Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: tisa wimbo wao neteze. Halo?
1: Halo?
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Na wange na nani na uko wapi dadi?
1: Daniel Mutunga huyo kama chako hapa.
0: Nani?
1: Daniel Mutunga.
0: Daniel Mutunga.
1: Yeah.
0: Dan.
1: Yeah.
0: Nuamke hata?
1: Yeah, ravyo.
0: Dan umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Dan umetumia 60 bob. Peke yake na tayari kuna chapa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi hela ngapi Dan?
1: Box 1.
0: Ehe.
1: 55k.
0: Ngapi?
1: 55.
0: Mama we, asubuhi hii tayari ushazoa.
1: Kabisa.
0: 55k na umetumia yeah. 60 bob peke yake Dan.
1: Yeah.
0: Hai ya ya ya, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, wapi, sijawahi kabisa mimi.
0: Lakini umekuwa ukishiriki? Ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki sana.
0: Okay, sasa hii utalala kweli?
1: Hapana.
0: Hii usikizi sishaenda.
1: Kabisa.
0: Yaani uleka mtego, 60 bob peke yake alafu ukaenda kulala. Uleka mtego ukaenda kulala. Unangoja mtego unaseswara. Na mtego huu umenasa swara mkubwa. Kuna swara anaitwa Tommy, huyo ni mdogo sana. Hii yako imenasa kudu. Unajua swara anaitwa kudu? Tena wa kiume ule. Ambaye pembe yake wewe inakatwa, jamaa wanatumia kucheza nao dance ya kitamaduni. Dan. 55,000 sio pesa kidogo.
1: Kabisa.
0: Dan. Unaelewa hesabu vizuri?
1: Yeah.
0: Dan, 55,000, ukiongeza 10,000, tena uongeze 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Akuwa 75.
0: 75?
1: Yeah.
0: Hesabu ya pesa kuongeza wa Kenya huwa hawachelewi. Dan, uko na 55,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Shukrani.
0: Sasa wewe sijui utaambia watu nini hapo area?
1: Tutaeleweka tu.
0: Yeah? Na kama ni mtu wa sherehe, shauri yako. Nimekupatia nguvu ya kuingia masehemu na kusema pewa au wapewe wale wapewe. Lakini ukifanya hivyo chapa itaisha wewe, chunga sana.
1: Pole pole.
0: Dan. Unajua sijamalizana na wewe? Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Yes.
0: Washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na tutazungumza saa hizi jamaa washaanza kupokea bonus and you are still eligible. Dan Mutunga, endelea kubonyeza. Bado waweza shinda hapa. Kushinda in three way: kuna direct winnings, kuna boost na kuna bonuses. Ushapokea mbili, bado moja, na bado waweza kuangukia mtu wangu. Kwa hivyo endelea kubonyeza. Okay,
1: okay, okay.
0: Dan, asanti.
1: Karibu.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unajituma kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 10,000 boost 1,020. Unashinda shilingi 15,000 boost 1,020. Unashinda shilingi 1,020 boost 1,020 vile vile. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Lakini katika mpango huu kuanzia tulipoanza hadi saa 10 ni washindi 1,500 peke yake na watafuta. Kisha kuanzia 10 hadi 12 washindi wengine pia watapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash. Cheza, win.

0: Edi yawe na Martha Mukisa neteze. Junior boy kutoka Taru. Na kuwaje mtu wangu? Mama. Jamaa hapa jina lake ajiwasilisha, lakini kana kwamba ni dereva masafa marefu kuelekea Kongo. Kwa sasa yuko maeneo ya Voi, kama barabara iko sawa. Kama yuko Voi unaingia Savo. Safari njema.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja, na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi, and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Manucho Young Boy, bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
10: Niite Mbaruku.

0: na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji, station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
0: Hii inatisha.
2: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
0: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na baa.

0: kwenye maandiko matakatifu, nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Haya, anafahamika kama Rehema Mfukwe na wimbo wake basi Maji Jangwani. Wacha Mwenyezi Mungu basi akatimiza akakwench ile kiu yako ambayo upo nayo. Najua kwa mabasi tuna mengi ambayo tunamtumainia Mwenyezi Mungu, ni mengi ambayo we are trusting God atutendee. Wengine tunahitaji watoto, wengine tunahitaji kazi, wengine tunahitaji uponyaji, wengine tunahitaji tukupanuliwa we territories, wengine tunahitaji nyumba, wengine tunahitaji magari, wengine tunahitaji kusoma. Wacha Mwenyezi Mungu basi akakwenchi ile kiu yako siku hii ya leo ama asubuhi ya leo. Ni matumaini yangu kwamba basi mwana ligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni Ijumaa, tunasema kwamba ni himizo Friday jamani, tarehe 17 mwezi kiwa ni wa 7 mwaka 2026. Utakuwa unazungumza nami basi kupitia nambari 0793047047, 0783047047, nambari ya simu. Basi utakuwa unazungumza nami pia kupitia pale WhatsApp 0719739487. SMS pia usisahau, SMS 24047. Usisahau pia unaweza kuinteract nasi pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitisha, Radio 47 underscore Kenya ukurasa ule wa X, ambao pia of course umethibitisha. Unaweza pia kustream live kupitia website yetu www.radio47.fm. Wale jamaa zangu za Instagram Radio 47 underscore Kenya, jamaa zangu pia wa kutaptap kuna TikTok pale pia, basi unaweza kuchangamkia pale TikTok, Radio 47 now. Ni Radio 47 peke yake. So dakika 34 basi msikilizaji, baada ya saa 10 asubuhi tutakuwa tunawasiliana basi tujue umeamka vipi, unaendelea vipi siku yako, basi umeipangaje. Zaidi ya yote, kama una neno lile la himizo pia unaweza kutuambia, unaweza kuambia kuambia mwana ligi, unaweza kuniambia pia mimi, of course nitakuwa pia na mimi niko hapa kwa sababu ya kubarikiwa. Si ati wewe kazi yako ni nikupeana tu, nikupeana, hapana. I'm also here to receive. Niko hapa kwa sababu pia ya kupokea na kubarikiwa na wewe mwana ligi. So utakuwa unazungumza nami kupitia simu, kupitia WhatsApp, kupitia SMS pale, kupitia interaction katika mitandao yetu ya kijamii, ile iliyothibitishwa. Hello Radio 47.
1: Radio 47, hello.
0: Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
1: Mimi niko njema kabisa, nimemshukuru Mungu. Mimi nitaendelea kutoka pande ya Meru.
0: Habari ya Meru.
1: Meru kuko sawa. Alafu ombi langu, ninang'ang'ana kwa maisha. Atakuta hela venye naweza. Lakini nikipata mshahara wangu, nenda na kunywa. Lakini iwezi nisaidie kwa maisha yangu. Sio hapa mlili, mimi nataka unisaidie kwa maombi. Ngalo Mungu unaone kama atasikia maombi yetu.
0: Amina.
1: Unajua ukiniombea, na mimi maombi yangu itasindi, Mungu atasindi kusikia maombi yetu, ndio sisi tunaomba sisi wote.
0: Amina. Na bila shaka basi hata wakati tunapoomba, make sure pia na wewe you take also a step of faith. You take a step of faith, and of course wewe mwenyewe unajua kuna ile time wewe mwenyewe unatakana uchoke na situation.
1: Mimi nimechoka. The first day nilikuwa hata nimeenda kanisani. Nikaombewa. Nikaomba ile mambo ya toba. Alafu the final wakati nilikuwa natoka, nikitoka saa 8. Yaani nilikuwa ndio imezindi sasa. Unaona, hiyo imekuwa shinda kubwa kwangu. Nimeng'ang'ana kwa kila kitu, lakini mimi ndasema sitachukua kitu yoyote. Nikimaliza mwezi nikichukua pesa inakuwa shinda.
0: Haya, tutakuwa tunaomba na wewe. Asante sana.
1: Na iwezi kunisaidia.
0: Haya.
1: Na alafu ndio siku ya kwanza kuingia kwa Radio 47, nimeng'ang'ana mara mingi kupiga sana.
0: Karibu, karibu sana, karibu sana.
1: Asante sana. Nimeshukuru.
0: Karibu, karibu.
1: Thank you.
0: Aya, karibu sana. Haya, bila shaka basi mwanaligi tumesikia, kuna mwanaligi mmoja ambaye anasema yokomba yeye it's his desire kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu, lakini zaidi ya yote anasema each and every time anapata pesa, each and every time anapata mshahara unaishia kwa pombe. Itakuwa ni a spirit of addiction, of course. So takuwa tunamweka mbele zake Mwenyezi Mungu, takuwa tunaombea swala hilo. Haya. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Tuendelee kuwasiliana basi kupitia 0793
2: 0470
0: 478. Naam. Unaingiaje hiyo design?
2: Maina Eldoret.
0: Habari ya asubuhi, bwana asifiwe Maina.
2: Safi kabisa, ndio sasa tunaelekea shughuli.
0: Ndio hiyo sasa.
2: Unajua leo ni siko huko upande chetire, ndio haraka. Otherwise waje kwanza ni waharaushe ya kina Evans Mazinde, wavumilia. Kuna Pride na Mida, mzee Wekudu wa Nangili, na mwisho kuna Bari Mbwaka na wengine kama kina watu wangu ya Diblo wote, sawa na Munyaka.
0: Haya, asante. Hey, haya Maina, you are always in a hurry, but ni vizuri. Ni vizuri. Haya basi, itakuwa nawasiliana nami msikilizaji kupitia pia SMS 24047 pale katika WhatsApp. Haya, hakuna pale katika WhatsApp unawasiliana nasi kupitia 0719739487, 0719739487. Leo hebu tujaribu voice note kidogo. Wale ambao tunapenda voice note, hebu tujaribu kidogo voice note, tutakuwa tunacheza mbili tatu pale. Lakini pia tuchangamke kutuma ujumbe mfupi pia kupitia WhatsApp, kupitia 0719739487. Hello Radio 47. Hello. Yeah. 0793047047. Hello Radio 47. Haya, sawa sawa. Chari ungali tu pale katika SMS wanasema aje hapa. Anasema aje huyu. Hello Radio 47.
3: Yes.
0: Naam, habari ya asubuhi.
3: Nzuri sana.
0: Nzuri, bwana asifiwe.
3: Amen.
0: Amina, anazungumza na nani?
3: Naongea na FM Mangaja kutoka Nandi.
0: Habari ya Nandi.
3: Nandi ni kwema.
0: Baridi hata huku pia ni baridi jamani, lakini tumechangamka.
3: Nini haishindi huku?
0: Hapana.
3: Kwa Nairobi ni mzuri.
0: Karibu sana.
3: Mimi nashukuru Mungu nimeamka salama. Yoni maneno yote. Maybe kama mpafanyika usiku town hapa tutasikia.
0: Haya, kuna jambo lolote ambalo lita?
3: Acha niingishe ndani watatu. Acha niamushe watoto yangu mbaya jitambigai. Na pressure. Alafu niamushe mamangu Agnes mbaya jitambigai. Niamushe na Jonathan.
0: Na utu unambia je?
3: Niamushe na Loa Wekesa wa muke wa itile kazi.
0: Haya, asante sana. Aya, anasema aje huyu, anasema Shalom Fili Flora Mwangombe, anasema 95.7 inategea Yoshua 1:3 kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyo mpa mpea mwanaligi. Asante sana. Anajita Flora Mwangombe huyo. Anasema pita mrefu shabiki poa wa Yesu Makueni County 89.0. Nikumbuke kwa maombi please. Asante sana. Good morning, ni shabiki mgeni, niombe Mungu anifungulie njia iwe nyepesi na pia ubarikiwe sana. Asante sana. Ubarikiwe zaidi na zaidi. Morning. Thomas Gori wa Nyabigena anasema niko ndani na familia, mke wangu Mama Rashford pamoja na watoto wetu Virginia pamoja na Rashford, hapa ndipo Himizo Friday. Mimi ni Kennedy papa ndani ya Morning Glory mpaka tamati. Asante sana. Jilo anajiita Hari Jilo, huyu kutoka maeneo ya Ngao Area 4 Tana Delta, anaomba baraka. Asante sana, ubarikiwe sana jamaa zangu kutoka maeneo ya Tana Delta, kule Ngao, kule ni kwa wajomba. Kawangware Gatina 56, tunakupata ni Shanzu wa Senende, mwana wa mama. Asante sana. Good morning Filikita, good morning. Jina la Yesu lipewe sifa, amen. Nasema ni asubuhi njema, namshukuru Mungu kwa kuwa nimeamka salama. Mimi ni Hawkins Karombora kutoka maeneo ya Mlolongo, eneo la Sabaki, niko ndani hadi tamati. Asante sana. Mwingine hapa anasema je, Bonfasa Ndala Karagita Naivasha amesema wame chion kule maeneo ya Naivasha. Sante sana. Pale anasema Alena Alex Lin, niko Oldupai Kajiado Imaroro. Morning Jilo, good morning, naomba ifanta kwa maisha yangu. Haya, sawa sawa. Kawangware Gatina, haya, huyu ilikuwa nimepitia ujumbe wake. Mwingine hapa anasemaje pale katika WhatsApp yetu. WhatsApp anasema himizo Friday at Andole. Colin Kaiga anasema yeye ametune. Asante sana Bwakire. Makutano inasikiliza. Asante. Good morning, good morning. Jina la Yesu lipewe sifa, amen. Kings jamani, nimepitia ujumbe wako tayari, ushafanywa haki. Major Steven pamoja na Catherine Busei kutoka maeneo ya Bunyiku Salvation Army Kakamega getting blessed. Asante sana. Nasema good morning, good morning Filikita, niko tune kutoka maeneo ya Kahuho Chura Kiambu County, Joseph Ngororo Cheche. Asante. Thank Lord for this day with my family. Anashukuru Mwenyezi Mungu kwa na familia yake. Asa anaomba maombi for my relatives who are sick, ulcers, arthritis, cancer, pressure, diabetes na mengi zaidi. Asante sana. Anajiita Rose huyu. Haya, sicknesses and diseases and utter portion in the mighty name of Jesus, amen and amen. Anasema good morning Kirandi Dennis Komusori Bugususu kutoka Nakuru City Salams Club, niko ndani ya Nuru 47. Nuru na Filikita Jilo from Muranda Market. Anajita William Ligabo wa Abungana 95.5 locked in. Mungu ni mwema, tumeamka kwa neema na rehema zake. Ujumbe wa siku, the word of God is true, bila shaka jamani, and it is yes and amen. Eric Amuhaya wa Emau Tiriki anasema good morning Filikita, naomba kuamsha Pastor Lydia Isahaho, Ezekiel Isahaho pamoja na Charlene Ayuma, na wapenda ama napenda kusikiliza Nuru na Filikita Jilo. Asante sana Mama Zaburi, Mama Filikita Jilo, ninakutegea nikiwa papa hapa Baba Dogo, ni ikiwa mwingi wa imani. Ninamtakia mama taifa afueni ya haraka in the mighty name of Jesus. Amen. Amenities kwa imani. Amenitia. Haya. Amenitia imani tangu mwaka 2010 nikiwa form 3. Ni Steven Mudinyo. Haya, asante sana Mudinyo. Na bila shaka basi tunazidi kumtakia mama taifa afueni ya haraka. Anasema morning Manaligi, na jina la Mwenyezi Mungu liimidiwe. Hapa ndipo Antonio Kato kutoka maeneo ya Isli. Asante sana Isli na Tegea. Jackie Chiriru wa Langata anasema damu ya Yesu inamzunguka ama inazungumza mema. Amen and amen. Jemedari wa Vita amenipa ushindi. Good morning dada Filikita, ni Jumaa njema ambayo Bwana ameifanya na namshukuru nikiwa na Mbale Center Sha Apanja. Wacha nimeze mate kidogo jamani. Haya, kidogo kidogo tu.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
8: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
11: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. exclusive, hii ndio radio number 1, the most modern radio sahi, watangazaji ni wa Haiba.
7: Kwa heri namba 2.
13: Bye bye.
14: Number 1, coming there very soon.
15: Hii ni namba 1.
16: Sisi hao.
7: Hii.
15: Tumeichukua asubuhi.
14: Tunachukua.
7: Tunachukua kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
17: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi.
8: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
8: Inaongea. Ewe.
7: Hapa.
8: Hapa tulipo.
7: Ndipo.
8: Ndipo.
7: Na bado.
8: Maneno haya.
7: Radio 47, 92.1, Naivasha, Karagita, Kirungi, Marimario, Suswa, hapa, ndipo, nuru imekufikia, ipokee, hapa, Radio 47, Nuru 47, na Filikita Jilo, Radio 47, hapa, ndipo.

0: Anajiita Ali Mukwana akimshirikisha Sylvia Akoth, wanasema kwamba ni wewe. Bila shaka basi jamani, ni huyu Mwenyezi Mungu katika Biblia, Zaburi, tarudia pale katika Zaburi 34, tuanze ule mstari wa 11. Lakini baada ya kufanya hivyo, tutakuwa tunapokea kwanza pasta wako, alafu tutakuwa tunasoma Zaburi 34 kuanzia mstari ule wa 11. Wale wote ambao basi tunamtumainia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo tofauti tofauti, jamani tujitie moyo na Zaburi 34 kuanzia mstari ule wa 11 tena nao hadi ile mstari wa 22. Itakuwa tunaenda all through paka mstari ule wa 22. Lakini kwanza wacha tufanye hivi.
1: Pasta wako.
2: Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu ni mwema ambaye ametuamsha. Mimi na wewe kupatana na kusema Yesu ni Bwana. Asante Mungu kwa sababu ya kutuweka pamoja katika kituo hiki cha Radio 47 ili tuweze kuinuana pamoja kwa jina la Yesu. Anayenena nawe asubuhi ya leo Mchungaji Bishop Livingstone Gulavi wa kanisa letu la Pentecostal Assemblies Independent Church, nikiwa pale Soko Mjinga. Jumbe wetu unatoka katika kitabu chetu cha Zaburi 35. Nasema hivi: teta nao wanaoteta nami, pigana nao wanaopigana nami. Pendwa, asubuhi ya leo nakupa tu ujumbe huu utembee na wewe unapoelekea katika shughuli zako za asubuhi ya leo. Popote unapoelekea, ninamwita tu Mungu asimame na wewe. Teta na maadui zako, teta na vilivyo kinyume na wewe, atete na wanaopigana na wewe, atete na wanaofuruga maisha yako. Naomba tu msikilizaji, popote unapoenda, Roho wa Mungu akutawale. Uwe na amani katika maisha yako, uwe na baraka katika kazi unazozitenda. Mungu asimame na wewe katika kila njia, maana Mungu anatutetea, Mungu anatuinua kwa kila jambo. Asubuhi ya leo anatenda mema katika maisha yetu. Amini tu Kristo katika kila jambo unalolitenda. Asubuhi ya leo Mungu asimame na wewe mwanangu, nikiwa unaenda kazini, kiwa unaenda kutafuta, Mungu akutawale na itakuwa ni siku njema. Ninaomba Baba kwa jina la Yesu Kristo, tazama msikilizaji anayesikiliza neno hili, amelipokea, nami ninamuombea. Asubuhi ya leo anapoondoka katika hali ya kutafuta, wacha Mungu katangulie katika njia zake. Mfungulie milango, mfungulie njia, akabarikiwe na hata kuinuliwa. Fungua maisha yake, fungua njia zake. Kama hana kazi, Mungu mfungulie, kutana na haja ya moyo wake. Asubuhi hii ya leo Yesu katende mema, maana Kristo wewe ni mwaminifu. Ninaombea hata kituo hiki kijana 47 ili wakabarikiwe na hata kuinuliwa. Ninaombea wakurugenzi wakuu, hata wafanyakazi wote na wanaoongoza kazi hizi, Mungu walinde, wabariki na kawainue. Ikuwe ni siku ya amani, siku ya furaha kwa kila mmoja. Nasi sote tuseme amen. Mungu awatawale, watende mema, siku ya baraka, siku ya amani, tubarikiwe sote. Amen.
1: Pasta wako. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa Ndipo.

0: ima tukue strong na tubaki na huyu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kwake kuna uzima, kwake kuna ushindi jamani. Hatuwezi kupata ushindi mahali pengine isipokuwa kwake huyu Mwenyezi Mungu. Haya, tuko tunafanya hivi kwanza. Anahitaji huyu Dada Selina. Wacha tumsikilize anasemaje.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe.
3: Amen.
2: Amina, amina. Habari ya asubuhi?
3: Nzuri, hata sijui nani huko.
2: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
3: Amina.
2: Naona ulikuwa unasema kwamba uko na testimony, utaanza kutuambia jina lako. Naam.
3: Kwa majina ni kutuwa Shelina Mkambe ama Mama Israel. Nimeokoka Kristo ni Bwana. Ninashiriki kanisa la JCC Gede. Chini ya mchungaji Gift Maina. Bwana ni mwaminifu.
2: Amina.
3: Kile ambacho ningetaka nikutie moyo unayenisikiza ni kwamba Mungu amekuwa mwema sana, hasa kwa sisi wa mama. Nataka nianze na wamama. Nilipoolewa nilikaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto.
2: Amina.
3: Kila nikienda hospitali wakiniangalia wanasema tubu yangu moja ni nyembamba, nyingine iliingia sio kwa pelvic. Mambo ya madaktari siwezi kuyaelewa sana. Nimekaa katika hali ya kuumia moyo sana, nikamtafuta Mungu. Na wakati ufika ukaona kama huna marafiki. Lakini Bwana akanisababisha nikapata wenzangu wakanishikilia kwa maombi. Na siku ikafika, sikujua hiyo siku kwamba nimeshika ujauzito. Baada ya miaka mingi ya kungoja mtoto, madharau yalikuwa yamejaa kwa familia. Lakini Bwana akawa mwaminifu, akanitia moyo, akanitia nguvu, ambao nataka kuambia wewe pia unayenisikiza asubuhi ya leo kwamba Mungu anaweza. Unaweza ona kama mume wako amekunyamazia ama wanafamilia wamekutenga. Lakini usife moyo, maana mimi sikufa moyo. Nilijitia moyo katika Bwana, maana nilikuwa nimeolewa na mume ambaye ndiye mtoto wa kiume peke yake kwa jamii. Unaweza ukaimagine nilikuwa ni machozi ya aina gani. So nikajitia nguvu, watu wakanishikilia, nikachukua maombi, nikafunga, nikamwamini Mungu kiasi cha kwamba ile beyond expectation ya mwanadamu. Kwa sababu anasema ya kwamba tukamwamini yeye, nilimwamini hata kufikia mwisho kiasi cha kwamba mtu unaweza kuona kama haiwezekani. Lakini Mungu akawa mwaminifu. Nilipopata mtoto huyo wa kwanza nikamwita jina lake Israeli. Maandiko inasema ya kwamba hakutakuwa na tasa katika Israeli. So kwa sababu amefungua tumbo langu Mungu, nikawa ni kama kuprofesi kwamba hakuna tasa katika nyumba yangu na ukoo wangu.
2: Amina.
3: Na tasa katika nyumba yangu na ukoo wangu.
2: Amina.
3: Nikamwita mwanangu huyo Israeli Ushindi.
2: Amina.
3: Baada ya muda mchache, mtoto akiwa na miezi tano, nikashika ujauzito tena. Wa mtoto wa pili nikamwita Daniel Amani. Mwanadamu hawezi tosheka, maana unaweza kuwa ulingoja na vimeshikana sana, maana ukaanza kulalamika, mbona imeshikana hivi, huyu ako na miezi tano, ujauzito umeshika. Nikaanza kulalamika tena, maana nilikuwa nimepitia kipindi nilizaa na operation, lakini hata sikuona uchungu, maanake nilichokuwa na kingoja ni kikubwa sana.
2: Amina.
3: So nikashika ujauzito tena, mtoto akiwa na miezi tano. Nikabeba ujauzito, nilipofika 33 weeks ikawa ni kama kuna matatizo, but I trusted God. Mungu amekuwa mwaminifu, hakuna siku nilikosa ibada nikiwa na ujauzito huo na mtoto huyo mdogo. Na Bwana amemhifadhi.
2: Amina.
3: Akanipatia nguvu.
2: Amina.
3: Mpaka nikajifungua huyo mtoto wa pili Daniel. Baada ya muda mchache akanishangaza tena. Na mapacha wa mlana hivyo hivyo. Nikampata Elisha na Elijah. Kwa hivyo Bwana amekuwa mwema. Wewe ambaye uko hapo mama, na unaona ni kama mambo yamefika mwisho. Wakati wa Bwana ndio wakati bora.
2: Amina.
3: Kile ningeweza kukushauri ni kwamba connect yourself to the right people ambao wataweza kutia moyo.
2: Amina, amina.
3: Do not connect yourself na wala kudiscourage.
2: Amina.
3: Maandiko inasema na kitabu cha Exodus chapter 23 verse 25 and 26 kwamba na mtamtumikia Bwana Mungu wenu Mm-hmm. Atabariki chakula chenu na maji yenu. Mm-hmm. Ataondoa magonjwa kati yenu.
2: Amina.
3: Na hesabu ya siku zenu ataziongeza. Hakutakuwa na tasa. Mm-hmm. Katika jamii yako, katika Israeli. Mm-hmm. Kwa hivyo hilo neno

0: nikwambia asubuhi ya leo likawe nguvu kwako.
1: Amina.
0: Ukajitie moyo kwamba Mungu anaweza, kama alinisaidia mimi hata wewe atakusaidia. Amen.
1: Naona kuna spirit ya ya kina mama. Yaani the spirit just trying to talk to us, just trying to speak to us ya kwamba despite hata ule muda ambao pengine itakuwa tumekaa katika ndoa zetu, wakati wa Mungu is always the best.
0: Kila anayenisikiza, mtumikie Mungu. Wewe sahau ile shida yako, atafulfill the desires of your heart.
1: Amina, amina.
0: Amen.
1: Amina. Ubarikiwe sana mama, tumeshukuru sana kwa testimony, salimia sana mchungaji na kanisa JCC ya kwa Malindi.
0: Asante sana. Mungu awabariki, muwe na siku njema.
1: Asante.
0: Amen.
1: Amina.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri naye Mama Taifa Eva Mwalili.
3: Haya, bila shaka basi msikilizaji, ni matumaini kwamba tumepata moja ama mawili kuhusiana na kumngojea huyo Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote basi kubaki ndani yake. Hata kama ni nini, hata kama muda umesonga vipi, tuendelee kubaki ndani yake huyu Mwenyezi Mungu na tuzidi kumtumikia. Unajua wakati mwingine tunapitia mengi kiasi cha kwamba tunasahau hata kumtumikia. Tunasema ya kwamba wacha ikae. That's not our portion jamani. That's not our portion. Despite anything, despite everything, tutazidi kubaki ndani yake Mwenyezi Mungu, tutazidi kumtumikia. Sisi na vitu vyetu vyote tutakuwa tunamtumikia huyu Mwenyezi Mungu. Alafu jambo kubwa ni kwamba wakati mwingine huwa we are so much into what is happening around us. Tunaweka tu mawazo yetu, fikra zetu zote tunazieka hapo. Kile jambo ambalo Mama Selina amenitia moyo ni kwamba wakati mwingine, yani hata unatakana upuuzi aswa, yani you are like okay, huna mtoto kama vile Filikita alikuwa anaishi. Yes, huna mtoto. Though wakati mwingine tuende tu ile ile, yani unjua ile kibinadamu, wakati unafika mahali unasema kwamba Mungu kweli, kuna time unasahau kabisa, alafu mtu tu kimtu tu kinakuja. Mimi nakumbuka tu kuna siku nyingine mtu alinipigia akaniambia, sasa wewe kwani uoni miaka inasonga? Uoni kama miaka inasonga? I'm like oh god, yeye ni kweli miaka ilikuwa inasonga, but sasa mimi nitafanya aje? Siku nyingine nimeenda clinic hapo na katoto kangu mwenye I'm past 30 years, so another friend of mine alikuwa anafanya kazi hapo hospitali, akaniangalia akaniambia, Fili, huyu ndio mtoto wako wa kwanza? Nikamwambia hata sasa ulichelewa wapi? Hata wenzako wengine wako na wajukuu. I'm like okay, ningekuwa Mungu tayari ningekuwa nishajipea, lakini I'm not God. Mimi si Mungu, so nilikuwa nijipee. Wanadamu wakati mwingine jamani, they are so insensitive. Yani hawakuangi sensitive. Mnaambia tu mwenzako, yani uoni wenzako hata wako na wajukuu? Na ukiangalia watu ambao unafananishwa nao, of course ni watu ambao wengine wakati tulipokuwa primary, wengine hata walitoka shule, wengine waliolewa hata tukiwa class 6. Jamaa anatoka shule anaenda anaolewa. Mwingine hata ndio tuko hapo tumemaliza class 8. Unasikia tu tumemaliza tu mtihani, jamaa ameshaenda. Wengine immediately after tumemaliza form 4, wengine ndio walienda. So I'm like sasa mimi ilikuwa nikuwe kama wao tena. Na mimi I just chose a different path. I'm like aye God, hapana. Kwa sababu maisha hapa kwetu, mimi nimeangalia, I'm like Mungu wangu nisaidie tu. One day nakumbuka ile siku ilikuwa tumeenda Earth River. Ile just some weeks back tulikuwa tumeenda Earth River na Mama Taifa pamoja na Edwin Simiyu, tulikuwa tumeenda maeneo yale. So Mama Taifa naye alikuwa anahudumu katika kule kunaitwaje? Sawa, ni Earth River tu. Hiyo jina lingine imepole, great whatever. So I was just trying to share, kwa sababu kulikuwa na mama another woman of God ambaye alikuwa yuko pale, akawa naye anatoa tu testimony yake akisema kwamba ndiye yani ni kama peke yake amekuwa taa katika familia. I'm like yani it's like story yangu na yake just the same. So I'm like, Mama Taifa, do you know that mimi this is what I'm going, hii ndio hali nilionayo. Na wakati mwingine you are like, mimi nilichoose hivi kwa sababu gani? Niliangalia nikaona kwamba hapa, hapana, I need to choose a different path. Ndiyo majaribu yamekuwa mengi. It's not that siwezi sema ya kwamba sijawahi kuanguka, lakini tunaambiwa kwamba hata wakati unapoanguka, wakati unapojikwa ukaanguka, unajikusanya kusanya, then safari inaendelea. You don't just ukae pale uanze kujihurumia, sijui nini. Si hati wakati hata time nilipokuwa shule, hati si hati hatukuwahi kukosa school fees. Of course wale watu ambao wanajua, ukienda tu pale Garsen, unajua Garsen ni mji tu mdogo. So if you go there and ask, huyu Filikita, hii familia yake imekuwa aje, utaambiwa tu, mzee Jilo Ilieza, this is how alikuwa anaishi yeye na mke wake, hivyo kitu kama hicho. So that's why I chose a different path in our family. Na si ati hiyo safari imekuwa rahisi, haijakuwa rahisi, lakini Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu. 0793 047047 0783 047 0847, SMS pale 24047 0719739487. Tutakuwa tunazungumza basi, tutakuwa tunaingia moja kwa moja katika Nuru ya Mwanamume, tunasemezana jamani, tutakuwa unapiga simu tukichangia, tukielezana tu jamani, ni nini hiki, haya ni mambo gani haya ambayo, what are the things that can stop me as a man from aiming higher in life? Najua changamoto ni nyingi, ni mengi ambayo tunaona pale katika jamii, lakini sasa mimi wacha nizungumze tu na wewe mmoja, useme ni nini, ni nini ambacho huwa kinakustop wewe from aiming higher. Wewe Johnny. Wacha nitaje Johnny kwa sababu Johnny ni best yangu. So wewe Johnny, ni nini ambacho kinakuzuia wewe kuto aim higher katika maisha yako? Mwanamume, some of us have families, some of us bado ndio tunatarajia kuingia katika familia, but kuna mambo tu fulani tu, hata kama ni kamoja tu, kaleka moja tu ambako unaona kwamba kana kutatiza wewe kama ni mawili, matatu, manne, matano, utakuwa unazungumza nasi kupitia 0793047047 0783047047. Wewe mwanamume jamani, ni kipi hiki ama ni yapi haya ambayo yanakustop away from aiming higher in this life? Ni mambo gani hayo? Hello Radio 47. Yes, habari asubuhi, bwana asifiwe.
4: Nzuri sana bwana, pia sifa.
3: Amina, amina. Karibu sana kwa Nuru ya Mwanamume. Hello. Tena unapotea tena jamani. Haya, tusipotee. Haya, takuwa tuna contribute tu, takuwa tunasemezana. Ni mambo gani haya ambayo anatufanya sisi kama wanaume kuto aim higher pale katika familia zetu? Ndio tumeoa, tuko pale nyumbani, tuna watoto, lakini we are just there. Tuko tu. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
5: Hello.
3: Naam.
5: Naongea na John wa Kakamega.
3: Yes, habari ya Kakamega na karibu sana.
5: Nzuri sana.
3: Naam, karibu.
5: Mimi naweza sema.
3: Aha.
5: Mungu ndio anapeana kila kitu.
3: Mhm.
5: Hakuna vile unaweza jipea.
3: Mhm.
5: Eh.
3: Haya, asante sana. Anasema kwamba Mungu ndiye anapea kila kitu. Hakuna vile ambavyo wewe unaweza kujipea. ya sawa, asante sana. Na zaidi ya yote lakini tusisahau ya kwamba Hello Radio 47.
4: Hello Kulikita.
3: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
4: Nzuri sana, nasema amen.
3: Karibu.
4: Nakukupa sana hiyo asubuhi kwa songa.
3: Aha.
4: Kile kitu mimi nasema hivi. Wewe umesalewa mwanaume. Najua kwa dunia ni kila kitu, kila kitu ni mingi, na kila kitu na wakia Mwenyezi Mungu. Atana ukuwa na vizi yako. Una wakia Mwenyezi Mungu, lakini iko idara yake ambaye yeye mwenyewe anatakana ufanye. Wewe pia natakana ufanye, lakini ukienda hata nje ukirudi, natakana mkujie na vitu nzuri. Ukipata kitu inje, sila simu ulisha, ni mchujie simu, ni mwendeza mamu, leo ni kurudia na hii. Chukulio kitu hii kuja na hii kwa nyumba. Mwe nimepata hata kapanti mzuri zake, Kitu pili najua bibi yangu anapenda white, anapenda pink, anapenda blue. kitu nitachukua kama hivyo wasiwezo wasonga wasimbo na nitaletea rusu ni yoga wangu. Sababu wakati nilikuwa na mpata nilimpenda na kila kitu tuliwakia Mwenyezi Mungu na tukaenda kanisa na tukaombewa. Sasa mora tusimpende. Iko pande ingine tulikuta tunataja Mungu. Lakini tunapea Mungu msigo. Iko vizi zingine tunapea Mungu msigo, inatakana sisi wenyewe ndio tutengeneze. Lakini sina mengi tulikuta.
3: Sasa
4: kwa salamu ya Rosemary Yoga sina mengi. Asante sana, Mungu asifiwe siku na kwenu.
3: So saya asante sana. Swali langu tu ni moja. Ndio tunapenda wake zetu. Ndio tunawatendea ale ambao basi anastahili. Kuna ndio tunasema kwamba kuna zile, kuna yale mambo ambayo tunaachia Mwenyezi Mungu. Of course. Si ati kila kitu tunajifanyia wenyewe ama hapana. Lakini kuna zile vitu tu wewe mwenyewe you need to have a vision as a man, you need to have a vision. Na katika vision yako hiyo, yani ya mambo ambayo ulikaa miaka 10 iliyopita ukasema ya kwamba I'm trusting God for A, B, C, D. Iwe ni nyumba, iwe ni mke, iwe pengine ni kwa watoto, kazi, biashara. Ndiyo, umeaeka vision zako, umeshaziandika, umezieka hapo. Because that is what you are supposed to do. We should write our visions chini. Ndiposa hata wale kizazi chetu kijacho kitaona at least yule aliyetutangulia, babu yetu, babu ya babu, babu, babu, babu, alikuwa na vision ya ABCD. Ndiyo. Lakini sasa ni nini wewe mwanamume ambacho kinakufanya usitimize hizo vision zako ambazo ulikuwa umeshasema ya kwamba 10 years ago, 20, ulikuwa umesema 10 years ago ya kwamba nitafanya hivi na hivi na hivi. I'm trusting God for this and this and this. I'm trusting God ama yote hayo. Sai tuko 2026. Miaka 30 iliyopita, miaka 20 iliyopita ulikuwa umesema but nothing has happened. Ni nini hicho ambacho kinakufanya nothing has happened until now? Hicho ama yale ambayo yanakufanya basi you are not aiming higher in this life ni nini? That is what ni kitu ambacho ninamaanisha hapa. Takuwa tu yani ni nini haswa? Nimesema kwamba mimi nataka kupenda mke wangu. Kuna wengine hapa nje watu wanapitia bwana. Jamaa anakuja saa 8 za usiku kwa nyumba. Na miaka 10 iliyopita alisema mimi sitakuwa nakuja kwa nyumba saa 10. Ni nini ambacho kinakufanya unakuja saa 10 kwa nyumba? Hello Radio 47. Hello. Hello Radio 47. Bwana asifiwe.
6: Ni jambo la
3: kwanza. Sauti yako iko chini sana.
6: Ile jambo.
3: Ni
6: Mungu ndio anapenda. Na ile mambo yote yanaweka katika ndani ya maisha yako. Ni Mungu ndio anapeana.
3: Ni kweli.
6: Na ile maisha hii nilipitia katika ndani ya maisha yangu. Taka nitashinda kuelewa ni Mungu au ni nini, lakini yote ni Mungu. Kuna wakati mimi mwenyewe katika ndani ya maisha yangu nilipitia shida, changamoto. Paka nikasema Mungu yuko wapi? Hata sahizi niliongea na wewe. Mtoto alipotea, mtoto wangu almost 2 weeks, hata sijui yuko wapi.
3: Pole pole.
6: Haieleweki. Na mama tulitengana. Mimi na yeye. Na nimejaribu kutafuta mtoto mpaka nimeshindwa kuelewa ako wapi. Nimeenda maombi siku mbili, nikaamua mwenyewe kwa nyumba tu niombe tu. Mtoto hajaonekana mpaka sasa.
3: Na pengine mmeenda kwa polisi?
6: Ndio nimeshindwa kuelewa.
3: kwa sababu kisheria pia
6: acha yeye huwa anajua, yeye huwa anajua namba mama yake.
3: Mhm.
6: Hata huwa nimesikia tu alipigia mama yake simu na akadanganya mama yake amtumie pesa ya kutumia kwa hapa nyumbani, na mwenyewe mwenye hayuko nyumbani, mama yake anamtumia pesa. Mama yake naona
3: Haya.
6: Na mama ndiye nimesema anipigie simu sababu namba yangu pia nilikuja nikatoa hiyo namba kwa simu yangu nitapeana namba nitanua namba nyingine.
3: Mhm.
6: Ile sija kutalia hata ya wasiwasi mtoto hapo hayuko. Naona.
3: Mhm. Haya. Haya, bila shaka basi. It's my prayer kwamba atapatikana, na zaidi ya yote you also need to take unajua kuna zile legal actions ambazo you don't just pray, but kuna ile legal kuna zile sheria ambapo mtu anapopotea you make sure una report pia kwa polisi. So unatakana muende mreport kwa polisi alafu naam.
6: Ile jambo la sasa ni
3: Haya, ah, sawa sawa.
6: Nilikuwa naomba nipeane namba yangu.
3: Utani text. Tuma tu ujumbe mfupi kupitia 24047 ama WhatsApp 0719739487. Sawa sawa. Haya, asante sana. Asante. 0793047047 0783047047. Haya, utakuwa natuma ujumbe mfupi pale. Utakuwa tunawasiliana. Utakuwa unapiga simu kumradhi. Utakuwa tunawasiliana. SMS ni 24047 alafu pale WhatsApp 0719739487. Haya. Haya, pale katika SMS nasema mimi niko ndani. Asante sana mtetezi wa nyonge. Jilo niombe nipite mtihani leo. Haya, asante sana. Haya, tuzidi tu kuchangia pia katika ule mjadala ambao tunazungumza tu kuhusiana na wanaume. Kwa nini mimi kama mwanaume, jamani, ni mambo gani hayo ambao huwa yanani fanya nisiweze ku aim higher in this life. Huyo ako Kitali, asante sana. Jonathan haya, anasema nye tuta, anasema Mungu ndiye mpangaji. Filikita, asante sana. Mwingine hapa anasema aje, ya shukran Pamela. Asante. Hello Radio 47.
7: Yes.
3: Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
7: Nzuri sana.
3: Haya, karibu, nazungumza na nani?
7: Naongea na Ephraim kutoka Landers hapa.
3: Aha, karibu sana, uchangie.
7: Asante sana. Sasa mimi Yenye mimi ninachangia ni hiki.
3: Aha.
7: Unapata mimi mwanaume sikunywi. Sifuti. Sasa mimi itakuwaje kama napenda familia yangu, naingia kwa nyumba za baba saa nane, natoka wapi na sikunywi sifuti. Mimi na mtu wa kukula si chakula. Na naingia kwa nyumba saa nane saa saba, natoka wapi?
3: Hilo ndilo. Mtakana
7: kama napenda familia yangu ni ipende, ni kuja masaa yenye natakana tukula kwa meza, tufurahie na familia yangu. Ndio vipi ajisikia adilisi, niko na mzee ananipenda, naingia masaa yenye anataka kwa nyumba yenye natakikana.
3: Okay. Haya, asante sana.
7: Na alafu pia wanawake tena wajiheshimu. Tuheshimiane sisi wote na tuaminiane.
3: Haya, kwa hivyo at least uno kwa okay. Haya, sawa sawa, asante sana. Haya, shukrani. Yeye jamani. Swali ni kwamba what are the things, ni mambo gani yale ambayo mimi kama mwanamume yananifanya basi ni aim higher in this life. Nisikue na yani na haya, sawa sawa, ni CM haya mimi kama mwanamume pale katika jamii, katika familia yangu, pale katika maeneo yangu ya kazi, ni mambo gani haya ambayo yananiaffect mimi kama mwanamume, yale ambayo yananiathiri mimi kama mwanamume, yale ambayo yananisimamisha mimi, yale ambayo yananifanya basi mimi kama mwanamume, mimi kama Johnny ni nini hicho ambacho kinanifanya basi sitaki ku aim haya kabisa, yani kiasi cha kwamba nini nikikaa tu nikikumbuka hivi I'm like hapana, me I'm not going to aim higher, me I'm not going for this job, mimi I'm not going to for this project, mimi I'm not going for a family, mimi I'm sasa hayo jamani. Johnny Hello Radio 47.
8: Hello 47.
3: Na bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
8: Asifiwe sana mwokozi, ni mimi Wilson kutoka Kitale.
3: Habari ya Kitale, karibu.
8: Sasa nasema hivi, ukiona familia imesimama unajifunia, wewe utakuwa umejituma. Kitu ya kwanza, wewe utaenda kuomba Mungu, Mungu atakupa hekima.
3: Amina.
8: Ya kuweza kuangalia hii familia. Sababu kile unapata hii familia, bila kupeana kwa Mungu akupe hekima, vile utawalea, vile watachifunia kwa wewe ni mzazi, utakuwa ni kasi bure tu. Sababu paka lazima ujitume. Na kujituma kwako utakuwa umeambia Mungu, Mungu nifungulie milango ndio hii familia ionekane. Na bure familia itakosa msingi wa kusimamia.
3: Ni kweli.
8: Sababu wewe utakuwa tu kusa. Paka lazima utawasa na majukumu. Na wewe utakuwa, wewe ni majukumu kutoa ni kusa na kuleta majukumu. Hata mke naye akisimama, hata watoto wakiangalia, wanajua mke anasema kama sio baba ya hii watoto. Kama watoto sio wasema kama sio papa kujituma. Papa ndiye alifanya kazi. Unajua utakaa tu hapo, hata kazi hiyo kazi ya mchengo, kazi ya ani ya kuta tuporo uone familia kufika jioni wanaona kwamba watoto wanasoma, watoto wanakula, wanakunywa, wanaoka. Ndio wanajua kwamba tuna mzazi. Sasa watoto nao wanapokuwa wanaona sile wana struggle, watoto nao wanakuwa na pitii ya kusimama na kusema kweli kama sio mzazi struggle kusike vile tulivyo. Unajua mzazi kuitwa mzazi na watoto wajivunie ni kazi kuu.
3: Ni kweli.
8: Natakana kujituma.
3: Asante.
8: Natakana kujituma kabisa, na ufunguke macho angalie mbele, ndio ufunguke uone kinyo unatafutia nani? Unatafutia familia. Ndio watoto nao jifuni.
3: Asante sana. Hey jamani. Haya, sawa. Alice amenail. You has nailed it. Haya, zaidi ya yote I say hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi. Sawa. I say hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapa unajua ni Layer Premium Maize Flour imehusika. Huu ni unga bora wa mahindi fortified and well sifted, unaokupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako inafurahia. Pia unga wa Layer Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. Unajua ule uga kule kwetu tunasema sima. Wakati unaposonga sima, unaambiwa kwamba basi huu unga wa Layer Premium Maize Flour hauingii mwingi, so tunaambia pia ubora ni wa juu, bei pia ni nafuu. Nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo, au wasiliana nao direct kwa kupiga simu 01 17 17 17 17. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Haya, itimia po saa 12 asubuhi na Beatrice Maganga ni kwa IBC ya tarajiwa kutangaza rasmi matokeo uchaguzi wa Olkalau, wakati wote sasa Sammy Ngoto wa DCP akiwa kileleni. Hey, baadhi ya maseneta wa mshutumu kubandiliwa kwa Sifuna kwenye nafasi ya naibu kiranja wa chache. Saa 12 na Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: being removed in that position gives you better opportunity to continue fighting for the citizens of this country. And you have a greener pasture and a greater future ahead of you. Keep on pushing.
1: Kwenye mabadiliko yaliyotangazwa na Spika Kingi, nafasi ya Sifuna ya naibu kiranja wachache sasa itashikiliwa na seneta wa Migori Eddie Koech. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii pia ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Na katika habari za sporti, timu ya taifa ya soka Harambee Starlets yajiandaa kwa mashindano ya soka bara la Afrika baada ya kusitisha mgomo baridi wa kudai marupurupu. Mechi za mashindano hayo zitafanyika huko Morocco. Timu hiyo inayofunzwa na Beldino Demba itayafungua mashindano hayo tarehe 26 mwezi huu katika uwanja wa Rabat Olympic saa 2 usiku dhidi ya wenyeji Morocco. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.
1: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magroup ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
2: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
1: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo.
3: This is DJ Imo.

0: kwani ni aje ino weekend unatufikiria aje, unatupanga aje? Unga wa Layer Premium Fruit Flour nakwambia kwamba ukikanda unakuwa soft vizuri, chapozi na lainika vizuri, mandazi hayawi magumu, yanakuwa soft vizuri. Ni unga safi tu na mfuko mmoja, by the way, wa Layer Premium Wheat Flour unatoa chapati mingi zaidi kilinganishwa na mifuko mingine ya unga wa chapati. Hiyo ndo siri nimekuibia leo. Mandazi inakuwa ni mengi zaidi kilinganishwa na unga mwingine wa mandazi. Hiyo ndo siri na kuibia leo. So kama unapiga biashara, unapika chapati kwa wateja ama mandazi kwa wateja, think about Layer Premium Wheat Flour. Ubora ni wa juu na bei pia ni nafuu. All right? And if you're a supplier na bado hujaanza kusupply Layer Premium Wheat Flour, unasubiri nini jamani? 0117 is the number. Call them. 0117 17 17 17. That is the number you can call them. Katika 0117 17 17 17. Layer Wheat Flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Wacha tutoe kitu pale katika mpango mzima ambao ni star 216 hash, inajulikana kama box. Ukipenda soko moro wa mtu wangu wa nguvu, wacha tutoe kitu faster faster pale. Tuangale ni nani ambaye anatufungulia leo na anafungua na ngapi. Nataka nione anafungua na ngapi leo hii, manake jana alifungua vizuri sana. Jana walifungua vizuri sana na 70 something thousand. Leo atafungua na ngapi katika soko moro jamani? Atakuwa ni mwanamme, atakuwa ni mwanamke, atakuwa anatoka wapi, atakuwa anafungua na hela ngapi? Wacha tucheki kabla kuingia katika mpango mzima ambao ni maswali kichwani. Wacha tumcheki, wacha tumcheki, wacha tuvute waya tucheki ni nani huyu anafungua soko moro Friday leo. Alo!
1: Alo, alo.
0: Radio 47 hapa ndipo, naitwa nani mtu wangu?
1: Mimi naitwa Boniface Mwangi.
0: Boniface, aya, Boniface Mwangi?
1: Eh. Yeah.
0: Yule anataka kuwa rais?
1: Jana na huyo.
0: Huyu ni Boniface Mwangi wa wapi?
1: Huyu ni wa Keno.
0: Huyu ni wa Kendol?
1: Keno Kabati.
0: Keno Kabati? Umesema wewe sio yule activist?
1: Si huyo.
0: Sasa Boniface Mwangi, umeingia asubuhi na mapema na una umechangamka kweli kweli pale katika Star 216 hash. Na unajua ni Friday, eh?
1: Tuko weekend.
0: Umeingia mara ngapi my brother?
1: Nimeingia mara tatu.
0: Mara tatu, katika box gani bro?
1: Nimecheza na box number 4.
0: Box number 4, mara tatu zote box number 4 ama?
1: Hapana.
0: Umechanganya changanya?
1: Nimechanganya, nimecheza, sijacheza na box number 1.
0: Box number 1 mjacheza nayo?
1: Hapana.
0: So box gani imeleta mazuri leo?
1: Nimecheza na box number 4.
0: Alafu?
1: 2 na 3. Imeuma nje.
0: 2 na 3 umeuma nje. Alafu
1: 4 ndo nimepata 24.
0: Analeta raha Boniface Mwangi akiwa katika maeneo ya Kendo. Anasema 2 na 3 ameuma nje, lakini ile 4 amepata 24,000 shillings pale. Leo imeanzia 24,000. Next ni nani? Anatoka wapi? Anakula ngapi? Box itakuwa ni ngapi? Kumbuka kuingia ni 20 bob only. Yes. It's only 20 bob. Naingia katika soko muro pale Star 216 hash. Hello. Hello. Yes, vipi?
2: Hello. Poa sana.
0: Habari za leo mami?
2: Niko mzima, labda wewe?
0: Niko salama kabisa. Unaitwa nani mam?
2: Naitwa Scovia Tata.
0: Scovia Tata?
2: Ndiyo.
0: Habari ya Scovia Tata?
2: Mi niko mzima.
0: Yaani unaitwa Tata kabisa?
2: Kabisa kabisa.
0: Uko wapi Tata?
2: Niko upande wa Kinangop.
0: Kinangop?
2: Ndiyo.
0: Umeingia katika soko muru wa mara ngapi leo?
2: Nimeingia mara, nimecheza na box number 2. Nikacheza mara 5.
0: Ndio.
2: Nikaanguka na shilingi 57,000.
0: 57,000 shillings.
2: Ndiyo sasa.
0: Nimeipenda, inaanza kuchukua mkondo wake ile ambao unapenda. Ile mkondo ya 50 kupanda, 50 kupanda. It's Friday mtu wangu wa nguvu, ingia pale katika soko murwa Star 216# nimeipenda, imeanza kuchukua

0: hongo, yani genge lililojifunika nyuso na kubeba silaha kali la shambulia waandishi habari na kuwapokonya kamera zao. Hiyo kitu inansinya sana, lakini ni sawa tu, Mungu yuko nasi. Haya, tuingie ndani katika dondoza hapa na pale, taarifa ambazo zinaangaliwa kwenye dondoza hapa na pale. Mshtuko, ajuza akimpokeza biharusi hirizi kubwa nyeusi. Ajuza naye. Kwa nini sasa? Ndo nini nifanyike? Ai? Na bibi harusi akaipokea tu? Na bwana harusi akiangalia tu? Kabi mbwana harusi nakataa bwana. Ndo dondoo magazetini asubuhi hii ya leo.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu ya habari, Beatrice Maganga yuko pale akiwa na zipiga piga msasa taarifa za habari kujiandaandaa kuingia studioni. Ni kwamba Sami Ngotho wa DCP atangazwa mshindi wa ubunge Olkalau kwa kura 35,440. Na kwengineko, baadhi ya maseneta washtumu kubanduliwa kwa Sifuna kwenye nafasi ya naibu kiranja wa wachache. Mengi zaidi ni mwendo wa saa moja asubuhi na Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya habari za kina.

Come to Sumoya. Dakika ni tano itimie mwendo wa saa moja asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, inacheza ndani ya bonge la radio. Hii ni Radio 47. Yaani watu wa Olkalau shuali, yaani mkapewa paka viatu. Yaani Mungu anawaona nyinyi. Watu wa Olkalau mpaka viatu, mkapewa viatu kabisa, kuna yaani mkapewa paka viatu. Mungu anaona watu wa Olkalau. Haya. Mattress. Haya. Wapo paka na blanket, ilikuwa mattress ama ilikuwa mattress bila blanket. Gas. Watu wa Olkalau gas kabisa. Mkatolewa kwa kuni. Meli.

kutumika. Alright? Tukutane next hour wakati ambapo mtu wangu tutakuwa tunaingia rasmi katika penzi mita. Kwa hivyo usicheze mbali Penzi mita na come through next hour. Kama uko na yako radio, kama uko na yako unatuma sasa hivi katika nambari ambayo ni 24047. Make sure inaanza kwa neno penzi mita. Super DJ Ivo.

0: Nasikia uzalima haezi kuwa uzalima kama ni past 25 years. Nasikia uwezi kujiita uzalima kama ukuna 25 years and above. Mi nasikia tu, si maneno yangu, nasikia tu. You have to be 25 years and below for you to qualify to be named uzalima. I tell you. Super DJ I'm undani ya nyumba pale, 25 minutes baada ya saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. This hour tunaingia katika mpango mzima ambao ni penzi meter, cause standby. In the meantime, mimi nataka nikwambie tu kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kuanza safari yako ya uwekezaji leo, na safari ambayo ni salama, safari ambayo ni safi, safari ambayo itakusaidia kuwekeza na akili yako kutulia na ukae unawekeza kwa amani. This is Absa Asset Management ambao nakuletea Absa Money Market Fund, yani Absa MMF. Njia salama sana hii, inakusaidia kupata faida dhabiti huko pesa zako zikiwa mahali ambapo unaweza kuzi access kwa wakati wowote. Anza kwa kiasi kidogo tu, even if it's 1000 shillings it's okay. So unaweza kuanza safari yako ya kuwekeza katika Absa Money Market Fund even with 1000 shillings. All you have to do right now, nitaka uandike neno SMS pale katika SMS. Ingia kwenye SMS, andika neno investment, alafu tuma kwa nambari 22268 na uanze safari yako ya mafanikio asubuhi hii leo ya Friday. Na utanikumbuka mtu wangu. Mimi mwenyewe niko ndani ya Absa Money Market Fund na naipenda, by the way. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Sheria na masharti kuzingatiwa. At the same time ni kuambia kwamba kila siku ukiwa ni mtu ambaye umeamka kichwa kinauma, jino linauma, mgongo, mwili, labda maumivu yale ya hedhi kwa mtoto wa kike, sifikirie mara mbili. Nunua Panadol Extra, it's only 20 bob. Inakuja ikiwa na Optizop technology ambayo inakusaidia kupata hafueni ya haraka. 10 minutes uko sawa. Formula ya kipekee hii ambayo inafanya Panadol Extra inakuwa 3 times better ikilinganishwa na paracetamol za kawaida. Okay? Ndo habari ya mjini hiyo. Kabla tuingie katika penzi meter, acha niangalie Friday hii ya leo ni nani ambaye anatesa pale katika star 216 hash. Ni nani anayetesa katika star 216 hash? Nimekuambia kazi yako ni kuingia tu ndani na unatoka na something amazing. Leo imeanza vizuri sana. Kuna mtu katoka na 50,000, 56,000 kama sijakosea. Kuna mtu katoka na 56,000. Mwingine katoka na 24,000. Yani leo imeanza ikiwa inaenda. Halo.
1: Halo.
0: Vipi?
1: Poa sana.
0: Naongea na nani huyu?
1: Unaongea na David Wainaina.
0: David Wainaina, Adoanyoba.
1: Ni Adoanyoba deyaya.
0: Uko wapi baba?
1: Niko hapa Nyahururu.
0: Habari za Nyahururu, my brother?
1: Nyahururu kuko salama kabisa.
0: Si nimekuona umeingia katika star 216 hash.
1: Yeah, nimeingia hapo.
0: Ehe.
1: Mara kama nne hivi.
0: Mara kama nne hivi.
1: Hata kama nilikuwa naambulia 0-0.
0: Eh.
1: Sijafa moyo.
0: Ukashikilia hivyo hivyo.

0: Nikashikilia hapo final box number 4.
1: Ehe.
0: Imenipea 50,000.
1: 50,000.
0: Yeah, 50,000 shillings
1: imekwenda kwa Wainaina. Another person leo on Friday ameondoka na 50,000 shillings pale. Ndio mambo ambayo nimekuambia napenda kusikia Friday especially. Especially on Friday. Ndiyo mambo ambayo napenda kusikia, by the way. Wacha niangalie next kama ataondoka na ngapi jamani katika mpango mzima Soko Murwa. Nimekuambia kwamba kuingia ni 20 bob only. That's all you need kuingia ndani. Alafu unachagua chagua pale, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, unakuona kuna kwenda namna gani. 50,000 Wainaina katika box number 4. Yeah? Watu wamekula hii kitu. Last time pale, last hour kuna
2: Hello. Yes.
1: Vipi?
2: Poa.
1: Habari za leo?
2: Mzuri.
1: Hii ni Radio 47 na hapa ndipo unaitwa nani?
2: Naitwa Salome Atieno.
1: Salome, uko wapi mam?
2: Niko Nakuru.
1: Habari za Nakuru?
2: Nakuru ni iko poa.
1: Ehe. 92.1 Nakuru inasikiliza na Naivasha na Laikipia na Samburu wako ndani. Sasa
2: kabisa.
1: Niambia, umeingia katika Soko Murwa Star 216 hash.
2: Hey.
1: Umeingia ndani leo mara ngapi?
2: Mara tatu.
1: Umeingia mara tatu, Salome. Na umeondoka na nini?
2: Umeondoka na 13,000.
1: 13,000. 13,000 shillings kule na Koru. Salome, congratulations pia wewe pale. Ingawa imetoka 50,000 paka 13,000, inabadilika badilika by the way. Next sijui, inaweza kufika 70,000, inaweza kuwa 30,000, inaweza kuwa 40 something pale. Mi sijui, lakini wewe cheza kama wewe pale katika Star 216 hash. Unacheza kama wewe pale katika Star 216 hash. Ukicheza kama wewe, mimi kwa hapa nasubiri kukupigia simu tu na kukupatia kongole ndani ya mpango mzima Soko Murwa. Otherwise penzi mita ina come through in a short while, cast standby. Mimi ni kuambia tu watu wangu kutoka All Kalao. Sielewi. Nimeangalia, you know, yule ambaye ni mshindi. Anaitwa Sami. Sami mshindi ambaye ameondoka pale akiwa na kura 35,000 hadi kufikia sasa. Anaitwa Sami Douglas Kamau. Wa Kamau. Yule wa DCP, kamuangalia pale sura yake, kamuangalia nywele pale na ndevu, ye na metu kabisa, same WhatsApp group. Yeye na metu, same WhatsApp group. Yani paka wanafanana kabisa, paka unaweza jiuliza, ai, kwa hindi watu wa Ukalau, hii ndo no style ya Ukalau, ama tulitumane vinyozi ya Ukalau. Ama tutumane vinyozi Yolkalao, ama kuna upungufu wa vinyozi Yolkalao, I don't know. Ama ndio style tu inawabamba watu wa kutoka Yolkalao jamani. Anyway, penzi mita na come through in a short while. Usicheze mbali tafadhali. Naitwa Chairman Alex Mwakideo.
3: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
4: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly and I'm now planning to build my own home. Speak to an APSA consultant at an APSA branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
5: APSA Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Hapa ndipo. Nzimita, unapendwa.
7: I love you.
3: Ama unachezwa.
1: Super DJ Aimon ananiambia hapa studioni kwamba ikiwa mawazo yako ni kufungua biashara ya kinyozi, usijaribu ulkalao kabisa. Biashara ya kinyozi usijaribu ulkalao kabisa. Kama watu ni kama Senator Methu pale na huyu, you know, huyu mbunge ambaye kachaguliwa mpya Sammy Douglas Kamau, basi biashara za kinyozi zita struggle sana kule katika maeneo ya Olkalao. Tuingie katika Penzi Mita. Ananiambia kwamba uziambo, ninaomba msinipite, nina mrembo anaitwa Marion, nambari yake ndio hiyo. Mwakideu tafadhali leo usinipite, tulijuana mwaka jana mpaka tumepanga kuoana, lakini siku hizi jamani nashangaa nikimpigia simu anasema yuko bize. Taka nijue kama ananipenda ama ananicheza. Haya. Odiambo, Odis, Wod Baba, Wod Omera. Tunakutafuta katika line ya simu. Ndo uyo. Odis.
8: Halo.
9: Hey.
8: Vipi?
9: Ha.
8: Naongea na Odiambo.
9: Yeah.
8: Odiambo, habari ya leo?
9: Nzuri.
8: Nimepata SMS yako ya Penzi Mita, my brother. Mtoto wa kike umesema anaitwa Marion. Umesema kwamba mlijuana mwaka jana mpaka mmepanga kuoana. Lakini siku hizi washangaa sana ukimpigia simu anasema yuko too busy tu. Bas, kuna kaujanja mahali, si ndio? Yuko wapi Marion?
9: Sehemu za Gigato Ugwezi.
8: Ugwezi, huko ni wapi?
9: Yo, Migori.
8: Migori, na wewe?
9: Mimi niko Lolgorian.
8: Lolgorian?
9: Pande wa Narok.
8: Narok.
9: Narok
8: mpaka Migori, Odhiambo. Ama we ni mtu wa Migori tu?
9: Mi ni mtu tu wa Nyanza. Kini mali nafanya kazi. Mi ni fundi wa pikipiki. Nafanya kazi ya kuunda pikipiki hapa Lolgorian.
8: Okay, hapo Narok. Na nyumbani unatoka kaunti gani, Wod Baba?
9: Kisumu.
8: Okay, na Marion ni wife ama ni girlfriend?
9: Huyo ni mkua nitaka ni muwe.
8: Okay.
9: Tumijuana na ye kwa kuna wakati tembea pando Gwezi sike soko.
8: Ndiyo.
9: Tukapatana akiwa kwa shimejangu.
8: Okay.
9: Nikaona amenipendeza.
8: Ndiyo.
9: Shimejangu akafanya mpango mpaka tukaongea na ye. Sasa wakati nimpata pale nilimuona mwanadada huyo akanipendeza.
8: Ndiyo.
9: Nikaongea na shemeji yangu pia akaniconnect na yeye.
8: Ndiyo.
9: Sasa punde sipunde pia. Tukaongea na huyo mwanadada.
8: Okay.
9: Kamweleza nimenipendeza.
8: Ndiyo.
9: Ni kama kuna mtu akaniambia ana. Akaniambia yeye anafanya kazi na yeye ni rafiki ya shemeji yangu.
8: Ndiyo.
9: So alikuwa amemtembelea hapo wa wakifanya kazi pamoja. Nikamweleza mimi nami nilikuwa nataka mke.
8: Okay.
9: Mwenye ako serious na maisha.
8: Ndio.
9: So kama ako tayari tuanze mazungumzo.
8: Hebu nikuulize. Odis. Ni nini hiyo uliona hiyo siku kwa Marion ukaona tayari huyu ni kama anaweza kwa bibi yangu kabisa?
9: Huyu mwanadada jinsi nilivyomuona, jinsi anavyofaa mavazi. Anafaa mavazi marefu.
8: Ndiyo.
9: Yaani kujifaa ile hali ya kiheshima.
8: Okay.
9: Yule mwenye hata wageni wakija kwa boma. Itakuwa ni nzuri kabisa kwa sababu yaani tabia, yaani hata maongezi yake yalikuwa yalinipendeza.
8: Anaongea kwa upole.
9: Kwa upole.
8: Mavazi nayo ni ya heshima.
9: Mavazi naye ni ya heshima, aina ile imepasuliwa slit. Ni marefu kama yale ya Kiislamu.
8: Hautaki mambo ya slit kabisa.
9: Ile ya slit unajua ni kama kujiuza.
8: Ni kama kujiuza. Hata skirt ndogo ndogo hautaki.
9: Sipendi.
8: Unapenda bibi avae smart, mavazi kama ya Kiislamu.
9: Na pia amejiheshimu.
8: Na pia amejiheshimu, anatembea kwa ustaarabu, anakaa kwa ustaarabu.
9: Kamili.
8: Na sasa hiyo alikuwa na miaka mingapi Marion?
9: Marion ana miaka 27.
8: 27. Ana mtoto ama yuko single bado?
9: Ako na mtoto.
8: Na wewe?
9: Niko single.
8: Na mtoto?
9: Sina mtoto.
8: Na wewe una miaka ngapi kwani, Wod Baba?
9: Nini kwa na miaka 33.
8: Ah, umechelewa. Nini imekuchelewesha sana? Wodomera.
9: Ni hali ya kazi kutafuta tafuta ya kwanza kujisettle.
8: So ushatembea kwa kina Marion?
9: Mbesha, amesha nipeleka mbaa kwa.
8: Ukaona wazazi?
9: Niliona wazazi, ingawa sikuwapata nyumbani. Niliona kunyumbani, lakini sikupata wazazi.
8: Okay.
9: Na nikarudi.
8: Lakini unasema unapanga kumuoa. So ni hatua gani umefanya ya kuonesha kweli unapanga kumuoa?
9: Nilishaweka kila kitu mpaka nyumbani, nimeshajieleza kwamba nimepata urembo.
8: Okay.
9: Watafurahia.
8: Okay.
9: So najua tu huwa tukiongeaongea na yeye kwa simu.
8: Ndio.
9: Lakini siku hizi naona ni kama anazitazita.
8: Na ushawahi kumpeleka kwako?
9: Kwangu ndio nilikuwa napanga nimpeleke.
8: Okay.
9: Hapo naona ameanza kujifuta. Sasa sijui ni nini shida.
8: Oh, so tangu mkutane naye kwa ile nyumba ya shemeji? Muliwahi kukutana tena?
9: Tumai kutana mara tatu.
8: Mara tatu? So mnakutania kwao, kwako ama tao tu kwa streets tu?
9: Huko tao.
8: Tao tu? Mnakula lunch na mnachana?
9: Tunakula lunch. Na pia mambo mengine yale.
8: Oh, unampeleka kwa nyumba? Oh, hiyo mara tatu yote umempeleka kwa nyumba?
9: Umeenda mara mbili.
8: Apparatus?
9: Nil by mouth.
8: Matokeo?
9: Bado.
8: Bado matokeo yoyote, naona hii yako si mbaya. Mumeongea naye mara mwisho lini?
9: Tuliongea naye mara mwisho jana.
8: Na maongezi imekuwa aje ukimwambia I love you baby Marion, anakuambia I love you too Odhiambo?
9: Anaongea tu mzuri.
8: Halafu shida iko wapi sasa?
9: Lakini shida mahali iko. Tukipanga kuja akuje upande huu mahali niko.
8: Yes.
9: Naona wakati huo anakuwa busy sana. Anasema ako busy atanipigia, ako busy atanipigia. Sasa sijajua mwelekeo ni upi.
8: Na tangu uje Narok mmeonana naye mara mwisho lini?
9: Mwezi wa pili
8: ni mbali. Na hapo Narok hakuna mtu yoyote na kusaidia kwa njia yote ile?
9: Hakuna.
8: Umeshikilia?
9: Nimeshikilia.
8: Ai, baridi ikikupiga wewe baba Narok usiku inaweza kuwa baridi.
9: Nafumilia tu, sasa nitafanyaje?
8: Ujapata mtoto wa Kimasai?
9: Huyo ni wa Kimasai huyo.
8: Oh, huyo Mario ni wa Kimasai?
9: Acha nitafute.
8: Haya, acha nitafute mtoto wa Kimasai,
9: Sawa.
8: Tumwambie kwa nini anakuwa busy akiitwa Narok.
9: Sawa.
8: Na Narok ni kwao pia. Marion.
2: Yes.
8: Habari ya leo mam?
2: Salama.
8: Habari ya Migori?
2: Salama.
8: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
2: Yes.
8: Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Yes.
8: Kuna SMS imeingia studio.
2: Yes.
8: Ya jamaa hapa kutoka Migori, Ai, anakupenda Marion. Ai! Paka nikasema lazima nikupigie simu. Sasa amenitumia SMS hapa akaniambia Mwakideu. Niko na mrembo anaitwa Marion. Mtoto anatoka Migori. Anavaa smart. Tena anajiheshimu. Tena ni mpole. Ningependa awe wangu ni muoe, anakaa wife material. Ujamaa anataka kuoe kabisa. Mpaka kaniambia nikuulize. Uko na bwana ama uko na boyfriend ama unaweza kuongea naye?
2: Ni nani
8: huyo? Ujamaa? Amesema kwanza nikuulize ndo yuko katika line ya simu sahihi, Mimi sipendi kukutanisha mtu na bibi ya mtu. Umenielewa? So kama umeolewa nitamwambia sahau, mimi sipendi kuvunja ndoa za watu. Mimi naheshimu Mungu. So kwanza ningetaka kujua umeolewa? Haya, uko na boyfriend? Pia boyfriend hauna, uko single? So ungependa kukutana naye? So utampatia chance kidogo umsikilize? Napenda kusikia hivyo na ndo tuelewane vizuri, nijue kwamba uko single, nikupatie huyu jamaa muongee naye, manake anakaa yuko serious, Na anakaa nataka bibi aoe. Uko tayari kuolewa? Na mara ya mwisho ulikuwa na boyfriend ni lini? Kama mwaka, miaka mbili ama?
2: Mbili.
8: Na huyo former boyfriend alikuwa anaitwa nani?
2: Alex.
8: Alikuwa anaitwa Alex? Kutoka Alex, muachane na Alex, haujawahi kuwa na mtu? Hata mmoja? So nimpatie simu huyu jamaa uongee naye? Aya, ongea na ndo huyu hapa. Halo.
9: Halo.
8: Wodi baba. Ongea na Marion.
9: Halo. Yes. Mama nakupenda sana bwana. Niko serious na maisha bwana. Halo.
8: We, Odhiambo.
9: Yes.
8: Umemsikia Marion vile amesema?
9: Nimemsikia.
8: Kwanza amesema yuko single ama yuko in a relationship?
9: Ako single.
8: Ako single, si ndio?
9: Ndio.
8: Mara ya mwisho alikuwa na relationship ni lini?
9: Miaka miwili niliyopita.
8: Na boyfriend wake wa mwisho alikuwa ni nani?
9: Alex.
8: Alex. Sasa wewe ni nani?
9: Odhiambo.
8: Aya, muongeleshe sasa kuanzia hapo. Marion? Odhiambo unamjua?
2: Namjua.
8: Ni nani wako?
2: Sweetheart.
8: Sweetheart?
2: Si
8: umeniambia hujakuwa na boyfriend kwa miaka miwili?
2: Ni huyo mwananipiga.
8: Odhiambo?
9: Yes.
8: Sasa, mbona sielewe, mnanichanganya?
9: Ndiye, ni kama labda, si amesema ni huyo. Amesema ni mimi.
8: Ati amesema?
9: Amesema ni mimi.
8: Wewe ndiyo?
9: Sweetheart.
8: Sweetheart, wewe ni Alex?
9: Yes. Amesema Odhiambo. Tumemweleka Odhiambo.
8: Ndio nakuuliza. Wewe. Wewe ni wangapi sasa? Because amekuwa single for 2 years.
9: Sasa mimi ni wa pili.
8: So hii yenu imeanza lini sasa hii?
9: Last year.
8: Oh, Marion.
2: Last year.
8: Hii ya Odhiambo na wewe imeanza lini, ma'am?
2: Juu si mbali vile.
8: Oh, kwa hivyo ile mambo ya kwamba umekuwa single 2 years?
2: Eh?
8: Ilikuwa ni urongo tu.
2: Nimekuwa lakini sasa hivi vile nimemwacha huyo ndio nikapata hiyo nyingine. Odhiambo.
8: Okay. Odhis.
9: Yes.
8: Mambo ni mangapi?
9: Na mawili.
8: Matatu. Ya kwanza?
9: Natakwa.
8: La pili?
9: Napendwa.
8: La tatu?
9: Sichukiwi.
8: Odi baba, odi Odhiambo. Ndo penzi mita asubuhi ya leo.
7: Penzi mita. Unapendwa.
10: I love you.
7: Ama unachezwa. Radio 47 92.1 Nukta moja. Samburu, Archer's Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi. Hapa ndipo.

0: Spencer mtu wangu 13 minutes itimie mwendo wa saa 2 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki inacheza ndani ya Bonge la Radio na hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chairman Nate to Alex Mwakideo nitakuwa na kuitika. In the meantime nikwambia kwamba usalama wa hela zako ni jambo ambalo ni zuri sana katika uwekezaji, lazima u make sure kwamba unawekeza mahali hela zako ziko salama. So katika Absa Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Pesa zako zimewekwa kwenye rasilimali salama za muda mfupi. Unapowekeza pale unajua kwamba nimewekeza katika Absa Bank, benki kubwa, benki inayoaminika. Number 2, pesa zako zinasimamiwa na wataalamu wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Number 3, ukikwama mahali pia unaweza kuchukua kitu up to 80% of your money without kusitisha uwekezaji wako. So this is what I want you to do right now. Tuma neno investment kwa nambari 22268 na uanze safari yako ya mafanikio mtu wangu, na unaweza kuanza hata na 1000 shillings inakubalika. Absa Asset Management Limited imesimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa asubuhi hii ya leo na itakuwa inaleta raha tena sana. Twende katika penzi mita maoni. Pale kwenye penzi mita maoni tupate tena.
1: I love you.
2: Ama unachezwa.
0: Wacha tuipate tena.
2: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa.
0: Vuta waya katika 0798047047. Kadhalika line yetu ya WhatsApp imerudi. So unaweza kuweka voice note katika WhatsApp line 0719739487. Hello.
3: Mwakideo, salamu ni aje?
0: Safi.
3: Huyu anaitwa Father, kama Father Ronaldo. Aimo wako ndani ya nyumba gote, Mr. Aimo.
0: Amegoteka.
3: Sasa mimi kwa penzi mita ninaambia jamaa pendu, kwa sababu ya demo ashataja kitambo, jamaa amesikiza, jamaa anapata kitu ambapo hakuna.
0: Umemmsikia eh?
3: Msichana amesema tu yeye ako single.
0: Yes.
3: Na anahitaji mtu huyo mwenye anataka kwenda connect naye, na huyo jamaa anachipea pia anataka. Huyo jamaa atakuye kitu atafanya pia atulie tulie aunde fundi yake, na tena amechelewa. Miaka 30 huyo amechelewa. Huyo pendu na tatu Father Ronaldo mwetatu hapo.
0: Asante Father Ronaldo mwetatu pale. Katika line yetu ya WhatsApp, wacha nisikie maoni yako. Testing, testing pale katika line ya WhatsApp.
4: Hello chairman Mwakideo, ni Juliet kwenye penzi mita. Hapo sioni mapenzi. Jamaa hapendwi, hatakwi na anachukiwa. Asiseme eti anapendwa.
0: Bas. Ndio habari ya mjini hiyo. Hapendwi, hatakwi, anachukiwa. Asijia kajidanganya hapa kwamba anapendwa. Kutoka Mwatate kule. Wasemaje Mama Wini?
5: Mwakideo mambo.
0: Fiti.
5: Mama Wini kutoka Mwatate. Hayupo, naendelea vizuri.
0: Safi.
5: Huyo word baba anachezwa. Alafu huyo mrembo ni kicheche. Mimi sisemi sana, lakini hapo hakuna kitu.
0: Asante sana. Maoni zaidi na short while usiende mbali tafadhali.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka chumba chetu cha habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale akindokezea Beatrice Maganga ambaye anazipitia pitia tu, ni kwamba Sami Kamau wa DCP aendelea kupongezwa kwa ushindi wake mkubwa eneo la Olkalau, na wanafunzi 23 wafariki dunia kwenye ajali Uganda. Bwana anataka kutuharibia Friday jamani. Pole ni sana ndugu zetu, jirani zetu wa kutoka maeneo ya Uganda.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
6: Welcome back to Choose Wisely, the number one game show. Stacy,
1: Complete the phrase. I'm in a sticky
6: situation.
1: Correct. Swahili word for stew is
6: mchuzi.
1: Correct. Another word for instinct.
6: Intuition.
1: Correct. Congratulations. You're our

0: Hapa ndipo.
1: Kabla sijarudi katika maoni yako kwenye penzi mita, umepokea bonus yako ya kazi yako au kilimo au ni profit kwa biashara pale. Sasa unajiuliza nifanyie nini? Maana hizi ni hela zimeingia, ni baraka za Mwenyezi Mungu na sikuwa na mpango wake. Unaanza kutapatapa na mawazo, ninunue ploti, nijenge, nikarabati nyumba, sijui nini, niwekeze mahali. Sikiliza. Hujachelewa kuanza safari yako ya Absa Money Market Fund. Hiyo inakupatia utulivu wa kifedha hata kama kipato chako kinabadilika badilika kila siku, na unaweza kuanza leo. Alright? Kiasi kidogo tu cha 1000 bob unaanza safari yako. Tuma SMS ya neno investment kwa nambari 22268. SMS the word investment kwa nambari 22268. Anza safari yako ya mafanikio leo. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Jihadhari na matapeli, usimpe mtu yeyote pini yako. Unaweza ukazirika wakati mwingine. Ndo ujumbe kutoka Absa Bank, tena kwa mpigo zaidi.
0: Enzimita, unapendwa ama unachezwa?
1: Maoni zaidi pale katika penzi mita. Hello.
2: Hello Evan.
1: Vipi?
2: Salama sana, unasema?
1: Safi, niambie ndugu yangu, unaitwa nani, uko wapi? Maoni yako ni gani? Hayuko tayari kuongea pale. Wacha niende katika WhatsApp angala, niangalie mnasema namna gani kwenye WhatsApp pale. It's Griven Batch. Unasemaje mtu wangu? Griven Batch.
3: Morning Chairman Alex Magdeu.
1: Morning.
3: Mimi nasema ni Richard kutoka Kisii, na nasema huyo Odhiambo hapendwi. Hapo hakuna haja akae na huyo mwanadada. Acha atafute mwingine, maana ya miaka ni mingi sana. Okay.
1: All right. Tina, unasemaje?
4: Morning Wakideo.
1: Morning.
4: Ni shabiki mgeni kutoka Taveta.
1: Karibu.
4: Naitwa Tina.
1: Karibu.
4: Kwenye penzi mita, huyo msee amejua hapo anachezwa. Lakini tu ameona ajipe hopes. Ndio maana amesema ni mimi tu. Lakini hapo hakuna kitu, ajitoe tu. Apendwi, hatakwi na anachukiwa.
1: Haya. Chapcha sana Tina, All right. Shan, unasemaje pale katika WhatsApp angala?
5: Morning, good morning. So, penzi mita, ujamaa ko over 30 na bado akili ni matope.
1: Ai.
5: Hata kandia uzee jamani. Ananipenda, anantaka, hata juu kusema anantaka, anasema anitaki. Asamke, apendwe, atakwe, anachukiwa, ache kulazimisha, hata yeye mwenyewe ameona. Hey, na umrembo mjanja. Ziu jamaa atalia sana.
1: Okay. Alo.
6: Mwakideu jambo.
1: Si jambo, na shukuru.
6: Yes, Eda Mofa tuli kama kawaida nikiwa Malaba Kamega.
1: Yes.
6: Mimi sasa niambie jamaa, hiyo ni mapenzi ya ukora bana. Utakwaje wanakuwa msichana anasema kwamba sijui aliacha waliachana sijui miaka miwili iliyopita ati amekuwa single.
1: Yes.
6: Alafu ni ghafla inakuja baadhi ya anasema ati huyo ni mtu wake.
1: Ati.
6: Hiyo ni ukora. Apendi, hataki, anachukiwa.
1: Asante my brother Feather Moffat. Thank you so much. Ndo habari ya mjini. Na ndo penzi mita asubuhi hii leo, tukutane next hour. Tukiingia next hour, Balos kama Balos hoteli Kibandaski edition. Sicheze mbali ungarobo. Alafu bado pia kuna hela, kuna hela inatoka pale. Inaleta raha this Friday, by the way, katika star 216 hash. Next hour tutakuwa tunapiga masimu.
0: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa? Radio 47 92 Tamoja Samburu, hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Jumbe za pongezi zinaendelea kutolewa kwa mshindi wa uchaguzi wa ubunge wa Old Kalou, Sammy Douglas Kamau wa chama cha DCP, ambaye ameshinda uchaguzi huo kwa kura 35,440. Akizungumza baada ya tume ya uchaguzi IEBC kutangaza matokeo hayo, seneta wa kaunti hiyo ya Nyandarua John Methu amempongeza Kamau kwa ushindi wake mkubwa. Vile vile ameipongeza tume ya uchaguzi IEBC kwa kuendesha uchaguzi huo kwa njia uwazi na haki, akisema kuwa ameridhika na matokeo hayo.
2: On behalf of our party, we are very satisfied with the services that we got from IBC. We are very, very satisfied, especially your team, yourself and your POs. I feel that you gave us a very credible, believable, verifiable, accurate election. Every time our chief agent or ourselves or our agents were reaching out to you or your officers, the responses were very, very swift and very quick. So we are very happy and we are very satisfied.
1: Aidha, Methu ameiomba IEBC kuangazia kwa kina swala la wapiga kura kuhongwa wakati wa kampeni za uchaguzi, sawa na ilivyoshuhudiwa katika eneo la Old Kalou ambapo wakazi walipewa bidhaa mbalimbali ikiwamo mitungi ya gesi. Ameendelea kusikitikia vurugu zilizoshuhudiwa jana wakati wa uchaguzi huo, akitaka IEBC kuhakikisha kuwa visa hivyo havitokei tena wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: There has not been any war here, commissioners, between the people of Old Kalou. You have never had UDA supporters fight with the DCP supporters here in Old Kalou. It has never happened. There are only goons who are being brought from outside that come to beat people from both parties. So therefore, when we heard that the election was to be postponed because there is violence, we felt taken aback because the violence was not between the people of Old Kalou. We must ensure that we guarantee the security of the voters.
1: Ni kauli ambayo pia imetolewa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye amewapongeza wakazi wa Old Kalou kwa kumchagua Kamau na kwa kutokubali kushawishiwa. Katika sehemu ya ujumbe wake, Gachagua amesema hivi, nikinukuu, "You have won by a resounding margin reflecting the unmistakable voice of the people. We thank the Almighty God for this great victory. To the great people of Old Kalou, thank you for giving our party DCP its first member of the National Assembly." Mwisho wa nukuu. Aidha, ametangaza kuzuru katika eneo hilo la Old Kalou ili kuwashukuru moja kwa moja wakazi katika uchaguzi huo. Sammy Kamau amemshinda Samuel Mshina ambaye amepata kura 5,450 kwa kura 29,990. Hayo ya kijiri, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amefufua mjadala kuhusu mustakabali wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya baada ya kutangaza kwamba Mlima Kenya Mashariki haujali tena masuala ya kisiasa ya Mlima Kenya Magharibi. Matamshi ya Ruku yamejiri baada ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Old Kalou ambao umempa ushindi mgombea wa DCP katika mfululizo wa machapisho kwenye mitandao yake ya kijamii usiku kwa mkeleo. Ruku ameonekana kuzitenga kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi na siasa za Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga na Nyandarua. Katika ujumbe mwingine ametangaza hivi nikinukuu, hatujali, sisi ni Mlima Kenya Mashariki, mwisho wa nukuu. Ingawa Ruku hakutaja moja kwa moja uchaguzi mdogo wa Olkalau, maoni haya yalitafsiriwa sana kama kuchochewa na matokeo ya uchaguzi wa Olkalau ambaye ameonekana kama uwanja wa vita vya kisiasa kati ya washirika wa Rais William Ruto na wafuasi waliokuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Kauli za hivi punde za Ruku zinajiri baada ya kutoa kauli nyingine mwezi uliopita ya kutoa wito hadharani wa kutengana kisiasa kati ya Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi. Tuvuke mipaka hadi nchini Uganda ambako wanafunzi 23 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia ajali iliyotokea katika eneo la Chepkatit kwenye wilaya ya Kapchorwa. Taarifa za awali kutoka kwa wanahabari na polisi nchini Uganda zinaelezea kwamba basi la kampuni ya Liberty Tour and Travel lilikuwa likiwasafirisha wanafunzi hao wa shule ya msingi ya King David Junior wakati ajali hiyo ilipotokea. Gari hilo linaripotiwa kupoteza mwelekeo na kupinduka wakati wanafunzi hao walikuwa kwenye ziara ya shule. Watu kadhaa waliojeruhiwa kwenye ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali kuu ya Kapchorwa huku huduma ya matibabu ya dharura ikitolewa kwao. Uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha chanzo halisi cha ajali hiyo.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, Kenya imeimarisha nafasi yake kama iliyo na benki imara zaidi Afrika Mashariki kufuatia kutolewa kwa orodha ya hivi punde ya benki za dunia za The Banker Top 1000. Ukadiriaji wa kimataifa unaweka benki tatu za Kenya miongoni mwa 25 bora barani Afrika, yani Tier 1, kipimo kinachotambuliwa kimataifa cha nguvu ya kifedha ya benki na ustahimilivu. Benki ya KCB inasalia kwa benki inayoongoza Afrika Mashariki ikipanda nafasi 23 kote duniani hadi nafasi ya 549, huku benki ya Equity ikifuata kwa karibu nafasi ya 573 ikiangazia ushindani unaokuwa sekta ya benki ya Kenya. Benki ya Cooperative pia ilipata nafasi katika 25 bora barani Afrika ikiimarisha utawala wa Kenya katika sekta ya benki.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Nunua bidhaa kulingana na mahitaji ya soko ili kuepuka hasara ya bidhaa kukaa muda mrefu.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi

0: kuna hela, because tumeanza kuona suppliers wakitokelezea. Suppliers wanatokelezea. video sijui wanunuzi ni kina nani. Customer hatujui, lakini suppliers na ilianza, by the way, kitambo, I think last year, eh?
1: Ukiona videos inamaanisha kuna mafans pia.
0: Zimeanza kuvuja. Kuvuja. Ilianza na kanini. Tukachukulia ni mzaa. This year, hiyo industry ikatuachia Gabriela. Gabriela. Inchi ikakusanyika pamoja. Watu wakasema, hiyo industry, industry sawa. Mambuenu ni mambuenu, mkae na hiyo mambuenu ni mambuenu. Fanyeni mambuenu kivye?
1: Kivyenu.
0: Hiyo filamu zenu ni zenu, jamani. Filamu zenu ni zenu.
1: Mujiweke.
0: Hiyo industry mujiweke. Imekuwa ni industry ya siri, ya chini ya maji. Mujiweke. Lakini kuna wale wakasema, lakini mkipata kama hizi za Gabriela, ewala.
1: Nzuri.
0: Ewala, sawa tu, yani, simbaya. Simbaya sana. Kuna watu wakasema, simbaya sa?
1: Wengine wakasema ni safi.
0: Wengine wakasema ni safi. Umeanza kufunguka sasa, unajiongelea kapsa, unaanza. Wengine wakasema ni safi. Wengine wakamuliza Gabriela, tuoneshe siri yako ya skin.
1: Skin care.
0: Watu wakasema, hiyo industry hawajaachilia ile mbaya sana.
1: Hata wanadada walikubali ni msafi.
0: Juzi. Wametuanzia vizuri na movie ya Cinderella. Straight wametuingiza kwa hora. Kutoka kwa Cinderella paka kwa hora.
1: What a lady can do.
0: Hi. Omo, hey, umeona sinema ya Baha wa Machachari?
1: Nilichungulia. Sikuona, nilichungulia tu.
0: Haujaona yote?
1: Sasa,
0: Ilikulemea kama mimi?
1: Ilinilemea. Lakini niliona.
0: Mimi sikumaliza sekunde mbili. Siwezi kumaliza sekunde mbili.
1: Lakini wewe ni mwanahabari, mbona usione ili upatie watu, uambie watu ni kitu nzuri au ni mbaya?
0: Hai Baha wa Machachari, kijana yangu. Hai alipo tu inama, kainama. Toa hiyo video hata. Toa kabisa.
1: Unge tulia hapo kama dakika moja, inaweza kuwa AI. For information tu.
0: Wenye hiyo industry, nataka tuwaongeleshe saizi. Wenye hiyo industry, tafadhali, ukitumiwa video ni yako. Tafadhali ukitumiwa video ni yako. Wanaovujisha hizi video, tafadhali, ukitumiwa video ni yako. Please do not share with us.
1: Sasa umejua kwa maana,
0: especially Bahaya, ya Baha msivuje tena.
1: Umejua kwa sababu gani sasa view once ilikuja sasa? Kwa vitu kama ilikuwa utaki kuona, yani uone mara moja kama imepotea.
0: Lakini okay, sawa, ile ya Gabriela, ewala, lakini Baha, no.
1: Kuna wenyewe.
0: Either mumtoe kabisa kwa industry, ama ukitumiwa, please do not share with us. Enough is enough. We cannot see anymore. I am trying to unsee. The 1 second I have seen, I am trying to unsee. I cannot unsee it.
1: Kila content iko na mafans.
0: Hai.
1: Iko na mafans wake.
0: Kuna mwanamume anaweza kuangalia ile zaidi ya dakika mbili.
1: Inamaanisha wewe si target basi. Nilikuwa na Manucho hapa hivi, alikuwa tena akarudia. Manucho alirudia? Ndio hiyo. Nakwambia kuna wenyewe.
0: What are you trying to say about Manucho? Atakuwa

0: 29 minutes baada ya 2 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki right about now. Nataka nicheki pale katika soko Morwa nione ni kina nani wako ndani ya soko sasa hivi, wanavuruga maboksi gani, wanavuruga maboksi gani, na boksi gani ndo zinazaa sasa hivi zinaleta raha katika soko Morwa. Star 216 hash is Friday, na tumekuambia kama ni Friday inatoka kutoka. Alo, vipi?
1: Ah, salama, freshi.
0: Nani mwenzangu?
1: Huyu ni Michael Mungai.
0: Michael Mungai, uko wapi mtu wangu?
1: Mimi niko Embu.
0: Habari za Embu, mzee wa kazi?
1: Ah, salama.
0: Na kucheki ushaingia katika soko Morwa pale, Michael Mungai.
1: Naam.
0: Hi Friday, nipe raha Michael Mungai.
1: Niliingia pale.
0: Ehe.
1: Mara zangu tatu pale nimecheza.
0: Ehe.
1: Na book number 3.
0: Ehe.
1: Meza kunipea 10k.
0: 10,000 shillings katika box number 3.
1: Naam.
0: Congratulations mtu wangu kutoka maeneo ya Embu pale. Box number 3 imempatia 10,000 bob pale. Inaleta raha tena sana. Nataka nisikie mtu mzito zaidi. Nataka nisikie uzito zaidi. Katika star 216 hash. Katika star 216 hash. Ametoka na 10,000 shillings katika box number 3. Nataka nisipate uzito zaidi. Mtu atanipatia raha ya Friday. Alo.
2: Alo.
0: Vipi habari za leo?
2: Niko fiti, niko poa, sina maneno.
0: Waitwa nani mamangu?
2: Naitwa Fiti, Sali.
0: Ati nani?
2: Sali.
0: Uko wapi mama, hii ni Radio 47 hapa ndipo.
2: Mi niko maeneo ya Kakamega.
0: Habari za Kakamega 95.5.
2: Niko salama na shukuru.
0: Nipe raha, nasikia mmeingia katika star 216 hash.
2: Nimechangamka pale kwenye hizo code, nimechangamka pale kwenye hizo code, nimepata kitu mzuri sana rahisi asubuhi.
0: Umechangamka ngapi mam?
2: Mara tatu.
0: Kitu mzuri umepata katika box gani?
2: Box 1
0: imekupatia ngapi?
2: 68.
0: Ngapi?
2: 68k.
0: 68 shillings ndo unaongea na baridi baridi namna hii mamangu kutoka Mega?
2: Sina baridi.
0: Hello.
2: Hakuna.
0: Congratulations my dear.
2: Asante.
0: 68,000 is na naongea ni bae ni 2,000 jamani. Star 216 hash. Hawa ndo watu nataka kusikia katika onge la radio mpango. Ni soko Morwa ukia unaondoka na service. Box 1 nimekuambia mambo leo. Hiyo box usisahau. Hiyo box usisahau kwenye star 216. Ni 20 mtu kuingia ndani na itakwenda nipatia tena sana. Otherwise some job to do in the studio. Na job yetu leo on Friday ni Blows kama Blows Hotel Kibandani Edition. Sheria masharti kutumia definitely, na nipatia sheria na masharti jamani. Usiniangushe mtu wangu. Popote ulipo usiniangushe mtu wangu. Sheria masharti tayari nishakupatia. Wacha niangalie niko na nani pale. Katika balozi. Video moja inatosha mzee wa kazi. Video moja inatosha. Pia ukianza kutuma video mingi unaharibu. Video moja inatosha. Unatuma video moja tu inatosha kabisa. Katika nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 071-739-487 inakuwa zuri zaidi. Wacha nicheki na nani pale ambao na video. Wacha nicheki na nani ambao natuma video. 10,000 shillings ya balozi wetu wa Radio 47. 10,000 shillings. Kama unajua umetuma video zaidi ya moja, delete video zengine. Delete hizo video zengine. Uwakishe video moja. Unanipatia kazi ngumu kucheza video yako. Unanipa kazi ngumu kucheza video yako. Na hainipi raha jamani. Super producer Irene Kaimori. Super producer Irene Kaimori. Naona kuna ka video kameingia pale. Wacha ni mtie huyu. Kama umetuma video zaidi ya mfadhali, delete hizo zingine. Wacha ni mse huyu anaitwa Adamu Hezron.
3: Mwajuna, mwajuna vipi. Mwajuna vipi.

0: nane na 10,000 jamani, kumbuka lazima itoke, sina budi, lazima itoke, sina budi, lazima itoke. Wacha niangalie nani ambaye anakwenda naye 1000 shillings asubuhi hii leo. Ndio kwa video nyingine pa kucheki ni nani huyu, balozi wetu Kateli Kibandaski Edition. Kumbuka sina masharti kutumika. Tucheze video kwa kipande.
1: Majibu ni Dorcas Tadhaa, niko na hotel pa maeneo ya Kalundu Kitui kaunti ya Kilifi. Niko na bahati ya chakula ambazo napika kama vile mandazi, kuna bodokoi hapa, kihiva iko hapa, ni mare na kanga mare bado sijakaranga.
0: Nimeona.
1: Niko na customers kwa hapa ambao wanakunywa. Hi customers. Napenda kasangu, huyo ndiye msaidizi wangu. Alijianga kupika haya. Ningependa nionyeshe yangu. Ile radio yangu inasikilizanga Radio 7.
0: Ndio.
1: Na nataka nionyeshe hali ambapo unashanga vyombo zangu hapa huko ndani.
0: Ndio.
1: Kila kitu kiko sawa. Nataka kusikiliza Radio 7 kwa show. Nakwanga na Halet kwa show ya Halet Mwakideu. Na ningekuwa nani wa Radio 7 ambapo nitaanza wasikiliza wote wa Kitui wasikilize Radio 7 kandipo.
0: Po sasa. Hapo sasa. Naona tuko na video. Naona kwamba tuko video moja hatari kutoka Kisui. Kitui. Tuko na video moja hatari kwa Kitui na video nyingine hatari kutoka Kakuria. Ni unaona anakuwa balozi kama balozi Border Edition. Hey, this time round kwenda Kitui ama this time round inakwenda Kuria kwa Njeri. Wewe tuambia, kumbuka ndo wewe ndo muamuzi kama balozi, kama balozi. Kura yako ndo kila kitu pale. Unapiga kura katika nambari yetu ya simu 0783 0477, Amazon 90470. Hey, tunipatia raha tena sana. So stand by. Takungalia nani ata balozi wetu. In the meantime, tupata vidokezo kutoka meza yetu ya habari.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right, utimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka chumba cha habari, taarifa ambayo Beatrice ngatakuwa nazo pale mwendo wa saa 3 asubuhi kama anavyodokezewa. Anasema kwamba Inspector Kang awaagiza kamanda wa polisi kutana naye kujadili tatizo la uhuni. Takanja hajui uhuni. Anyway, maeneo mengi ya nchi kusaidara utabiri wa hali wa hewa. Mengi zaidi ni mwena saa 3 asubuhi na Beatrice Nga.
2: Vidokezo habari za Radio 47. Mabingo, the game's changing. Na spati nakupa kontramili ya buti yako. Unaona team uliogua inaanza hewa, bonye live cash out utuwe faida yako mpema. Kama soka inabu, ya kwa sporty games ucheze games fupupi and win instantly on this app. Wanakupi passes, best odds na uhuru ucheze utakavyo. Chukua usukaneo, download Botbet na ucheki starabu. Play for persons age of 18. Responsibly, BCLB number BK000123.
0: Super producer anakumbusha ni Bazi Kibandasi amesema boda boda.

0: Bwana shika ikanikolea jamani. Ni Balozi Kamoz Hotel Mandaski Edition. Hapo ndo leo hii by the way. Lakini kujamua ni nani ambako balozi leo hii, ni kwa bila shaka unajua kwa salama wana mimi na wewe. Kwa sababu hiyo bomba mafuta eneo lake alum. Yani eneo ambalo linaitwa right of way. Hili ni eneo linalolindwa kisheria ili kuepuka majanga kama vile moto ama kumwagika kwa mafuta. Maana tunasema linda boma, linda ba, linda mi. Ni mfuku. Kuja nyumba, banda, kupanda miti, kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii ambayo inaitwa right of way. Mbuka msafara mbao wa linda bomba ule right now in Kisumiti. Libomba linda jamii. Ndiyo maana ten Emmanuel Mwashube yuko kule. Wamevuruga sofa mkibos kuo usoma zia tarehe 16 mpaka tarehe 18. Wapo Sumu kusaidia kuhamisha kusiana na jinsi unavyolinda bomba kulinda jamii. Hakikisha ina bomba linabaki wazi kwa alama wetu wote. Ukiona mwagika pia, ukisikia hali mafuta, una mtu anachimba, ripoti mara kwa maafisa wa usalama karibu nawe kuweze kupata kuwa maisha Kenya wengine. It's very important by the way. Na nimekuambia ni Friday, usikwame ni Friday. Ukisikia kupatia mwili pologo pale, sema umepita mahali, umeona kuna kitu kizuri umekipenda, lakini uko 1000, kiatu kina 1500, usikiwache bizi ya 500 bob. Unaweza kusatu koro, ukapata hiyo 500, ukachukua tu chako, una home. Na ulipa tu because hela uko nazo, sometimes kuna kaupufu kadogo. Roho inapatikana wapi? Google Play Store na App Store. Una register, unatumia code hello, alafu unaanza kutembea na koro, unajipatia moti sometimes. Ufurahia maisha bila stress. Maana uko na koro na rahisi kusema kama vile hello. Wapigie simu kwa 20 790 9062 au barua pepe ni support@koro.co.ke. Sema leo ndo kujipanga weekend na mapema. Na itakuraha tena sana. Back to Balozi kama Balozi Hotel Kibaski Edition. Wacha tuangalie. Na mtu konaye mtoto kike anaitwa huyu kutoka Kitui. Wan ndio huyu. Msikie kwanza.
1: Majina yangu ni Dr. Sabitha na hoteli hapa eneo ya Kilundu Kitui, kaunti ya Kitui. Niko hadi ya chakula ambazo nikaanga kama vile mahi. Kuna mudhi iko hapa, niendelea kuhiva. Iko hapa ni marage, na kutanga marage bado sitaranga. Niko na masoko hapa mkunywa chai. Customers. Aya, na hapa customer wangu, huyu msaidizi wangu anisaidia hapa kupika. Hi. Pia ningependa ni radio yangu. Hii ni radio yenye nasikiliza Radio 47. Na nataka nishe mahali ambapo nachanga vyombo na shaka vyombo zangu hapa ndani. Kila kiko sawa. Napenda kusikia Radio 47 kwa show yenye na kwanga breakfast show ya Halex Deu. Na ningependa kuwa I love you 47 na kuunganisha wasikilizaji wote wa Kitu wasikilize Radio 7 hapo.
0: Santa. Mtoto kutoka kui pale akiwa na wakilisha Balozi Kabalozi Hoteli Kibandaski Edition. Next tunakwenda kwa nani? Tunakwenda kwa nani ambaye tumekwambia kuliko anaitwa Njeri. Anatoka katika maeneo ambayo ni maeneo ya Kapenguri. Njeri wa Kapenguri uko wapi? Mbona video tena imenipotelea jamani? Njeri wa Kapenguri. Tukilize Njeri wa Kapenguri.
2: Hello Makeu.
0: Hello.
2: Njeri wa Kapenguri, hiyo ndio hali yangu. Naitwa Njeri wa Njeri Hotel. Niko na at least 5 years tangu nianze. Hivi ndio ndani sasa, sisi customer tunakunywa chai. Yule wote alipiga picha karedo kangu at least akaona hata kwa nikadogo. Hiyo ndio radio yangu ambayo nasikiza nayo. I start elewe kunywa chai, kunywa chai. Ndiyo mimi hapa na enjoy na chai. Ndiyo mimi hapa na pika kele hapa hivyo hapeo chai na chapati. Huku ndiyo jikoni sasa. Ndiyo zi chapati zikwa. Ndiyo mtu wangu anaitwa Juma. Kuna mwanadada anaitwa Beatrice. Kuna chef dog anakoroga supu. Tunapika chai ndiyo menu. Nancy, do you menu?

0: hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja amewaagiza makamanda wakuu wa polisi kukutana naye jijini Nairobi kwa ajili ya majadiliano kuhusu hali inayoongezeka ya magenge ya uhalifu nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wa usalama katika chuo cha kitaifa cha uongozi wa polisi, Kanja amewaagiza makamanda kupitisha mikakati yenye ufanisi ambayo itaongeza rasilimali zilizopo ili kudumisha sheria na utulivu kwa Wakenya wote na wageni. Kanja ametoa onyo kali kuhusu kuibuka tena kwa magenge ya wahalifu, akitangaza mbinu ya kutovumilia kabisa ulegevu katika shughuli za polisi. Ametangaza tena kujitolea kwa huduma ya kitaifa ya polisi kwa usalama wa umma, utekelezaji wa sheria na uundaji wa mazingira salama yanayohitajika kwa ustawi wa kijamii na kiuchumi. Mkutano huo uliwaleta pamoja viongozi wakuu katika huduma ya kitaifa ya polisi, huduma ya polisi wa utawala na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Hata hivyo, amewasifu wakuu wa usalama kwa juhudi zao katika kukabiliana na vitisho vya usalama vinavyoendelea na kutoa wito umakini katika utoaji wa huduma. Mkutano huu unajiri huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu magenge ya wahuni na vitisho vingine vinavyoibuka vya kiusalama, huku uongozi wa polisi ukisisitiza shughuli zilizoratibiwa na polisi wanaoongoza na ujasusi ili kuilinda nchi. Na idara ya utabiri wa hali ya anga imetangaza kwamba sehemu nyingi humu nchini zitakumbwa na hali ya hewa kavu katika kipindi cha saa 24 zijazo, japo mvua inatarajiwa katika sehemu za Nairobi, magharibi ya nchi na nyanda za juu za kati. Idara hiyo imesema hali ya ukame itatawala katika sehemu kubwa ya nchi, huku kaunti chache tu zikitarajiwa kupata mvua. Kulingana na utabiri huo, mvua inatarajiwa katika sehemu za kaunti za Nairobi, Bungoma, Kisii, Kericho, Kisumu, Nyamira, Migori, Nyeri, Nyandarua na Trans Nzoia. Idara hiyo pia imesema kwamba kutashuhudiwa kwa mvua katika maeneo mengine ya kaunti za Embu, Meru, Uasin Gishu, Nandi, Siaya, Homa Bay, Nakuru, Narok, Kakamega na Busia. Wakazi katika maeneo ya kati na kusini mashariki aidha wameshauriwa kutarajia hali ya baridi na mawingu ya mara kwa mara. Maeneo haya yanajumuisha kaunti za Nairobi, Kiambu, Embu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Kitui, Machakos, Kajiado na Makueni. Idara hiyo ya utabiri wa hali ya anga aidha imeonya zaidi kuhusu pepo mkali katika sehemu za kaunti za Lamu, Kilifi, Garissa, Wajir na Marsabit. Upepo mkali unaweza kuathiri shughuli za baharini kando ya sehemu za pwani. Idara ya utabiri wa hali ya anga pia imewashauri wananchi kuendelea kufuatilia taarifa rasmi kuhusu hali

0: hewa kupitia tovuti yake na majukwaa mengine rasmi, kwani hali inaweza kuendelea kubadilika. Mashirika manne ya mabaharia nchini yameungana kupitia kutiwa saini kwa makubaliano ya maelewano, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano na mshikamano katika sekta ya bahari nchini. Makubaliano haya yanahusisha chama cha mabaharia wa Kenya SUK na mashirika mengine. Akizungumza kwa niaba ya kamati ya pamoja ya mabaharia, mwenyekiti wa chama cha mabaharia wa Kenya Kapteni Munga Peter amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu katika kuimarisha ustawi wa mabaharia, kulinda haki zao na kuendeleza maslahi yao ya kitaaluma. Ameongeza kuwa ushirikiano huo unafungua ukurasa mpya baada ya miaka mingi ya mgawanyiko ulioidhinisha uliodhoofisha sauti ya pamoja ya washikadau katika sekta ya bahari. Moja ya changamoto anayopitia ni kukosekana kwa utekelezaji wa sera zao zinazopitishwa na bunge, wakiitaka serikali kuhakikisha zinatekelezwa kwa maendeleo ya mabaharia.
1: Hiyo sio document tu, ni mwanzo wa safari yetu kama mabaharia. Kuwa tunataka kutembea kama kitu kimoja, tuweze kutoa hoja zetu kwa serikali, na tuko tayari kufanya na mtu yoyote kwenye serikali kuhakikisha kwamba bahari inakaa sawa, kwa masuala ya kuwasomesha, kwa masuala ya mambo mengine yoyote ya welfare ambao mabaharia wetu wanapitia.
2: Mabaharia walikuwa wamegawanyika, na kila anayekwenda kuomba kitu kutoka kwa serikali wanaenda kwa njia ambayo ni ya kutengamana.
3: Sheria zote zilizotungwa basi zifanye kazi. Tunaamini kwamba zikifanya kazi, mabaharia wote watapata ajira na watakuwa katika hali mzuri.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamemchokoza mbunge wa Kapseret Oscar Sudi. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikimuonesha mbunge Oscar Sudi akiwa ameshikilia bango lililoandikwa One Term Is Real. Nyuma ya bango hilo kuna jingine lililochapishwa jina Olkalau. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ya Sudi ni feki, ni ya uongo, ni ya kubuni. Imevurugwa kutumia teknolojia kiliunde AI ili kumuonesha anajihusisha na siasa za One Term, licha kwamba ni kiongozi wa upande wa serikali. Jina la One Term limekuwa likitumiwa na wapinzani mara nyingi kuashiria kwamba Rais William Ruto ataongoza kwa muhula mmoja pekee. Ni tabia mbovu kujaribu kumpachikia kiongozi ujumbe ambao hakuutoa. Mara nyingi tabia kama hizi zinachangia chuki za kisiasa na zinastahili kukomeshwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: have been casted. Kitui inaongoza tatu, Kapenguria iko na moja pale. Nafikiri umesikiliza zile video zote mbili, watoto wa kike wote wawili umewasikiliza. Sasa ni time ya kura. Kura ya tano ndio hiyo. Halo? Halo?
1: Mzee kutoka Machako.
0: Kura wapi?
1: Kutoka Machako, Kitui.
0: Kitui anapata kura yake ya 4. So far 5 votes. Kitui anaongoza na kura 4, Kapenguria kura ni moja. Halo? Halo?
2: Hello.
0: Yes, nani mwenzangu?
2: Jackie.
0: Jackie kura wapi?
2: Kwa Kitale. Kapenguria.
0: Kapenguria anapata kura yake pale ya pili. Kitui kura 4, Kapenguria kura ya pili. Kitui kura 4, Kapenguria kura ya pili. Haya, nani atakuwa balozi kama balozi? Hoteli Kibandaski Edition. Halo.
3: Halo.
0: Nani mwenzetu?
3: Mimi naitwa Chege.
0: Chege kura kwa nani?
3: Kutoka Moist Bridge. Kura ni Kapenguria.
0: Kapenguria kura 3. Alafu Kitui kura 4. Kapenguria kura 3, Kitui kura 4. So far kura 7 zimepigwa. Kura ziliosalia ni 3 peke yake. Kati ya Kapenguria na Kitui, ni nani atakuwa balozi? Halo.
4: Halo Mwagideo.
0: Nani mwenzetu?
4: Simu ni Mumanyi kutoka Mombasa Changamwe.
0: Kura kwa nani?
4: Kura kwa Kitui.
0: Kitui. Kura 5 Kitui. Kura 3 Kapenguria. Kura 5 Kitui. Kura 3 Kapenguria. Kura zilizosalia ni 2. Ikiwa Kapenguria watapata hizi kura 2, itakuwa tumeingia 5-5. Tunakwenda kwenye finali. Halo?
5: Ah, Mwakideu.
0: Vipi?
5: SMS Photoman Maili 7 Kitale Kapenguria route.
0: Kura wapi Kitui Kapenguria?
5: Kapenguria bana.
0: Kapenguria wako na kura 4, Kitui wako na kura 5. Kura iliyosalia ni 1. Ikiwa Kapenguria watapata kura 1, basi itakuwa ni 5-5, tutaingia katika finali. Halo?
6: Halo.
0: Nani mwenzetu?
6: Halo.
0: Nani mwenzetu?
6: Omari kwa Mombasa.
0: Kura kwa nani?
6: Kura Kitui.
0: Kitui anapata ushindi baridi wa kura 6 na Kapenguria kura 4. Wamejaribu jamani Kapenguria. Wamekuja kwa fujo, wamejaribu. Wamekuja kama zile Land Cruiser za jana za Olkalao. Lakini hata hivyo Kitui wamechukua ushindi asubuhi hii ya leo. Balozi kama balozi, hoteli Kibandaski Edition, straight away inakwenda Kitui pale. Kwa mtoto wa Kitui, sijui alikuwa anaitwa nani yule. Wacha nimtafute katika video pale. Wacha nimtafute katika video ya kwake. Kitui anaongoza kwa kura 6. Kapenguria anakuwa na kura zake 4 pale. Inakuwa inapendeza sana balozi kama balozi. Hoteli Kibandaski Edition. Yule mtoto wa Kitui anaitwa nani jamani? Teni muangalie kwa majina pale. Sio huyu. Sio huyu. Mtoto wa Kitui yuko wapi jamani? Cast standby. Mtoto wa Kitui cast standby. Wewe tutakuwa tunakuapisha anytime kuanzia sasa. Cast standby. Wewe ambaye ulikuwa unapika mudhokoi asubuhi. Wewe ndo balozi kama balozi. Hoteli Kibandaski Edition. Yuko wapi? Video yake iko wapi jamani? Ndio huyu. Sijui kama ndio huyu. Hebu nimwangalie. Sio huyu. Sio huyu. Mbona hii video iko wapi? Super producer. Iko wapi video yake? Mbona inanichanganya jamani? Mpaka nimalize balozi kama balozi. Hoteli Kibandaski Edition. Lazima nimalize. Siwezi kuiwachilia. Ndo huyu. Anaitwa Tabi. Tabi na kutafuta katika line ya simu. Tabi na kutafuta katika line ya simu right now. Singe wacha Tabi. Kabla ujaapishwa jamani kuwa balozi. Kama balozi. Toto wa kutoka Kitui. Tabi.

0: kuja tu anytime any day, anaingia tu, ana pop in anytime any day. Saa zingine hata aniambii yuaja, anatokelezea tu. Asema hata kama analipa, surely. Hata kama ni yeye analipa, surely. Hata nasikia kumnyang'anya hiyo funguo. Mimi sisemi kitu jamani. Hii kesi nakuachia wewe, msikilizaji wa Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Hii kesi nakuachia wewe. Mtoto wa kike amemaliza university, saizi tayari anaishi katika 3-bedroom apartment maeneo ya Athi River. Tena well furnished. Mzee wake hakumsema kama ameoa ama hajaoa, lakini sana sana wengi wao wameoa tayari. Ni mtu ambaye ameoa tayari, ameficha kale kadem pale. Sana sana hajajieleza zaidi. Asema amemweka katika 3-bedroom apartment well furnished. Na amempatia funguo pia, yule mzee anaweza kuingia anytime. Sasa ana complain kwamba huyu mzee anakujaga tu wakati wowote bila hata kutoa taarifa. Hapendi. Lydia anasema sipendi. Is it okay? Is it okay kwa huyu mzee, na najua ameoa. Is it okay kwa huyu mzee kuingia anytime, hata kama ni yeye ambaye analipa rent jamani? Voice note unaweza kutuma pia katika nambari ya voice note ambao ni 0719739487. Kadhalika unaweza kuvuta waya katika 0783 047 047. Pia inaruhusiwa jamani. Sema nami. Let us be clear today. Kama mzee analipa rent, hata kama ameoa, is it okay ye kuingia wakati wote katika hiyo nyumba? Halo.
1: Mama.
0: Sema nami.
1: Nimekuwaje mtu mzima wa nima nami.
0: Inapigwa.
1: Nivazafula hapa ni kate mororochi masi wa kingishi kwa mbeka damani kazi. Baza wewe umezaidiwa una complain nini? Kwani wewe zuri jol kalau nini?
0: Atia kaeki? Ametoka Divas Wafula pale. Haya, maoni zaidi pale katika line yetu ya simu 0783 047 047. Kwenye WhatsApp pia naona pale umeanza kufunguka. Maoni yako ni gani jamani? Niambie. Haya, wacha nirudi kwenye WhatsApp pale niweke sauti kidogo pale katika nambari 5.
2: Hello, Captain Mwagideo.
0: Vipi?
2: Frank hapa, niko tuned in na People ZFM. Niko Kitengela. Nasema aje? Huyo msichana yako nakita hajatuambia. Amemwambia umzaa amemweka kama nani? Let her be specific. Na kama analipa rent na amefanya kila kitu, then that is his home. Ako allowed kuingia anytime he needs and anytime he feels like hapa nataka kuingia. Si lazima aulize nini ama request kukuja.
0: Lakini sasa kama mzee ameoa, mbona siache msichana watu akapumua kidogo jamani? Maoni zaidi kwenye WhatsApp.
3: Ndo ashughulika kila kitu, tatizo lipo wapi? Yani mimi kwa upande wangu mimi sioni shida kabisa. Yani wewe njoo muda wote unajisikia, njoo hata kama saa 8 za usiku, sawa, mimi sina shida. Si wewe ndio umenisimamia kila kitu? Watu usijisumbue, njoo muda wote, mimi nitakukaribisha tu, sina noma kabisa.
0: Grace Toroi Teach, huyo mtoto wa Laikipia, sema hamna wasiwasi madamu umelipia kila kitu. Wewe ndo.
4: Hello, Radio 47.
0: Vipi?
4: Huyu ni Martin Weke kutokea Mkwapa.
0: Ndio.
4: Huyo mzee yuko right. Yuko right, si yuko na ufunguo? Kama yuko na ufunguo mimi sioni shida yoyote. Mzee waje aingie wakati wowote, manake ndiye anakaramika kila kitu.
0: Okay.
4: Huyo msichana kama yuko na mbinu zake ajue yeye mwenyewe, lakini huyo mzee yuko sawa.
0: Okay.
5: Alex Mwakideo, good morning.
0: Good morning.
5: Mkeni hapa, dosi mkeni sana. Amusomange tu voice note yangu. Kwa mahakama 47 nasema hivi, huyo dem amewekwa. Mwenye nalipa nyumba ni mwenye anafungua kila wakati akitaka. Si ati ana complaints amewekwa. Wewe tulia na ukule na umfanyie vile anataka na atafanya vile anataka.
0: Okay. Kama umewekwa, tulia na ukule, na yule mzee atafanya vile anataka wakati wenye anataka. Huyo ni Jemu anaingia pale. Halo.
6: Halo Majideo.
0: Vipi?
6: Huyu ni mpukusu wa Kiambu.
0: Niambie.
6: Huyo msichana amewekwa.
0: Ehe.
6: Na muenda kwake hapishi.
0: Okay.
6: Wakati amejisikia kuja atakuja. Na kama anazaki afanyie nje hiyo kwa ile nyumba yenye mzana alipa.
0: Okay. Sante kwa maoni yako, maoni zaidi na short while ndani ya Bonge la Radio. Tuko mahakamani, by the way.
7: Radio 47 Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, itakapotimia mwendo wa sene asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo studioni Beatrice Maganga ni kwamba uchunguzi waanzishwa baada ya bawabu kuuawa Kitale, na vijana Mombasa wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za usafi wa mazingira badala ya kusubiri serikali ya county. Na wafanyakazi wa county wanalipwa na vijana watalipwa? Ndio swali hilo ambalo tunauliza pia.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Wakazi wa Kisumu City, mpo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
2: Ikifika level ambapo unasema kwamba yani nisipokutext huwezi ni text.
3: Jiheshimu.
2: Jiheshimu. Replacement ameshaapishwa.
3: Unarudishwa good morning wakati ni good night.
2: Ni good night. Yani tu call kalau.
3: Wewe ndio kinganganizi.
2: Ndio.
4: Mganga wa kienyeji dawa kutoka kule Charinze anatibu wasiwasi. Anakamata wezi na nguvu za kiume. Piga simu sasa.
3: Mganga wa Charinze.
4: Kutoka Charinze.
3: Unajua kabisa unimewa mtu ameoa. Uona nyanyua jisimu lako, unamtafuta pale kwa contacts. Unafikiri unapambana na mke mwenzako, kumbe unapambana na mfadhili. Hela ya yule mwanamke ndio imekuweka kwenye yale mahusiano. Most of these men have been sponsored by their wives, but hautaijua until mtu amejitoa kwa ile hesabu. Alafu sasa unadili naye, unamwambia baby, nitumie 5k nataka kwenda kutengeza nywele. Unaambiwa nitatuma kesho. Haifiki.
2: Kumbe ndio ulisopoa
0: mwanangu. The biggest, baddest mid-morning show.

0: kuondoka pale ikiwa zimetimia mwendo wa 4 kasoro dakika 4 za Afrika ya Mashariki. Kabla niondoke tu, mimi nataka nikwambie kwamba jamani, ikumbukwe kwamba sote tuko na vision kubwa sana za future yetu na mipango mingi ya future. Unajipanga na school fees, unajipanga na kujenga, unajipanga na kashamba mahali, unajipanga kwa ajili ya kuongezea a beautiful layer of your story katika maisha yako pale. Stanbic Bank iko hapa kukuunga mkono na kuwa mshirika wako na kutembea nawe kwa dhati, kwa hali na mali. Tembelea tovuti ya stanbicbank.co.ke, endelea ku grow Stanbic Bank, keep growing, you know, alafu itakuwa na kusaidia katika siku za usoni. Mimi naitwa Chairman Alex Mwaki, leo nimekuwa nikihang out naye mzee wa kazi Super DJ Imo. Naondoka, lakini kabla ya kuondoka nasema nimekubaliana na Wakenya wote kwenye mahakama 47, haina kesi jamani. Ukiwa utalipiwa apartment ama rent yako inalipwa na amefurnish nyumba, anayelipa rent anaweza kuingia anytime, any day. Yeah? Behave. And have a lovely weekend. Super DJ Ivo.
1: This is DJ Imo.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maafisa upelelezi wa makosa ya jinai DCI wanachunguza mauaji ya bawabu anayedaiwa kuuliwa wakati wa uvamizi katika shule moja ya bweni kule Bondeni mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Kulingana na maafisa wa polisi, walipokea taarifa kuhusu tukio hilo kutoka kwa mlezi wa wanafunzi wa shule hiyo baada ya wanafunzi kugundua kuwa mifereji kadhaa ya maji ilikuwa imeharibika walipokwenda kuteka maji mwendo wa saa 10 alfajiri. Mlezi huyo amewaeleza polisi kwamba alimtafuta mlinzi huyo kwa jina Julius Masinde mwenye umri wa miaka 39 na kumpata akiwa amelala kwenye eneo la kuegesha magari akiwa na majeraha mabaya. Maafisa wa polisi waliofika katika eneo la tukio wameelezea kuwa wavamizi hao ambao hawajatambuliwa hadi sasa waliingia kwenye shule hiyo na kuharibu mifereji minane ya maji kabla ya kukabiliwa na mlinzi huyo. Masinde anadaiwa kujeruhiwa vibaya kwa kukatwa kichwani baada ya makabiliano ya muda. Washukiwa hao wanadaiwa kutorokea kwenye ua wa shule hiyo wakiwa na majeraha. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika chumba cha wafu ili kufanyiwa uchunguzi zaidi, msako mkali ukiendelea dhidi ya washukiwa. Na katika tukio jingine la kutamausha, mwanamume mwenye umri wa miaka 34 amefariki dunia baada ya kupigwa na nguvu za umeme alipokuwa akifanya kazi kwenye eneo la ujenzi katika eneo la Utange kwenye kaunti ndogo ya Kisauni huko Mombasa. James Makawa alipigwa na nguvu za umeme alipowasili katika eneo la ujenzi hapo jana. Inadaiwa kuwa wakati wa tukio hilo mwenda zake alikuwa amebeba chuma ambacho inasemekana kiligusa nyaya za umeme, hali ambayo ilichangia yeye kupigwa na umeme. Katika taarifa nyingine ni kwamba vijana katika kaunti ya Mombasa wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za usafi wa mazingira badala ya kusubiri serikali ya kaunti pekee ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto ya ukusanyaji wa taka na usimamizi wa maji taka. Mwito huu umetolewa na kundi moja la vijana katika eneo la Majengo ambalo limekuwa likijitolea kusafisha mazingira. Vijana hawa wanasisitiza kuwa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi na kwamba ushirikiano kati ya wananchi na serikali utasaidia kuboresha hali ya usafi katika mitaa mbalimbali ya kaunti hiyo. Wafanyabiashara kando ya barabara zinazokabiliwa na changamoto ya maji taka katika eneo hilo wameelezea kuridhishwa na juhudi hizo, kwani uchafu na harufu mbaya ilikuwa inawafukuza wateja, hali ambayo imekuwa ikiathiri biashara zao.
2: Kuru sasa hivi vile kulivyo sio kama vile kulivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilikuwa hakupitiki hapa. Choo ikojo hizi zilivyo konektiwa hizi zikaa zinamwaga maji hapa, lakini sasa tunashukuru na hapa kwa chakula kwa ndugu yetu Manga Boy kidogo sasa hivi kwa vizuri, alhamdulillah tunashukuru.
3: Hapa ni alhamdulillah, wateja ni wengi na chakula ni kizuri, lakini kutokana na changamoto za environment za kwambia kidogo palikuwa na shida, lakini sio kibao, lakini sasa kila kitu sasa iko shwari.
1: Na katika habari za sporti, Inter Milan wanawania kumsajili Dead Spence na Cristiano Romero. Liverpool na wanaongoza mbio za kumsajili Kaishu Sano, huku Arsenal wakimwania Ezri Konsa. Inter Milan wanasuka mipango ya kumsajili beki wa pembeni wa Tottenham na England, Dead Spence mwenye umri wa miaka 25, pamoja na beki wa kati wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 28. Aidha, Liverpool wanaongoza mbio za kumsajili kiungo wa Japan Kaishu Sano kutoka Mainz, na wako tayari kutoa hadi euro milioni 60 kwa ajili ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ambaye pia anawindwa na Arsenal, Tottenham na Borussia Dortmund. Arsenal wameonyesha nia kumsajili beki wa Aston Villa na England Ezri Konsa mwenye umri wa miaka 28, na ekipa wa Crystal Palace na Argentina Walter Benitez mwenye umri wa miaka 33 anaweza kuvunja mkataba wake na Palace ili kurejea Nice. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Kem chikicho. Sijawa na pili pili na mawaya kem chikicho. Chikicho, we mchikicho. Chikicho, we mchikicho. Chikicho, we mchikicho.
1: Abu, unahakikisha unapiga kidusko. Yes.
2: Ni rasira.
1: Ni fani.
2: Ni tamu si tamu.
1: Ni tamu. We have noti.
2: We have.
1: Asata. Aya tuchekicheki mwanetu. Na Azali is now aza kuturushia kilini ramba. 24047 nama 0719739487 inakuhusu. Alafu pale kwa maswala ya maboksi. Boksi ni sita. Leo tuko teke. Bonus kama zote sitakuwa zinashuka. Kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa saba. Bonus ni shilingi 10,000, 10,000, 10,000. And today, because today is Friday, it's a good day to make money. Kuanzia 5,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 mpaka jackpot ya 300K. Ukisha dali le star 216 hash, boxi sita zinaletwa. Fungulia yoyote na shilingi yako 20. Kitita chochote cha hela kiko pale ndani. Leo niulize nitakwambia siri. Inakuwa ni ya kwako bila jasho. Aye, turuke pale Facebook mwana.
2: Anasema kiti mashup na

0: Deep.
1: Well, like,
2: sentence ya come.
1: Now you put it. Well, come and align with Dani. Now come and communicate. But I can't be an ally woman. I go to
3: Gramba.
1: Mumedua Dagani.
3: Miezi tutu.
1: Miezi tutu.
3: Ilikuwa tukutumia.
1: Haya, mulikuwa mna chaipi. Hapo hapo Facebook ama alikuwa amekupa namba?
3: Facebook tu, Facebook.
1: Ha, ukaje kwamba yeye ndo kodiaga.
3: Sababu sasa baada ya kuangalia na kupeana ile shughuli pale kwa jela, sasa nataka kurudi Kisumu town kukutana. Aha, wewe au mteja. Hadi wa leo. Kumbe nilitembele fungwa jana.
2: Una the love of life, kumbe ndo mfungwa.
1: Love of life.
2: Ndio hivi party.
1: Alikuwa anataka mfadhili na kata.
2: Slipper.
1: Slipper.
2: Na roots.
1: Na ule poli
3: alikuwa ameja mengi sana. Nakuja niko na gari luga.
1: Ulimwachia kaken kama kapeka.
3: Nimesha 500.
2: Aka nikifika wewe mimi na wewe
1: nitakusupport.
2: Nitakuvuta kiuno.
1: Alivoko blow ukajua kwamba huyo ndio ule wako dia.
3: Ndio ule nilishamuona kwa sababu ilikuwa mpaka mara ya mwisho nishamaliza kuonae basi ikapotea.
1: Na hii simu mlichati nayo ni na Kenya.
2: Yes. Akasema tu inafaa tu.
3: Kwa story yake ilikuwa kwa Nairobi sana kuja Kisumu.
2: Na kwa umechianda kwa mpisho.
3: Sana.
1: Alikuwa amejia ndoa tunatuna.
3: Tunayo.
2: We have not.
3: We have. Na ndio story yake.
1: Asante joy, asante kwa kutucheki. Acha tuirushe upande wa pili.
2: Ngoma inasema ngi waenda nyuni mama. Umwa Stella ni mfungwa jela. Umwele Stella kwezi rudi Stella mama.

0: wanaume
1: aishi majuu kabisa. Fanya hivyo.
2: Sio.
0: Wala kwa wivu tu.
3: Hamna wivu.
0: Kwa wivu tu.
3: Kwa wivu bwana.
0: Aibwa. Wengine hata mfanyia hampati.

0: sasa ni 5 asubuhi kwa hisani ya Money Market Fund. Pesa zako ziko salama, weka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya wiki leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, watangazaji bora, watangazaji wa haiba, bari na burani tosha. Hapa ndipo Hari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumi haraka, tayari kuanza kazi kwa 10. Taarifa sahihi na zinika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 7, station bora zaidi inayovuma kwa kindo na yenye watazaji wa haiba. Mimi ni Chris Magang. Naibu wa Rais Kithure Kindiki alielea kutuma jumbe za kutatanisha kwenda wake ya kijamii saa kadhaa baada ya kumpongeza mgeni mteule wa All Kalau kwa tiketi cha DCP Samiau kwa ushindi wake. Katika ujumbe wake wa hivi Kindiki ameandika hivi ni kinuku: back the drawing board, isha ujumbe mwingine, a good time to re-engineer game altogether. Kwa shirika kati ya kujipanga una baada ya kupoteza hiyo kupitia mgombea wa UDA Samuel Mushina ambaye alikuwa wa pili kwa 5450 baada ya kushindwa na Weru aliibuka na kura 35440. Juzi zinajiri kufuatia ujumbe wake wa awali ambao alika hivi ni kinuku: Mbeya North 1, All Kalau 1, from March 10th, August 27. Shwanuku. Leo uchaguzi uliofanyika Mbeya hapo chama cha UDA kilibuka na ushindi, hivyo kuonesha tu ushindi mkubwa katika cha UDA na DCP cha Kirigashagwa katika uchaguzi mkuu ujao. Kiongozi wa kundi Linda Mwananchi ambaye pia seneta wa Nairobi Edwin Sifun amempongeza miwawe wa chama hicho cha ACP kwa ushindi wa mkubwa katika uchaguzi mdogo wa ubunge All Kalau. Kajumbe kwenye mtandao, Sifun amewapongeza kazi wa All Kalau kwa kusimama kidete licha vitisho, vurugu na kushawishiwa kwa namba mbalimbali. Nika hivi ni kinuku: hats off to the people of Kalau, everything was thrown at you, bribery, violence, intimidation.

0: power by Toad Farm. Congratulations to Sami Kamau and the DCP team for that resounding victory. Mwisho wa nukuu. Kichana na hayo, shirika ya usalama chunguza kisa ambapo bastola iliyojaa tasi imepatikana ikiwa imetupwa kuipa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Moi huko Mombasa. Silaha hiyo ilikuwa Jumatano usiku fanya kazi wa kutoa taka karibu na eneo la kuabiri ndege ambaye alifuma afisa polisi. Bunduki ilipatikana pamoja na risasi kwiza milimita 9 na risasi nyingine 7. Maafisa uchunguzi walikagua eneo la tukio kabla bastola na risasi kupelekwa kwenye kituo cha polisi. Wameanzisha uchunguzi ili kubaini jinsi bastola hiyo ilivyofanya uwanja huo wa ndege na kutambua mtu aliacha bunduki hiyo. Kwa amani kwenye bila kerio katika kaza kaunti za Pokot Ribi, Elgeyo Marakwet, Baringo kuchangia maendeleo kwa maeneo hayo. Shirikishi wa Ani Kangalan Philip sema kuna mabadiliko makubwa ya maendeleo kwa wakazi ambapo wengi wa wafugaji wamejihusisha kilimo kupitia mradi maji mashamba na wengine kupitia shughuli za kibiashara. Anasema mbali na operesheni za uhalifu ili amani, haja serikali kuna baraza lami kwenye mipaka ya kaunti hizi ili kurahisisha shughuli za uchukuzi vile kujengwa kwa masoko yatakayosaidia katika ukuaji wa kwenye maeneo.
1: Kitu sema ni amani. Amani pata amani. Hii miaka mbili hii tatunaona amani. Sisi tasa kurudi huko Chesekon. Mekana watu vizuri. So mekana jirani mra Turkana. Tana suku ya Lomu. Watu wameishi kwa amani. Watu wamerimali yao. Watu wamelima yao kama nyanyo. Waka na kadhalika. Sasa watu waka amani kwa najenga manyumba.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo feki ya kutafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya Radio 40 nina kupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji na propaganda. Mali wanajaribu kuitumia mitandao ya kijamii kwa rai wananchi. Sikiliza hii. Machapisho kwa kisambazo mitauni ya kidaiwa kuwa ya nafasi za kazi katika hospitali ya Akan. Machapisho haya nadai kuwa na nafasi za kazi hospitali ya Aga Kwila Kisumu kwa naolenga nafasi itakiwa kulipa fulani ili kupata nafasi hizo. Yo 47 inakueleza ukweli wa mambo. Hakuna nafasi za kazi zilizotangazwa hospitali hiyo na dai yanayoendelezwa ni ya uongo porojo. Yasukwa ni umi tu na yapinda ukweli. Hospitali hiyo ina kwamba haiendelei mchakato wowote wa wala haijatangaza nafasi zozote za mitandaoni. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukebia mbovu ya kuwalaghai wananchi kuhusu hewa za ajira. Wahusika wa pili huwa wanastahili kuwajibishwa. Ni uzito ambapo wengine walikamaa kulaghai kuhusu taji wa tiketi zreni za Madaraka Express naendelea kuwajibisha sheria. Ukondo unaofaa kwa pili wote jibishwa kishiri. Ukweli ukidhiri uongo hujite. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la pekee.
2: Ukweli mambo kwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 40 swamu ya saa 5. Tu habari kwa namba 20334 upatukio ya punde za katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma bora ukiwa msawa Facebook Radio 47 uliitishwa. Fuatilie kupitia wapi wa www.radio47fm na 47 app kwa habari na burudani. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 7 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Opob. Kwa nini mlie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optis huanza

0: kwani kuku ni yako?
1: Ni AKI.
2: Ni AKI. Anakuangalia zile za if looks could kill, I would have killed you.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Radio 47 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahimahio, Suswa. Hapa ndipo

0: www.mymedicalcare.co.ke to start your journey with us.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Papa Ndipo. Dundu za kumbi la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Hali namna gani msikilizaji? Karibu kwenye dondoo za kombe la dunia leo hii, ikiwa ni siku ya mapumziko, ambapo tunaendeleza kuangazia mashindano haya ya kombe la dunia. Tunajiuliza leo hii, ni bao gani ambalo limekupendeza ajab kwenye finalizi za kombe la dunia huko Marekani, Mexico na Canada? Unaweza ukasema nasi pia kwenye mitandao yetu, ukurasa wa FB wa Radio 47, ukatutumia picha ya bao ambalo unafikiri lilikuwa bora zaidi. Unamkumbuka Haaland, bao lake la pili Norway dhidi ya Brazil? Achia mbali hilo. Lionel Messi amefunga, lakini alifunga bao zuri sana Argentina ikipiga Misri, na vilevile Argentina ikipiga Algeria. Yupo Yasin Aya, mchezaji huyu wa Uswidi, bao lake zuri sana dhidi ya Tunisia. Nakumbuka bao la Ezedine Unai, kama jana alitiliwa pasi, cross, free kick, mpira mzuri na Hakimi na hoda wake wakati wanafunga bao dhidi ya Canada. Alafu Kylian Mbappe, bao la tatu dhidi ya Senegal linakumbukwa kama jana, na hata la kwanza alomfunga Morocco. Alafu yupo Julian Alvarez, alifunga bao zuri sana extra time, bao la pili dhidi ya Uswisi, hiyo ilikuwa robo finali. Na Andreas Schildrup, Norway, akifunga bao zuri sana dhidi ya England. Lako bora lilikuwa ni lipi? Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Nchikicho, Mkamburi Chigogo,
2: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
0: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show.

0: Oops, me. Can I order, please?
1: Ha! I see what you did there. What can I get you?
0: I'll have today's special, please. Thank you.
1: Sure. Be with you in a bit.
2: Make it a juicy moment with Juicy Fruit. Juicy, juicy, juicy, juicy, juicy.
3: Flavors of the tamutena fruity. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Mashabiki wa kandanda, ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Wakazi wa Kisumu City, mpo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii. 47 92 Tamoja Samburu, hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: While the returning officers, the presiding officers and the clerks did a commendable professional job, the commissioners have proven they cannot be trusted.
2: UDA invested heavily because an election is a heavy investment. UDA invested heavily because we wanted to demonstrate that we do not exclude anyone. UDA invested heavily because an election is a heavy investment. UDA invested heavily because we wanted to demonstrate that we do not exclude anyone.
3: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia, mbunge mteule Sami Kamau aendelea kupongezwa huku Gachagua akisema ushindi huo wa DCP Mlima Kenya ni ishara kwamba Rais Ruto amekosa mvuto tena katika eneo hilo. Aidha, UDA ilitumia rasilimali nyingi kwenye kampeni ya Olkalau kwani uchaguzi ni shughuli muhimu, katibu wa UDA asema. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameutaja ushindi wa chama chake katika eneo la Olkalau kwa ishara tosha kuwa chama hicho ni chaguo kuu la kisiasa katika eneo zima la Mlima Kenya. Akiwahutubia wanahabari katika eneo la Nyahururu kwenye kaunti ya Nyandarua, Gachagua amesifia pakubwa chama chake baada ya kuzoa ushindi mkubwa kule Olkalau, akisema kuwa sasa kimejipanga kikamilifu kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kikiwa na lengo kuu la kuwasimamisha wagombea katika kaunti zote 47 na kupata angalau magavana 20, maseneta 20, wabunge 145 wa bunge la kitaifa na wawakilishi wa wadi 720 kote nchini. Aidha, amesisitiza kuwa ushindi wa Olkalau ulikuwa wa Mungu dhidi ya nguvu za kifedha, akitangaza kuwa uchaguzi huo unaashiria mwisho wa umaarufu wa chama tawala cha UDA katika eneo hilo la Mlima Kenya.
1: DCP has now delivered its first born member of parliament in Olkalau, and DCP today is a party of choice in the mountain. DCP is 1 year old with one member of parliament of Olkalau, one MCA in Narok Town Ward, Narok County, one MCA in Kisa East Kakamega County, and Kariobangi Ward in Nairobi County.
3: Kwa mara nyingine, Gachagua amewapongeza wakazi wa Olkalau kwa kusimama imara licha ya vurugu na ushawishi kutoka kwa serikali. Kulingana na Gachagua, uamuzi thabiti wa wananchi hauwezi kubadilishwa na ghasia za polisi, hongo au hata tume ya uchaguzi IEBC.
1: For the avoidance of doubt, this by-election marks the death of UDA in this region. William Ruto knows it, and we are aware he is already scheming. He intends to introduce different colored wheelbarrows to accommodate his allies, who now know they cannot survive with UDA in the upcoming by-election. But we are watching him. We are aware of a small wheelbarrow coming up in Murang'a. We'll announce it and shout about it when it is done.
3: Aidha ameendelea kuishtumu vikali serikali kwa madai ya kutumia rasilimali za umma kuwashawishi wakazi wa Olkalou wakati wa kampeni za uchaguzi na kwa kuruhusu vurugu wakati wa uchaguzi huo, akisisitiza kuwa vitisho, hongo na matumizi ya nguvu haviwezi kubatilisha uamuzi wa Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha ameendelea kuishtumu vikali IEBC kwa kusalia kimya baada ya kushuhudiwa kwa vurugu wakati wa uchaguzi huo. Wakati wakiwapongeza makarani na wasimamizi waliokuwa kisimamia uchaguzi huo wa Olkalou, amesema kwamba ukimya wa makamishna umethibitisha kuwa IEBC imetekwa na serikali.
1: Just as they were silent on the bribery and even making excuses for state throughout the electoral period, they have said nothing about the violent attacks on polling stations. While the returning officers, the presiding officers and the clerks did a commendable professional job, the commissioners have proven they cannot be trusted.
3: Katika uchaguzi huo wa Olkalou ambao uliwavutia wagombea 9, mgombea wa chama cha DCP Sammy Douglas Kamau ametangazwa mshindi kwa kura 35,440 na kumpiku mwenzake wa chama cha UDA Samuel Mushina ambaye amepata kura 5,450. Viongozi mbalimbali wameendelea kumpongeza kwa ushindi wake mkubwa, akiwamo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ambaye ametuma jumbe kadhaa tatanishi akitangaza mikakati ya kuashiria ushindani mkubwa baina ya chama cha UDA na DCP katika uchaguzi mkuu ujao. Haya ya kijiri, chama cha UDA kilitumia rasilimali nyingi katika kampeni za uchaguzi wa Olkalou kwa kuwa uchaguzi wote ule ni muhimu na unahitaji uwekezaji. Ndiyo kauli ya katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, ambaye amewashtumu wanaokikejeli chama hicho kutokana na kushindwa kwenye uchaguzi huo, ili hali kiliwekeza rasilimali nyingi, hatua ambayo wengine wameitaja kuwa iliyokuwa ya kuwahonga wapiga kura. Omar amesema kwamba chama hicho kilikuwa na haki ya kumpigia debe mgombea wake.
2: UDA invested heavily because an election is a heavy investment. UDA invested heavily because we wanted to demonstrate that we do not exclude anyone. UDA invested heavily because the president acknowledges Mount Kenya. Western East supported him immensely in his bid for presidency. UDA invested heavily because I think that's what governments do in election cycles.
3: Kuhusu uwezekano wa viongozi wengi wa Mlima Kenya walioko serikalini kuondoka kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Omar amesema kwamba itakuwa ni jambo la kusikitisha japo atakuwa na uhuru wa kufanya hivyo, kwani Kenya ni nchi inayojali demokrasia. Naye Rais William Ruto amewasihi wa Kenya wasiruhusu uchaguzi kudhoofisha umoja wa nchi. Amesema kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi na kuwasihi wa Kenya kudumisha umoja wakati wote. Akizungumza wakati wa mkutano na ujumbe wa viongozi wa mashinani katika kaunti ya Bungoma wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa katika ikulu ya Nairobi, Rais aidha amewasihi viongozi kuzingatia kwa hudumia wananchi. Rais amemtaka mbunge mteule wa Olkalou Sammy Kamau Ngotho kufahamu kwamba viongozi watatathminiwa na wananchi kulingana na rekodi yao ya maendeleo. Amebainisha kuwa lengo la kiongozi yeyote linapaswa kuwa maendeleo ili Kenya ibadilike kuwa bora, maisha ya raia yainuliwe na nchi isonge mbele. Aidha amewataka Wakenya kuunga mkono viongozi wenye maono ambao wana mpango wa kuipeleka nchi mbele, na akaonya dhidi ya viongozi ambao mawazo yao yanailenga kuirudisha nyuma taifa. Na basi, jinsi nilivyotaja, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kutuma jumbe za kutatanisha kwenye mitandao yake ya kijamii saa kadhaa baada ya kumpongeza mbunge mteule wa Olkalou kwa tiketi ya chama cha DCP Sammy Kamau kwa ushindi wake. Katika ujumbe wake wa hivi punde, Kindiki ameandika hivi: back to the drawing board. Kisha ujumbe mwingine: a good time to re-engineer the game altogether. Kuashiria mikakati ya kujipanga upya baada ya kupoteza nafasi hiyo kupitia mgombea wa UDA Samuel Mushina ambaye alikuwa wa pili kwa kura 5,450. Jumbe hizi zinajiri kufuatia ujumbe wake wa awali ambao aliandika hivi, nikinukuu: Mbere North 1, Olkalou 1, final match 10th August 2027, mwisho wa nukuu. Akirejelea uchaguzi uliofanyika Mbere ambapo chama cha UDA kilibuka na ushindi, hivyo kuonesha tu ushindani mkubwa katika chama cha UDA na DCP cha Rigathi Gachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiongozi wa kundi la Linda Mwananchi ambaye pia ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna naye amempongeza Sammy Waweru Kamau wa chama cha DCP kwa ushindi wake mkubwa katika uchaguzi huo wa Olkalou. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Sifuna amewapongeza wakazi wa Olkalou kwa kusimama kidete licha vitisho, vurugu na kushawishi kwa namna mbalimbali. Ameandika hivi, nikinukuu: hats off to the people of Olkalou. Everything was thrown at you, bribery, violence, intimidation, state power, but you stood firm. Congratulations. Na katika kitengo cha kauli yako tunaziangazia kauli za wananchi kuhusu iwapo wanaona IEBC iko tayari kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao hasa baada ya kufanya ule wa All Kalau. Hizi hapa kauli za baadhi.
4: Kwa maoni yangu ninaona ya kwamba IEBC iko na uwezo wa kufanya uchaguzi ambao ni credible na uchaguzi ambaye inaweza kuridhisha kila mmoja wetu. Tumeshuhudia uchaguzi wa All Kalau jana, tukaona ya kwamba IEBC walifuata njia inayofaa na ndio sababu kulikuwa na majini kubwa wakati walikuwa wanapigania watu wawili.
5: Niliona alifanya kazi nzuri, hatukutarajia hivyo, lakini kumbe IEBC iko sawa, iko tayari kwa uchaguzi next year.
6: Kulingana na venye tuliona All Kalau, uchaguzi imefanyika vizuri. Tunajua ya kwamba IEBC wako ready kufanya uchaguzi mkuu wa mwakani ambayo ni wa 2027. So walifanya kazi mzuri na tunawapongeza. Waendelee hivyo.
3: Kwenye taarifa nyingine ni kwamba maspika Moses Wetangula na Amason Kingi wamepinga ombi la kutaka amri za kuwazuia kujihusisha na shughuli za kisiasa, wakisema kwamba ombi hilo ni la mapema lenye msukumo wa kisiasa na limewasilishwa mbele ya jukwaa lisilofaa. Wakifika mbele ya jaji David Mburu, mawakili wanaowakilisha maspika hawa wawili waliomba mahakama kuu kutupilia mbali ombi hilo, wakisema kwamba walalamishi walishindwa kutumia njia mbadala za utatuzi wa migogoro kabla ya kuelekea mahakamani. Wakili Milimo aliwasilisha kwamba mzozo huo ungepata so kwanza kuwasilishwa mbele ya tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC, kamati ya mamlaka na haki za bunge la kitaifa, au kupitia njia za utatuzi wa migogoro zinazotolewa chini ya amri za kudumu za bunge, huku akisisitiza kwamba viongozi hao wawili wana haki ya kuzungumzia masuala ya kisiasa na hawastahili kushtumiwa kivyo vyote.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
3: Katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia ushindi wa chama cha DCP katika uchaguzi mdogo wa All Kalau na athari za ushindi huo katika siasa za nchi. Kushindwa kwa mwaniaji wa chama cha UDA kumeibua hisia mbalimbali, ikiwamo iwapo chama hicho kimeanza kupoteza umaarufu na uungaji mkono katika eneo la Mlima Kenya. Mwanahabari wetu Paul Muniu anaarifu.
7: Thank you so much the people of All Kalau, I will serve you diligently.
8: Mgombea wa chama cha DCP Godho alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa ubunge wa eneo la All Kalau kwenye kaunti ya Nyandarua leo asubuhi kwa kura 35,440, akimpiku Samuel Mushina wa chama cha UDA na zaidi ya kura 29,990. Mushina alipata kura 5,450 pekee katika uchaguzi huo uliowavutia jumla ya wagombea 9.
7: The government is not doing well. And as we have been saying in our local dialect, the president today has been whitewashed.
8: Ulikuwa uchaguzi wa kupimana nguvu ya kisiasa hasa kati ya chama cha UDA cha Rais William Ruto na kile cha DCP cha aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ni eneo hilo ambapo serikali iliwekeza miradi ya shilingi bilioni 10 miezi michache kabla ya uchaguzi huo. Nimezungumza na Charles Okoth, mwenyekiti wa bunge la wananchi la Splendid hapa Mombasa, akichanganua ushindi huo.
9: Ya kitu cha kwanza nafikiri ushindi wa DCP unaashiria kitu cha kwanza ni kwamba watu wa kutoka Mlima Kenya wamemtoroka Mheshimiwa Ruto. Na hata Ruto atumie mbinu gani au papelekee nini, sidhani kama kuna kitu kingine kinaweza kuwabadilisha, kwa sababu wale wao wako na desturi moja kwamba wakikukataa wamekukataa. Kwa hivyo lazima waanze kufikiria ni vipi wanaweza kupata ngome zingine ambazo wanaweza kupata wabunge.
8: Uhusiano kati ya Rais William Ruto na jamii ya Mlima Kenya ulionekana kudorora baada ya kumtimua mamlakani aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, ambaye amechukuliwa kuwa kiongozi wa eneo hilo.
9: Blood is thicker than water. Kwa hivyo aibu zake ni sisi ndio tutafanya nini, tutaziba hapa. Kwa hivyo jana waliamuka kwenda kuziba hizo shida za huyo bwana, na wameziba vizuri, ni wameonyesha kwamba hata kama kuna hizo kasoro nyinyi mnaona, lakini kwetu sisi huyu ni kijana wetu, lazima tusimame naye.
8: Viongozi kutoka DCP wanasema kuwa uchaguzi mdogo wa All Kalau ni mfano wa utakavyokuwa uchaguzi mkuu ujao, wakiweka imani ya ushindi.
10: There is a reason why it is written in the Bible, many again. Once that time comes, it has come and nothing can stop it. Not even money, not even bribes, and it has been proven in Olkalau.
8: Ikiwa hakuna kesi ya kupinga matokeo hayo, bunge la kitaifa litapanga tarehe ya kuapishwa kwa Sammy Douglas Ngotho kama mbunge wa pili wa eneo la Olkalau. Paul Munio, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo mara hii wameamua kumwandama kiongozi wa chama cha KANU Gideon Moi. Sikiliza hii. Ujumbe umekuwa ukisambazwa mitandaoni ukidaiwa kuwa wa Gideon Moi akitangaza kuunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ujumbe huu umeendelea kusema hivi, ni kinukuu: "Let's evaluate our country's leadership and support the likes of my brother Edwin Sifuna in ensuring that we vote wisely in 2027." Mwisho wa nukuu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa ujumbe huo si wa kuaminika, kuwa haujaunukuliwa ni wapi Gideon Moi aliyasema hayo. Kiongozi huyo pia hajachapisha popote, iwe kwenye kurasa zake za kijamii ama kuzungumza kwenye vyombo vya habari kulihusu swala hilo, licha kwamba viongozi wana uhuru wa kutangaza misimamo fulani. Ni tabia mbovu kwa ikia maneno ambayo hawakuyasema. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Katika habari za sporti, finali ya kombe la dunia kuandaliwa Jumapili hii nchini Marekani, ambapo bingwa mtetezi Argentina atachuana dhidi ya Mhispania. Hata kabla ya finali hizo, mchezaji mkongwe Zlatan Ibrahimovic amejitosa kwenye mjadala wa nani mkali baina ya Messi na Ronaldo. Hassan Mwana Ali ana mengi.
0: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
11: Asalamu alaikum wana sporti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Hivi tunapozungumza ni dakika tu za kuhesabiwa kabla ya kuandaliwa mechi ya kuisaka nafasi ya tatu kombe la dunia, Ufaransa dhidi ya England, majira ya saa 6 usiku. Baadaye siku ya Jumapili saa 4, Radio 47 inakualika matangazo mbashara na kutangamana nawe katika klabu ya Jamlock iliyoko eneo la Mlolongo kushuhudia Lionel Messi akimuongoza bingwa mtetezi Argentina dhidi ya Hispania yake kinda ya Mal. Na hata kabla ya pambano hilo, pamekuepo na mjadala mpana wa ni nani mkali baina ya Cristiano Ronaldo wa Ureno na Lionel Messi wa Argentina. Zlatan Ibrahimovic, mchezaji mkongwe wa taifa la Uswidi, anaukata mzizi wa fitna kwa kumpa shavu Messi.
12: I mean, who has the best performance from the last game, but I feel after Messi won his World Cup, he put the bar and he closed it.
11: Wakati Argentina inaingia finali ikiongozwa na Messi, Cristiano alifurushwa mashindanoni raundi ya 16 bora kwa kupigwa bao 1-0 na Hispania. Kwa sasa Lionel Messi sawa na Mbappe, wote wana magoli 8, lakini Messi amezalisha 4 na Mbappe akizalisha 3. Kwa maana hiyo, Messi anamzidia ubavu Mbappe. Kabla ya kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho, na habari zinaarifu kwamba Man United inawazia mchezaji Sainsencio Samaville mwenye umri wa miaka 24 anayekipiga West Ham jijini London. Hii ni kama timu hiyo itamwachilia kabisa mshambulizi Mwingereza Marcus Rashford. Inakisiwa kwamba Samaville, mchezaji wa timu ya taifa ya Holanzi, anauzwa kima cha pauni milioni 30. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mieni Hassan Mwana wa Ahali, na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
3: Tuzipate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW, habari za ulimwengu.
13: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yalenga miundombinu ya Iran katika mashambulizi mapya dhidi ya taifa hilo. Na rais wa China Xi Jinping aonya juu ya AI kudhibitiwa na taifa moja. Habari kamili. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kushambulia madaraja muhimu na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Chabahar. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora kuelekea Qatar, Bahrain na Kuwait, huku mapigano yakizidi kuongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mlipuko wowote uliowahi kushuhudiwa. Zaidi ya watu 2000 wameambukizwa na 796 wamefariki tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Shanghai. Rais wa China Xi Jinping amesema hii leo kwamba teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee na kutoa wito wa ushirikiano wa kimataifa katika uendelezwaji wake. Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu kadha wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mashambulizi ya droni za Urusi. Zelensky amearifu kupitia mtandao wa X kwamba watu 4 wamekufa katika mikoa ya Odessa na Zaporizhia baada ya Urusi kushambulia usiku mzima wa jana na watu 10 wamejeruhiwa. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
3: Kuhusu maoni katika kurasa za kijamii kuhusiana na ushindi wa DCP huko Ol Kalou, na ambapo pia tumeuliza iwapo pengine huenda hali hii kafanya viongozi zaidi wa Mlima Kenya kuanza kugura UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ela Santo unasema yes of course. Kevin Ingaya unasema yes in fact all of them. Tutasubiri kuona hali itakavyokuwa. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

0: 55 dakika baada ya saa 7 bado tuko ndani ya bonge la video. Bwana wiki kuna swali moja pia najiuliza, kuna mtu ameniuliza, hapa mimi nauliza Davo. Kwa nini wakati tunafanya investments zako home?
1: Naam.
0: Wewe uko Nairobi. Mhm. Umenunua kuku wako ama umenunua ng'ombe wako kule Ushago?
1: Okay.
0: Si wazazi wanakuchungia ama shosho pale wanakuchungia? Sasa after sometimes ukiupiga simu uulize, "Eh, shosho, bwana kuku wangu anaendeleaje?" Anakwambia gari kuku wako tu liliwa na mwewe. Au unasikia gati eti wazee sijui mbuzi wako alipatwa na ugonjwa kadedi, lakini ni zako tu zenye huko Nairobi. Lakini wale watu wenye kwa home zao zinakuwa gazinaishi. Sijui show experience history.
1: Na
0: mimi nimefuga kuku bwana, pia by the way niliambiwa the same story. Ati unajua sijui ugonjwa ulikuja ikawa kuku, nikauliza madhi kuku zangu peke yake. Eti zako zilikufa 4 lakini yangu ilikufa moja. Ai bro. Sijui.

0: Guys bwana, watu wenye mko huko nyumbani bwana, sisi wenye tuko Nairobi mazee msiku mnatufanya hivyo. Ni vitu zetu tu zinapata gatabu zenu zikiishi bwana. I don't know, maybe ni mimi tu. Anyway, napigia mtu mmoja wa Davuo Pandari katika *216# kama tayari ulikuwa umeingia ukabonyeza tayari. This is me. Inakuwaje? Hello Very 47. Hello. Vipi?
1: Mzuri sana.
0: Safi bwana. Wanakuitaje mtu wangu?
1: Kennedy Chalo.
0: Kennedy Chalo kwa sehemu gani?
1: Mimi kwa Mlolongo Phase 3.
0: Ah, Mlolongo hapa karibu tu bosi. Hivi nakupigia simu kwa sababu umeingia tayari, nimeona namba zako pale kwenye *216#.
1: Naam.
0: Umeingia mara ngapi bro?
1: Nimeingia mara 6, nimecheza box number 2.
0: Mara 6 na box number 2.
1: Naam.
0: Sasa kwa sababu nilisema kwamba wale ambao wanaingia mapema mapema tunawatuza kitu, na wale ambao wengine tutakuwa tunawatuza pia second day wa so for now, toka na shilingi zako 1500 bosi wangu, itakuwa furaha sana sana bwana. Safi. Kennedy Chalo, 5000 Kenyan shillings, it's yours right now.
1: Thank you.
0: Tunarudi kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 baada ya habari za Video 47 round 2. Watakuwa watu wangu. Wangu ni wa Davuo. Wagani wengi mtu wangu. Let's see.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 8 ya dhuhuri majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba gumzo likiendelea kuhusiana na ushindi mkubwa wa chama cha DCP katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Olkalau. Rais William Ruto kwa mara nyingine amejisifu kuwa yeye ndiye mweledi wa siasa, hivyo hawezi kutishika. Kizungumza wakati wa mkutano wa ujumbe wa viongozi wa mashinani katika kaunti ya Bungoma wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmus Barasa katika ikulu ya Nairobi, rais amesisitiza kwamba viongozi watatathminiwa kwa rekodi zao kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: Na msikwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele siasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Yes. Kama na gani? Yes, tutakutana kwa kiwanja hapa. Ndio tukubaliane nani yako na sera, nani yako na track record, nani yako na mpango. Wananchi wataamua.
1: Wakati huo huo, rais ameomba Wakenya wasiruhusu uchaguzi kudhoofisha umoja wa nchi. Amesema kuna maisha baada ya uchaguzi na kwamba Wakenya wanafaa kudumisha umoja wakati wote.
2: Ile kitu mimi nauliza wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tudumishe umoja. Kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Hapana. Kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja.
1: Rais William Ruto akiwaambia wafuasi wake kutokuwa na wasiwasi, vijana kwenye kaunti ya Kitui nao wanamsii kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kutokuwa na wasiwasi wa uchaguzi wa mwaka ujao, wakimwahidi kwamba wako nyuma yake kuhakikisha amechaguliwa kuwa rais. Wakizungumza na Radio 47, vijana hao wameelezea kwamba uchaguzi wa jana wenye eneo la Olkalau ni dhihirisho wa Kenya wana imani na viongozi wa upinzani, na kwamba Kalonzo atakuwa na kura nyingi mno ikiwa atapewa kupeperusha bendera kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao.
3: Makazini wetu wako sawa. Makazu, makuzo, mko sawa kabisa makuzo. Chini nataka kuuliza Kalonzo Musyoka akue gangari kama wale watu wa Karoo venye Kashagwa amekuwa. Mwenye atacheza na kura ya Kalonzo, brando itawaka moto. Hakuna kucheza na kura ya Wakamba, na kura ya Wakenya.
4: Majamaa walikuwa wameletewa mamadres, walikuwa wameletewa kila kitu, mapesa na kila kitu. Lakini msimamo wao ulikuwa ni ule ule. Pesa ni yetu, lakini kula tutapikia mali tunataka kupika.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya imewahimiza wananchi kuwa sehemu ya barabara ya Emali Isineti itafungwa kwa muda kuanzia Ijumaa Julai 24 mwaka huu hadi Agosti 13 mwaka huu. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa Kenha Luke Kimeli, kufungwa kwa sehemu hiyo kutaruhusu uwekaji wa mitambo ya kupitisha maji katika mkondo wa maji uliopo eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya kuboresha miundombinu ya barabara. Katika kipindi hicho, magari yataelekezwa kutumia barabara mbadala yenye urefu wa takriban mita 100 iliyojengwa kando ya sehemu inayofanyiwa ukarabati. Kenha imewahimiza madereva kwa uangalifu kufuata maelekezo ya maafisa wa polisi na wasimamizi wa trafiki waliopo eneo la mradi huo ili kuhakikisha kwamba usalama watumiaji wote wa barabara. Mamlaka hiyo inaomba radhi kwa usumbufu wote utakaojitokeza na kuwashukuru wananchi kuwa na uvumilivu na ushirikiano wakati wa utekelezaji wa mradi huo.
0: ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mtandaoni yakidai kwamba timu ya Real Madrid au Real Madrid wako tayari kumuuza Vinicius Junior, raia wa Brazil, ili kufanikisha usajili wa Michael Olise, huko Arsenal kifuatilia kwa karibu hali hiyo hayajathibitishwa. Japo ripoti mbalimbali za vyombo vya habari na wachambuzi wa usajili wanaendelea kuibua uvumi kuhusu harakati za usajili, madai kwamba uhamisho huo umeamuliwa au kwamba Vinicius atauzwa ili kufadhili usajili wa Olise hayajathibitishwa na vyanzo rasmi. Hivyo ni taarifa za uongo na ni feki. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba hakuna taarifa rasmi kutoka Real Madrid kwa Vinicius Junior, Michael Olise au klabu husika zinazothibitisha kwamba Real Madrid wameamua kumuuza nyota huyo wa Brazil msimu huu wa kiangazi. Radio 47 na kupambania ukweli wa mambo kwamba katika dirisha la usajili uvumi hujengwa kwa maneno, lakini uhamisho ukamilishwa kwa mkataba usiochanganya tetesi na ukweli. Thibitisha taarifa za usajili kupitia matangazo rasmi ya klabu au vyanzo vya kuaminika kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ni ya sanane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
5: Eduke.
1: Naam.
5: Vipi baba?
1: Kwema sana.
5: Nafurahi na kuona sana. How is mazingira, weather vipi baada ya yale yalikalahu?
1: Kwa nini unaliuliza hivyo? Kwa bahali ya anga.
5: Si ya kisiasa, maana yake umesikia rais amesema kwamba mspanic
1: kulingana na kauli ya rais.
5: Lakini najua imetokana na ule uchaguzi.
1: No, imetokana na kauli ya Gashagwa.
5: Lakini kutokana na uchaguzi.
1: Kutokana na kauli ya Gashagwa.
5: Kauli ya Gashagwa ilitokana na uchaguzi.
1: Okay. Unajua Gashagwa alisema nini? Ushindi wa DCP.
5: Yes.
1: Ni ishara kwamba chama cha UDA.
5: Hivyo hivyo.
1: Kimekataliwa.
5: Ndio. Na ndio nasemaje sasa? Kauli ya Rigathi Gashagwa imetokana na uchaguzi. Olkalao. Sasa hii yote ni chain kutokana na ule uchaguzi.
1: Uchaguzi ulikalao.
5: Na mimi najua sana. Yani mkuu number 1 WSR William Samoei Arap Ruto rais. Naye bwana huyo jamaa anapiga ngesabu sana kisiasa.
1: Naam.
5: Hata akisema kwamba sisi ndo mafundo wa kisiasa. Yani najua sasa hivi anajaribu sana kuangalia kwenye mizani wapi pana uzito, wapi pana nini. I don't know. Sijui ni strategies gani zitotoka. Maana ukiangalia pia naibu wake pia amezungumza. Ameandika it's same time we go back to the drawing board. Tuangalie.
1: Kwa sababu pia nimekuwa nafuatilia wachambuzi mbalimbali wa kisiasa. Wanasema kwamba kushinda kwa DCP kwenye eneo la Lolkalao ndio inaweza kuwa ni kipimo cha uchaguzi mkuja, lakini pia wakasema chama cha ODM kiko miaka 20. Na hakijashinda uchaguzi Mlima Kenya. Ni sawa na DCP kushinda ugavana Kisumu. Anasema that's big news. Kwa hivyo wanasema kwamba ndio ni kiashiria, lakini pia on a bigger picture.
5: But I can disagree pia at one point because ODM tunaweza uwezekano kwamba haijashinda viti sana Mlima Kenya. Lakini nguvu,
1: lakini haija nguvu. Okay, amesema haijashinda, lakini angalia the difference of election kama last year.
5: Yes.
1: Ilikuwa kura 1200.
5: Sasa unajua kwa sababu gani simi nilikuwa nasemaje? Nguvu ambayo sidhani kama ODM walikuwa wanaweka nguvu sana mlimani kama ambavyo UDA imeweka nguvu katika uchaguzi. Umeona? Hawakuwa wanaweka nguvu. But sasa hivi
6: hapo kwa yani, nguvu ndio napiga mstari.
5: Sasa hivi sasa kumekuwa nguvu, yani yani hiki kitu bwana. Bro, hiki kitu ilikuwa hype, hiki kitu ilikuwa ni uchaguzi bro, umekuwa ni kama is a general election.
6: Kwa sababu ya mitungi ya gesi na magodoro.
5: Yani bro, Nkalau ilikuwa na trend kila siku number 1. Umeelewa? Sasa hiyo nguvu sasa. Lakini ni vizuri kunyeshe na kuvuje.
6: Hata mimi napenda hivyo.
5: Ni vizuri kunyeshe na kuvuje. Utajia wapi? Aye, wapi pana shimo.
6: Yaani mimi tangu jana tu nime nimefurahi tu nikifuatilia mitandao. Yaani huwezi boeka yani.
5: Lakini mimi narudia. Walikula fair bwana. Tupatane saa 9.
6: Wamesema finali ni 2027. Wacha tusubiri.
7: Za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
7: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: yake maneno ya gavana wa Kirinyaga Ann Mumbi Waiguru.
1: Semaje?
0: Kwamba you can only rent a Kikuyu but you cannot buy a Kikuyu. Watu wa Western, mnasikia aje mlipewa tu soda madiaba na mkate na mkapiga kura? Mnasikia aje?
1: Niwaweza na mwana jaribu alichache.
0: Ana ya kila mahali huko, sunajua zilikuwa kadhaa. Kwani kule kwa yule Seth Panyako, mwenye alipiga nduru, ni wapi kule? Kule ni kwenu? Kule ni Western.
2: Unasema watu walikalao, they cannot be gassed.
0: Hey, lakini wadau. Ah, kweli kura na kula ni vitu tofauti.
1: Sana boss wangu. Unajua yani like... it can only mean two things.
0: One,
1: either Wakenya wamemachua kwamba hawezi kuzubaishwa na vitu vya peni mbili.
0: Ndio.
1: Au ni kwamba statement ya Ann Waiguru iko sawa.
0: Ndio.
1: Au wamwamua tu yani kula kwa UDA, kura kwa DCP.
0: Ah.
1: Si zote ni kura.
0: Ndio.
1: Eh, kula na kura.
0: Unajua wajua kutofautisha wale ndugu zetu. Unajua wao
1: tutakura tu. Nyinyi mkure tu, tutakura.
0: Shida.
1: Alafu walisema kwamba tutakupigia kula na hapa tutakura.
0: Alafu mwanangu, nimegundua kitu kimoja. Saizi bandwagon ya UDA inateseka sana mtandaoni. Kuna mmoja mpaka amepiga mathematics I make sense. Anasema sijuzi info track iliweka Rais Ruto at 39% now adio 13% ambao amepata huko zetu. Yani mwanangu,
2: good Dubai.
1: Eh mwanangu, tulikalawa ni amoni haya wadau. Hey, mpaka mkapoa viatu
0: bwana we.
2: Lami wakaekewa.
1: Blanketi.
2: Lami wakaekewa.
0: Transformers zikaletwa.
1: Bro wakapoa maboti ya kufish.
0: Imagine.
1: Fish pond zao wakapewa fingerlings. Sasa inakuwaje yani? Hey,
2: ilikurwa.
0: Lakini kama kuna mtu mshari na mchokozi ni DCP. Yani akupige.
1: Naam.
0: Alafu akwambie nenda ukaseme kwa mamako. Yani ujapata hao watu.
1: That's what they say.
0: Yani unapigwa alafu unaenda ile ripoti. Ama kama ama mwalimu ambaye ni mshari, maana kuna walimu wachokozi, anakutandika shuleni. Alafu akwambia kamwambie mama nimekuchapa. Siko naelewa.
1: Go tell your mama.
0: Then mwana mheshimiwa Cleophas Malala kwenye swing. Bembea lile. Anabembea ati kazi imeisha. Huyu Waitumbi anafikiri huku Walkalau ni X. Yani ndugu yangu. Washari, wachokozi. Leo mheshimiwa Rigathi Gachagua pia ame inject.
1: Ai. Amesema aje?
0: Hukusikia?
1: Mimi niliona tu anaenda huko kwa celebration ya after party.
0: Hiyo celebration haikufanyika huko. Ilikuwa tu homecoming kidogo, lakini akasema hata hiyo 13% yenye wamepata huko UDA, hiyo ilipatikana kwa sababu ya candidate mtoto wao. Lakini kama ingekuwa ni rais mwenyewe aamue, hapati zaidi ya 5%.
1: For real.
0: Kwa hiyo amemkaribisha yule mgombea wa tiketi ya chama cha UDA aje nyumbani. Umeelewa? Alafu kuna mmoja ambaye bandile hizi accounts za official accounts. Nani anaziran?
1: Kwa nini?
0: Jamaa fire si fire?
2: Fire.
0: Nenda ukaangalia aliandika nini.
1: Yule si yeye.
0: Gashuri.
1: Yule Gashuri.
0: Ala.
1: Nini Meru 1 sijui
0: Elkalau 1.
1: Elkalau 1.
0: Game on.
1: Akasema to meet on 20 sijui ngapi August 2027.
0: Kidogo mcomment pale on Twitter niseme tulia mamu. Lakini kaona. Kasema wachana nayo.
1: Una shida Sofia.
3: Umewahi kupita mahali tamu ama madukani ukaona nguo smart ajabu ama
0: hani. Ungefanya hivi pale Tanzania aje na kuna
3: hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua Boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
4: Maisha haya Yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
3: Pole sana rafiki. Ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
4: Eh? Kweli? Sasa naanzaje?
3: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea rojo kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

0: mchizi amechukua tei ya 9k bro. Hiyo ni tei peke yake. Chesa ujaeka.
1: What do you expect ukialika pengle? Huyo ni jaluo akona pesa.
0: It is not pengle bwana. It is not pengle.
1: It is who?
2: Alika watu.
0: Ah, it is not pengle.
1: 3 2 1 Pale Tanzania. Lete baba.
0: E bwana, pale Tanzania. Sasa hivi bungeni kuna vitu hauruhusiwi kuongea.
1: Eh?
0: Katika bunge la kitaifa la Tanzania.
1: Ndio.
0: Mahali ambapo wabunge wanafaa watunge sheria.
1: Ndio.
0: Za kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata haki yake.
1: Naam.
0: Kuna vitu hauruhusiwi kuongea kama mbunge. And you know, in parliament it's a place ambayo yani you are independent and free to talk about what you want to talk about, ili mradi mwananchi mambo yake yasonge. Umechaguliwa na mwananchi ili mradi uweze kuwa represent. Lakini bro, sasa hivi Tanzania ukiongelea masuala ya utekaji hauruhusiwi
1: kama mbunge.
0: Masuala ya ufisadi hauruhusiwi
1: kama mbunge.
0: Bro, report ya CAG. Bro, anything ambao ni ya maendeleo ya Tanzania hauruhusi kuongelea. Ati kuongelea Oktoba 29. 29th October 2025, hey, uchaguzi,
1: hey,
0: hauruhusi spika na kuzima.
1: Mwanzo
0: unazimiwa maiki, ukishazimiwa maiki unaambiwa utolewe nje ya bunge. Kisa na sababu Rais Samia Suluhu ashatoa sheria. Munaongeleaje?
1: Kweli.
0: Sasa kulingana na mbunge wa Tunduru Mashariki,
1: ndio,
0: anaitwa Ado Shaibu. Ado
1: Shaibu.
0: E bwana, anaeleza kwamba bwana ni ushetani mkubwa unaoendelea katika bunge la taifa baada Bimsumi kufunga midomo bunge.
1: Sasa wamechaguliwa wabunge, wakafanya nini bungeni kama hawawezi zungumzia masuala ibuka na masuala yanayowakereketa wa Tanzania?
0: Yani ni aibu kubwa sana ndugu yangu, kama wabunge hawana, yani wamekuwa tu kama rubber stamp. Yani manake hawawezi kuongea critical issues, kisa sababu wakiongea tu hivi wanapoteza.
1: Hebu tumsikize bunge.
0: Bunge Ado Shaibu.
3: Kwa sasa bungeni ni kama umewekwa utaratibu ambao haumo kwenye kanuni, lakini hakuna space ya kuzungumzia. Hauruhusiwi ndani ya bunge kuzungumza juu ya utekaji, hauruhusiwi.
1: Hmm?
3: Kama unataka dakika zako 10 ulizopewa uchangie nusu dakika, zungumza juu ya utekaji. Hairuhusiwi kuzungumza ufisadi wa daraja la juu. Labda utaje rushwa kwa juu juu. Hairuhusiwi hata kurejea ripoti ya CAG kwa uhuru. Unaambiwa bana msiguseguse, msiseme. Ipo kwenye public space. Naambia hiyo usitaje. Hairuhusiwi kudai katiba mpya, hairuhusiwi ndani ya bunge. Hairuhusiwi kueleza nini kimetokea Oktoba 29, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kueleza uchaguzi umefanyikaje, kwamba mimi bwana Ado leo hapa ni mbunge kwa sababu kuna baadhi ya watu wamepoka mamlaka ya wananchi. Wanaamua Ado, sasa hivi ni bahati yako wewe.
0: E bwana boss wangu, ni video ambayo ina dakika moja na sekunde 32. Anaeleza mambo ambayo hayaruhusi kuongelea bunge. Now if you cannot talk about October 29.
1: Dear.
0: If you cannot talk about corruption in the country.
1: Dear.
0: If you cannot talk about the CAG report. Yani uwezi ongelea masuala ya ufisadi.
1: Dear.
0: Ah bwana ndugu yangu. Okay, hawa bunge wanafanya nini? Inamaanisha ni bunge haramu?
1: Hey, nasema hivi.
0: Inamaanisha bunge haramu ndugu yangu.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Nimekuita mara ngapi?
0: Mara mbili.
1: Nimekuita mara ngapi?
0: Mara mbili.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Kwani unafikiri wakati bunge la Tanzania lilipo mwachilia Tulia Ackson,
0: naam,
1: likamkumbatia Zungu,
0: naam,
1: walitaka independence?
0: Hawakutaka independence.
1: Walikuwa wanataka uhuru.
0: Manake Tulia Ackson likuwa ni rais wa bunge ama mabunge yote ulimwenguni. Rais wa mabunge yote ulimwenguni mnamwachisha. Mutie mtu ambaye mnaweza manipulate, ambaye ndio sasa wabunge wakisema ukiongea kwa ufisadi ananyamazishwa.
1: Ukipiga uchunguzi kidogo utapata Zungu wa Zanzibar kule. Sasa ile itakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Jamhuri ya Muungano wa familia? Ni swali tu, unajua haya ni maswali ambayo Watanzania wanafaa kujiuliza.

0: kabisa. Yule zungu kwa wapi? Tuambieni kwenye comment hapo.
1: Hebu kwenye comment tuambieni, je, anatoka Kizimkazi
0: ama Stone Town?
1: Kwa mpigo tena zaidi.
2: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Tumesema kwamba wakiingia Kenya 41 bosi wangu sisi hatuna budi wala la ziada. Sisi kazi yetu ni kuichomoa tu au sio?
1: Chomoa baba.
0: Eh bwana pale katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kama unafuata maagizo paka mwisho. Fuata maagizo mwanzo mwisho. Sisi ni kuchomoa hela. Star 216 hash piga na story.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Mimi niko fiti labda wewe.
1: Halo halo halo halo.
2: Halo.
1: Uko wapi?
2: Mtito.
1: Uko wapi?
2: Mtito wa Ndei.
1: Uko Mtito wa Ndei.
2: Kabisa.
1: Yani after a very long time tuko na mshindi kutoka Mtito wa Ndei. Brother Medal Star 216 hash mara ngapi?
2: Mara tatu.
1: Mara tatu ukapata nini?
2: 27.
1: 27 K. Bob.
2: 27K.
1: Oh, 27,000.
2: Yeah.
1: 27,000 iko na zeros ngapi?
2: Tatu.
1: Iko na zero tatu.
2: Ndio.
1: Utatoa fungu la 10 ngapi?
2: Hayo ni ya baadaye.
0: Yaani watu wapendi Mungu kweli yani.
1: Enjoy your money ndugu yangu.
2: Shukrani.
0: Yaani sagodi huyo huyo aliyekusaidia unamwibia pia. Nasemaje?
1: Sema.
0: Dakika 5 zijazo. Kuna Wakenya 2000 kila mmoja anachomoka na 3000 bob. Piga star 216 hash tengeza hela.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mbunge Junet Mohamed akejeli ushindi wa DCP na barabara ya Rironi Mau Summit kujengwa hadi Malaba. Hii story ya Olkalau Billy Mia itazua vita na tafrani. Manake watu saizi wanaongea from a point of pain. Hata mimi nitakasirika bro. Nikupatie kila kitu. Yaani ni kama nimemnunulia mrembo nyumba, nimemnunulia gari Range Rover, nimempatia upkeep ya kama 350,000 per month au nimempatia credit card ambayo ina pesa anaweza tumia wakati wowote. Alafu mwisho wa kwisha nasikia ameshika ball na sio ball yangu. Pia mimi nitakasirika na nikejeli huo ushindi wao mwenzangu.
0: Doku naye.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Poldrini kuhakikisha kwamba unaingiza *216# hash na unaingiza hela. Ukifanya vile bosi wangu, sisi tunacheza kama sisi. Usipofanya vile bwana bosi wangu, sisi bwana inakuwa ngumu sana kucheza kama sisi. *216# in the meantime.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Bank Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed ni wa hivi punde kukijeli ushindi wa chama cha DCP katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Lukalau kwenye kaunti ya Nyandarua, akisema serikali jumuishi bado ipo imara na imekuwa ikitamba kwenye chaguzi nyingine ndogo hapo awali. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya mwalimu Daniel Olwoch Wandai, ndugu ya waziri wa kawi Opiyo Wandai, katika kaunti ya Siaya, Junet anasema ushindi huo wa DCP hauashirii matokeo ya urais katika uchaguzi mkuu ujao.
2: Nikiwa hapa Ugunja, wale wanasherekea, tafadhali na wakumbusha msherekee kwa amani, na mjue ya kwamba Kenya sio Lukalau peke yake. Kenya ni kubwa. Hii uchaguzi inakuja ya 2027, watu wanachaguliwa Kenya mzima. Usifikiri inachaguliwa kwa kijiji yako peke yake. Sasa wewe unapiga kelele, unafikiri uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji moja. Uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji yote na watu wa Kenya yote watashirikia.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Oginga na mwenyekiti Gladys Wanga, wakisifia pakubwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa kuendesha uchaguzi wa haki katika eneo bunge la Olkalau. Tukiachana na hayo, ujenzi unaoendelea wa barabara ya Rironi Mau Summit utaendelea hadi kupitia katika jiji la Eldoret, mji wa Bungoma na hatimaye kufika mji wa mpakani wa Malaba. Rais William Ruto anasema ujenzi wa barabara hiyo unakusudia kurahisisha usafiri na kufungua uwezo wa kiuchumi wa eneo hilo. Mwanakandarasi amekuwa akifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit unakamilika kwa wakati unaofaa, na kwamba serikali itatoa kandarasi mpya kufikia mwishoni mwa mwaka huu kwa upanuzi wa barabara hiyo kutoka Mau Summit hadi Malaba. Kukamilishwa kwa barabara hiyo kutapunguza msongamano wa magari ambao umekuwa mwiba kwa wakazi wa eneo la magharibi kwa muda mrefu, pia kutoa nafasi za ajira takriban 10,000. Si hayo tu, kukamilishwa kwa barabara hiyo pia reli ya

0: SGR kutafungua fursa nyingi za kibiashara na kukuza uchumi wa taifa. Hapo jana mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya ilisema ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit unaendelea kwa kasi, ikiwa ni hatua muhimu katika juhudi za serikali kuboresha na kuimarisha mfumo wa usafiri nchini. Barabara hiyo iko kukamilika kuanzia mwezi Mei awamu ya kwanza mwaka ujao na pia mwezi Juni ya 2027. Kenya inaongoza muda wa usafiri rufu au kutapeli ya mikithiri Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ukiona pesa rahisi kabla ya kufanya chochote, jiulize mara mbili. Mara nyingi si bahati, ni mtego. Matapeli wapo macho kubuni mbinu za kijanja kukuhadaa. Sasa wanatumia watu jumbe unaodai hongera. Umetunukiwa bonasi ya usajili wa shilingi 10,000. Jisajili sasa na upate ushindi wako mkubwa leo. Harakisha. Katika ujumbe huo wametumia maneno matamu kuvutia watu kubofya viungo au kujisajili kwenye tovuti na programu bandia. Meza ya ukweli mambo inasema kwamba walagai hutumia ahadi za pesa za haraka, bonazi za usajili na zawadi za papo hapo ili kushawishi watu kubofya viungo, kujaza taarifa binafsi au kutuma fedha. Mara nyingi ujumbe huu haumtaji mtoaji halali wa ofa, hauna chanzo rasmi na hutumia maneno ya kuharakisha watu, mfano register now, hurry au claim today, ili kufanya wasifikirie kwa makini. Radio 47 na kupambania ukweli wa mambo kumba. Matapeli hawakupati shilingi 10,000 au hawakupi shilingi 10,000. Wanakuhatarisha na kwamba wanakuingisha hasara ya hapo kwa papo. Ukiona ofa usioielewa, simama kwanza, usibofye viungo vya kutilia shaka, kutoa taarifa binafsi au kufanya malipo yoyote kutokana na ujumbe usiodhibitishwa. Hakikisha kila ofa inayotolewa kupitia njia rasmi za taasisi husika, wala si ujumbe kwenye arafa au mitandaoni. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Kweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Awamu ni ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: kwa spaghetti. Mamae. Kaka kaida huwa napiga maamri tano.
1: Ndio.
0: Jana nilipiga maamri kumi.
1: Haki ya Mungu.
0: Nikaongezea na sharbati juu. Nasemaje wadau? Lea inalea.
1: Inalea.
0: Ah, sijui kama tunaelewana. Wadau sijui kama tunaelewana. Sijui nilisahau vipi kupiga picha.
1: Makosa sana. Ah. Ulikuangalia, inaeleweka. Unajua chakula kikiwa kitamu.
0: Unasahau.
1: Mimi jana nilifika nyumbani, nikamwambia mke wangu, nusura nikupigie simu hewani.
0: Lakini
1: kwani leo tuko njiani nimemchukua pale nampeleka nyumbani.
0: Naam.
1: Kwani leo mke wangu umeniandalia nini?
0: Naam.
1: Akaniambia mume wangu nimekuandalia kombe. Ah, nikamwambia kama ingekuwa si kombe, ningekwambia uingie jikoni ukande unga tule chapati.
0: Kombe.
1: Lakini kwa kuwa ni kombe na zirequest chapati kesho, sasa nasemaje? Popote ulipo, Layer Premium All Purpose Fortified Flour unapatikana. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17 uweze kuweka oda yako leo. Bili mia.
0: Naam.
1: Natafuta wa Kenya 726. Wa Kenya 726.
0: 726 Kenyans.
1: Ndio.
0: Wakiingia pale, mtu wangu, ni fursa kwako nzuri tu ya kuingiza hela. Piga *216# when you come back, pesa na kuenda kwao. Au sio?
1: Ndiyo.
0: Nikirudi hewani, sema zege.
1: Unasema?
0: Zege. Alafu niachie.
1: Shatumia ujumbe huku. ICBC ipewe sifa. Good afternoon, oh dear parent, oh guardian.
0: Kaka zuia.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Uhondo, ndani ya Breakfast 47, Penzimita.
5: Odhiambo, habari ya leo?
6: Nzuri.
5: Nimepata SMS yako ya Penzimita, my brother. Mtoto wa kike umesema anaitwa Marion. Squeezy washangaa sana ukimpigia simu, anasema yuko too busy tu. Marion. Habari ya leo, ma'am?
7: Salamu.
5: Mimi naitwa Alex Mwakideu. Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Kuna SMS imeingia studio ya jamaa hapa kutoka Migori, Ai, anakupenda Marion. Ai, ujamaa anataka kuoe kabisa. Uko na bwana ama uko na boyfriend? Ko single? So utampatia chance kidogo umsikilize? Ko tayari kuolewa? Wodi baba? Umemsikia Marion vile amesema?
6: Nimemsikia.
5: Kwanza amesema yuko single ama yuko in a relationship?
6: Ako single.
5: Na boyfriend wake wa mwisho alikuwa ni nani?
6: Alex.
5: Alex. Sasa wewe ni nani?
6: Odhiambo.
5: Marion? Odhiambo unamjua?
7: Namjua.
5: Ni nani wako?
7: Ni sweetheart.
5: Sweetheart?
7: Si
5: umeniambia hujakuwa na boyfriend kwa miaka miwili?
7: Ni huyo huyo huyo mwenye anipiga.
5: Odo baba, odo diabo. Ndo Penzi Mita asubuhi ya leo.
4: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakidu.

0: Ati ya somoja ti yetwa ting
1: Tingo.
0: Frankie D.
1: Hey, Frankie D huyo.
0: Anembagaje?
1: Tingo huyo mwanangu. Sikia. Maskani. Titingo, titingo, titingo,
0: titingo. Nimesema hivyo vipi hapo?
1: Wewe sasa.
0: Nimesema tintingo, tintingo, tintingo, tintingo.
1: Hata mimi nakutukana kama usikama. Manake mtoto muongo kama ndevu zake.
0: Ini Maskani 47 Basangu na Radio 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Nite Billy Mio kipendo na nite Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk Mwalimu kipenda faza.
0: Basangu pana kwako nasemaje?
1: Iga simu utoela ali mtenzi ndugu yangu yani
0: TV 47 yani kulikuwa na miti kitambo bro
1: bwana we
0: kulikuwa na miti bro wangu kitambo sana
1: akwapi
0: squeeze mtenzi
1: I think yuko Mombasani kule
0: anapiga shughuli zake tu
1: anapiga shughuli zake bwana mturo safi sana
0: sana
1: kama kuna kitu ambacho
0: tulimpata street kule
1: tulimpata street pale na alinisaidia mimi binafsi kufanya uamuzi ambao paka leo sijawahi jutia
0: haujuti kama
1: siwezi jutia
0: pigo tena zaidi tuangalie kama tapata
1: hiyo story mwanangu kimaliza kupiga simu hebu niambie nikwambie
0: yani kuna mkenya atamtafuta
1: ndio
0: na ni kama simu yake endi through tunafanyaje wewe swangu tuweka tampata upande wa pili wa studio. Star 216 hash ndo habari ya mjini sasa hivi.
1: Kuna kijana anaitwa Girisu Kabeti anasema Mbaru kuzima hiyo kitu. Kitu gani sasa?
0: Izime mwanangu, manake jaribu kuku
1: patia maji hazishuki.
0: Imekataa bro, iendi through.
1: Ndiyo.
0: Makosa sio yetu. This is a chance for you to make more money. Chezaje bosi wangu?
1: Star 216 hash.
0: Rako pesa cheza kama wewe utakuwa unacheza kama sisi. Je, unajua kwamba maisha yana changamoto mengi tu na majanga yasiyotazamiwa? Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Sasa unajua. Chukua tu leo hii ulinde kesho yako. Kumbuka kwamba kusoma na kuelewa vigezo na sharti ya bima yako, ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Are bima bora kwa taifa. Mwanangu mechi zilizosalia ni mbili tu.
1: Tena imesalia mechi ya finali na mechi ya mshindi wa tatu.
0: Mm-hmm.
1: Yaani ukiweza kununua kisimbuzi ni shilingi 1000. Full kit 2500. Ukitaka jamani kulipia subscription yako au kifurushi cha mwezi ni 1500. Azam TV burudani kwa wote.
0: Boss wangu wape challenge tukienda zetu.
1: Natafuta wa Kenya kwa sasa bili 100 ni wa Kenya 8 tu. Mm-hmm. Wakiingia bili 100 toa hela.
0: 8 Kenyans only.
1: Star 216 hash.
0: Arako pesi asema Mbaruk au wakupikia ugali walea zishuke kidogo.
1: Kwani nani amezipandisha?
0: Sijui mwanangu. Katuma voice note pale semaje?
2: Yaki kwa siku. Mama customer care ananjaribu kwa sababu ya pesa ya bill 100 ila bill 100 wewe nayo umechoma bana lakini kwa vile nakujua mwanangu wewe matusi pia ungeyarundisha ingekuwa fresh ile umetuangusha ile usimind mwanangu
3: bwana
0: wewe
1: kaza shada na mada
0: semaje
3: wanangu we nitizirizatich finest outa LD kuna mwenye shai nipigia simu akaniambia amenitumia 4500
0: uh-huh.
3: Kamwambia wacha niangalie balance then unipigie hadi wa leo unangoja hiyo simu mbio menitembelea karibu mara mbili kuna simu karibu waniibia ni ile tu insufficient balance ipewe sifa niliambia insufficient balance Mungu akasaidia hapo hiyo
0: lakini fata
3: watu ni real jamani
0: Bili umefanya makosa na vile I was ready for that content alafu unamwambia uko na 250k aitwa Saje Mwe kutoka undani tuned in ndani ya show mwanangu ni mabwaga watu wengi yani kila mmoja alikuwa anangoja umbea yani bina unaleta makasiriko kwa customer care unafanya tufungiwe sim card Kuna mwingine wanakasirika nasema kwamba tunafunga hiyo simu tunafunga. Wanakasirika sana mwanao lakini ah ndio hivyo itakuwaje au sio?
1: Ndio.
0: Aje maspoti kuna venye wameenda nini Spain eh?
1: Ah
0: wako US.
1: Wako mahali wanakuja.
0: Wanakuja.
1: Eh tunashughulikia. Najua kuna mtu ashanitumia message ananiambia dear parent.
0: Mm.
1: Sasa ndugu yangu nitawaambia hiyo story next hour.
0: Dear
1: parent
0: dash dash dash.
1: Ndio.
0: Eh bwana msikizaji tunakuja in a few. Wa Kenya umesema ni nane peke yake. Wakiingia boss wangu na kwenda kwao. Sime kwako pale kwenye dial pad unapiga star 216 hash rakopesi.

0: Steve dereva matrela huyu.
1: Semaje?
0: Ingekuwa ni bongo Billy angekuwa amejua lyrics zote, lakini mwanao wa Mombasa Frankie D hatajui ngoma inaitwaje. Goodbye.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu, alizenu.
1: Alhamdulillah.
3: Ya wajue kazi ya utangazaji ina miko na matambiko yake.
0: Ndiyo.
3: Wadi ulikuwa semaje?
1: Anasema mzee Tindikela sema endelea.
3: Manake naelewa ulikokalia wewe ndo nahodha leo Bilimia. Kesho atakuwa ni Mbaru, kesho kutwa mimi. Sasa mimi huelewa na ni vizuri wasikilizaji walielewe hili. Unaweza kawa studio ni kama tulivyo na Mbaru. Lakini nahodha leo ni Bili. Anaweza amua ukae na sikuashie mic na uondoke kama alivyonifanyia leo.
0: Ni kweli.
3: Sasa mimi sina uwezo na sina nguvu. Manake uwezo Mbaru kukiingia kwenye gari.
0: Ndio.
3: Si wajua kuendesha gari? Lakini dereva ni mmoja. Hamwezi mkaendesha nyote wawili. Ipo siku.
0: Kwema lakini?
3: Alhamdulillah.
0: Nafurahi kuona mzee wangu.
3: Imekuwa mikimbio.
0: Naam. Lakini mambo yako sawa.
3: Kwenda uzuri.
0: Ah, okay. Nice.
3: Barabara zote zinaelekea Jamlock.
0: Naam.
1: This Sunday.
3: Sasa bwana yale yale tuliyasema jana yamenifika leo bwana. Nimekuwa na rafiki yangu, ndugu yangu Steven.
0: Naam.
3: Mkangai bwana. Nikamwambia bwana tumshike mwenzetu mkono tu video tudogo dogo. Kanaambia hajatuma kisa na maana. Zima mic nikueleze.

0: Yani hivi ndivyo biashara huharibika. Wewe umekuwa na biashara nyingi sana unaelewa. Umeuza simabuyu, umeuza si ukwaju,
1: umeuza watu,
0: watu matufaha.
1: Yes.
0: Ni nini?
1: Usichome hivyo.
0: Ulifanya hivyo?
2: Yani wacha story isha alafu tuongee.
1: Hmm.
2: Manake wewe unanijua. You know me.
1: Lakini Hassan ikifika masuala ya pesa, huwa kidogo ndugu yetu ana changamoto.
0: Na ni binadamu wote.
1: Ni
0: binadamu wote tu. Ni binadamu wote. Manake singekuwa binadamu wote, tumbo ile lina shukrani.
1: Tumbo alishibi.
0: Wewe angalia kazi niliyofanya mimi ulikalao lakini bado. Tumbo alina shukrani. Bwana wewe. Nilikuwa naangalia mitandaoni.
2: Naam.
0: Picha zake Lionel Messi.
1: Ndio.
0: Na wachezaji wa timu ya taifa ya Hispania.
1: Naam.
0: Wale ambao wanachezea Barcelona.
1: Ndio.
0: Messi anawalea wakati huo Messi akiwa Barcelona.
1: Wajua mimi nilidhani ile picha ni AI. Lakini leo nimeona post ya UNICEF. Messi akimuosha mtoto. Toto. Kumbe miaka 19 iliyopita 18.
0: Yaman.
1: Kumbe ni Lamine Yamal. 18 years 19 years later UNICEF wanasema kwamba hii ni historia.
0: Yeah.
1: Itakuwa inafanyika. Yani wanapatana kwenye finali ya World Cup.
0: Yani nikisema ni mjukuu na babu mnafikiri masiara. Na unajua miaka mingi sana timu ya Barcelona tangu hapo haijai kuwa na mdhamini. Walikuja UNICEF baadaye miaka juzi. Mdhamini wa Barcelona amekuwa ni Shabik.
1: Yes.
0: Wakati huo Messi akiwa ni Messi. Unaelewa?
2: Paka leo yani.
0: Sasa wachezaji wengi kina Pedri hao, au kina Yamal. Yani ndio utashangaa Jumapili wanacheza hata kwa uoga. Huyu ni babu yetu. Tutaanza vipi
2: kwa naambia Mbaruko
0: mbele. Utaanzaje kumgota?
2: Like asiwe star struck paka aone itakuwaaje.
0: Yaani mpaka Yamal anajiuliza naanzaje kucheza na Messi.
1: Alafu nilikuwa naambia Billy kitu moja. Inaweza kuwaje sadfa?
0: Finali.
1: Yaani hii finali
0: ime. Na ndio ya mwisho ya Messi.
1: Ya mwisho ya Messi na ilikuwaje katika watoto wote ambao walifanya ile raffle wakaja kwenye ile event ya UNICEF na Messi akashika huyu mtoto mmoja. Wajua hii life pia iko scripted sana ndugu yangu.
0: Yaani haya maisha kuna mambo utokea.
1: Yes.
0: Ukiambia mtu yametokea ukweli haamini.
1: Haamini.
0: Unakuta mtu amekupiga mabao matatu unayasawazisha yote uamini. Unaona hii filamu ndio maana England haikufuzu.
1: No.
0: Tunaona mambo kama haya. Na hata kabla ile finali bilimia kutoa ubashiri wake. Eh?
1: Naam.
0: Uona Messi siku zote kila akifunga bao yeye ufanyaje?
2: Wanafanyaje?
0: Unaona anaelekea vidole vyake kule mbinguni
2: kwa sagodi.
1: Huwa anafanya hivi alafu basi. Hana bobo nyingi.
0: Nyanyake Messi. Messi miaka mitatu, minne. Amekwenda naye. Unajua Messi amekuwa na maradhi fulani ya kutokomaa. Yaani wanasema kiduchu kila kijakomaa. Akadungwa sindano ya kukomaza ile misuli akiwa mdogo katika akademia ile La Masia. Messi ule nyanyake ule kakiwa na miaka mitatu, minne. Anakwenda nako uwanjani kacheze mpira. Kocha akasema huyu hawezi, mwili mdogo nini hawezi. Messi hajalia kama hivyo.
2: Alilia sana.
0: Nyanyake yule bibi yake akasema upendo spendo mwanangu usipomweka kwenye hii timu. Miaka mingapi?
2: Mitatu.
0: Na kulaani mimi.
2: Alaane kocha.
0: Kocha akasema usinisumbue amlete. Ile haidhuru.
2: Lete tu tuone.
0: Messi alipiga touch. Na Messi akafunga mabao?
2: Matatu.
0: Lakini miaka mitano baadaye huyo bibi yake nyanyake akaaga dunia. Ndio siku zote akifunga bao Messi, bao Messi.
1: Anaelekea
0: huyo nyanyake. Anasema huko uliko nyanya waiona hii. Yaani katika haya maisha Mbaruku, mimi naweza nikakuona wewe si mtangazaji. Lakini atakuja mtu labda akae nawe tu garini akusikie tu ukisema kitu, kwambie this is a broadcaster na kupatia microphone.
1: True.
0: Na utatoka hivyo.
1: Yupo.
0: Yaani ukiwa mahali unafanya kazi na watu hawakuthamini, usijione kwamba wewe si bora.
1: Kweli.
0: Ondoka. Unahama hii timu, unakaa bench, unakwenda timu nyingine unakuwa wewe ndio.
1: Yupo mama mmoja anaitwa Keru Maina. Yaani out of the blues alisema hii ni talanta. Na from that day the rest is history.
0: Wakati wengine wanaona haipo. Bilimia tusisumbwane. Argentina na Hispania. Hii you are calling, tulikuwa umesema Hispania na beba.
2: Bro.
0: Tangu hapo.
2: Tunaregelea nini?
0: Calling, tulikuwa umesema Hispania na beba.
2: Bro.
0: Tangu hapo.
2: Tunaregelea nini?
0: Baru kuna shindana na
2: number 1 Spain.
1: Ndio.
2: Number 2 Argentina.
1: Ndio.
2: Number 3 France.
0: Maana France wanacheza saa 6 England.
2: Hivyo.
0: Hiyo ndio lineup.
1: Mimi niseme hivi. tulishamaliza gumzo, tuangoje tu uondoke tutufae tuwe
0: vile. Maraki tuko kwenye. Ukiona nimeuliza ubashiri wangu nimemaliza mimi nimeondoka. Hii ni recorded tu.
3: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba tupo tayari kushirikiana na wenzetu wa upinzani Sifuna na Orengo wasema, na mawakili Mombasa waandamana kisa mauaji ya mwenzao. Mengi zaidi ni at the top of the hour naye Edwin Simio.
0: Na kabla sijaondoka mmesalimiwa hapa na Abula. Sema salamu alaikum.
2: Wa alaikum salaam.
0: Mwambie Mbaru katulize, Spain inashinda World Cup. Abula akwambia hivyo.
1: Huyo Abula ni zulake mmoja tu. Yeye na mimi hatuna tofauti. Manake kwake nyumbani ukifika, you are support Spain na amevaa jezi ya Argentina.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.
4: Radio 47.
3: Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
5: Mama Taifa Eva Mwalili waliga washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
7: Captain Emmanuel Boshumbe.
8: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
9: MC Jafe ama Able.
10: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
11: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
12: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
13: Liz Mutuku
14: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba mwasi wa ingo
15: John Manoba.
16: Mie ni mtoto nyumbani Hassan mwana wa Ali
17: sura baya rosa fimi minaitua Fred Arocho
18: mambo skari laki heria
19: katela meisi
20: ni tebongi la buwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
21: Maneno hasi
22: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea station yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
4: Radio 47.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 11 jioni majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wamesifia wakazi wa eneo bunge la Kalau kwa kutoyumbishwa na ushawishi wa kifedha kutoka kwa serikali na kufanya uamuzi wao wa kumchagua kiongozi waliyemtaka. Wakizungumza na habari hapa jijini Nairobi, viongozi hao wamesikitika au wamesisitiza kwamba wapo tayari kushirikiana na wenzao wa upinzani ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Wakati huo huo, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata ameusifia pakubwa ushawishi wa kisiasa wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika eneo la Mlima Kenya.
2: Violence would not contribute to the conduct of the elections in 2027.
3: The people of Olkalau have shown us that it doesn't matter what the regime throws at the people. Be it goodies, be it intimidation, will be the final say in the elections even in 2027.
4: I must congratulate the people of Olkalau for resisting the heavy government machinery and all the goodies were given to them.
5: It was very clear as a person from that region that DCP would win. And it's also true that Wamunyoro is the voice of that region in terms of his political impact.
1: Hayo ya kijiri, ukabila unaweza kushinda mkutano lakini hauwezi kujenga taifa. Taifa hujengwa na sera, umoja na uongozi. Unaoona Wakenya wote kuwa familia moja, ndiyo kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye anasema ukabila hauwezi kumwezesha mwanasiasa kushinda kiti cha kitaifa nchini, akiwarai Wakenya kuwakataa viongozi wanaotumia siasa za mgawanyiko. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango jumuishi wa usimamizi wa rasilimali asili katika chuo kikuu cha Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, Mudavadi anasema viongozi wanaohubiri ukabila wanaweza kuchochea wananchi kwa muda mfupi, lakini siasa hizo haziwezi kudumu kwa muda mrefu. Aidha, amepongeza tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa kuendesha uchaguzi mdogo Olkalau na ushindi wa mgombea wa DCP ni sehemu ya demokrasia ya Kenya, ambapo vyama mbalimbali vimekuwa vikishinda uchaguzi mdogo katika nyakati tofauti. Hata hivyo, Mudavadi anasema upinzani haupaswi kutumia ushindi huo mmoja kujenga taswira kwamba umebadili mwelekeo wa kisiasa nchini. Kwa upande mwingine, ameeleza imani yake kwa Rais William Ruto kwamba atashinda muhula wa pili kwa kura nyingi mno, akiwarai wananchi kujitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura. Mudavadi anasema mafanikio ya serikali katika sekta ya makazi, afya, elimu, kilimo na miundombinu yameifanya Kenya kuheshimika kimataifa, akiongeza kwamba amani ndiyo msingi mkuu wa maendeleo ya taifa. Tukiachana na hayo, mawakili katika kaunti ya Mombasa wameandamana jijini Mombasa wakitaka kukomeshwa mauaji dhidi ya mawakili, huko wakiomba haki ya wenzao wawili ambao waliuliwa mwanzoni mwa mwezi huu. Wakili Edward Muthe Kariuki na meneja wa huduma ya kisheria wa huduma ya msitu nchini KFS Esther Wairimu Kiege waliuliwa kinyama, huku mili yao ikipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka. Mauaji hayo yanaibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa mawakili nchini, ikizingatiwa kazi wanayofanya ya utetezi wa haki. Rais wa wanasheria Afrika Mashariki Ramadhan Abubakar na mwenyekiti wa mshirika wa wanasheria katika kaunti ya Mombasa Natasha Ali waliongoza maandamano hayo. wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya analindwa dhidi ya mauaji au dhulma.
6: Tumeona serikali kuhakikisha kama si mawakili tu lakini Wakenya wote are safe and secure within their own country. These are our rights as Kenyan citizens for basic protection from the government.
7: Ile sisi tunaweza taka kama mawakili ni kwamba tupatiwe heshima ile inayofaa, tupatiwe security ile inayofaa, na kwamba kwa kazi yetu pia tulindwe. Na pia tunaomba kwamba kwa ile investigation ambayo inafanywa ifanywe kwa haraka, kwa sababu familia inataka haki, sisi kama mawakili pia tunataka haki, na tusionekane kwamba tukisimamia mteja yoyote kwamba tunalinganishwa na ile kazi ule mteja anafanya. Hii kazi yetu ni kuwakilisha.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, wafanya biashara katika mtaa wa Great Wall Gardens kule Athi River katika kaunti ya Machakos wameandamana kulalamikia ongezeko la vibanda visivyostahili katika mtaa huo na kutatizika kwa biashara halali zinazolipa kodi. Wakiongozwa na Fred Muka, wanadai serikali ya kaunti ya Machakos imekuwa ikishirikiana na wafanya biashara hao kuwaruhusu kujenga vibanda nje ya maduka ya mtaa huo. Wanalalamika kwamba hatua ambayo imetatiza biashara halali na kukosa wateja ilhali wana mzigo wa kodi kulipa. Serikali ya kaunti ya Machakos kupitia Rafael Githala ambaye ni afisa wa utawala wa eneo la Athi River ameeleza kupokea malalamishi na kuahidi kusuluhisha mzozo huo.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Madeni ya NASA ni mzigo unaoweza kuzuia ndoto za baadaye. Kila shilingi unayohifadhi leo inaweza kuwa nguzo ya kesho yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, timilia mitandao yetu inayovuma kwa boro kiwemo kurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 12 jioni. Ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: It was Kani 47 or 3.0 Happen Depot. Thank you so much for tuning in to the dopest show on Blood Earth and some parts of heaven on the wheels of steel, none other than DJ Ian. E wana mine eitwa Billy Mio, kipendo nitas minya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Boss wangu, hii weekendi mambo ni mwecheche.
1: Ndio.
0: Hii weekendi mambo ni mwecheche.
1: Naam.
0: Baada ya michuano 103.
1: Ndio.
0: Baada ya michuano
1: 103.
0: Amba kesho itakuwa ni mchuano wa 103.
1: Sio bado mbili.
0: Bado mbili sasa.
1: Yaani baada ya 102 bado mbili.
0: Sasa itakuwa imesalia mechi moja.
1: Naam.
0: Na mechi ni kubwa, mechi ni bomba, mechi ni mshindi anakabidhiwa kombe la dunia.
1: All right.
0: World champion.
1: Yes sir.
0: Radio 47 inakualika katika uchambuzi na matangazo finali ya kombe la dunia live. Karibu nawe.
1: Ndio.
0: Njoo tusherekee mechi ya mwisho ya World Cup kati ya Argentina na Hispania.
1: Naam.
0: Tarehe ni Jumapili tarehe 19 kuanzia saa 10 jioni hadi late. Itakuwa inafanyika pale Jamlock Sports Club and Restaurant Ruby Sabaki Mombasa pale.
1: Yeah.
0: Nasema vaa jezi ya timu ipendayo.
1: Naam.
0: Tafuta shikaji zako.
1: Ndiyo.
0: Tukutane Jamlock Sports Club and Restaurant Sabaki. Iko pale Mombasa Road pale.
1: Naam.
0: Iko ndani ya Ruby Sabaki. Ndiabeni itakuwa kubwa. The last time tulikuwa pale.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwa kubwa sana.
1: Ilikuwa
0: this time round. Ilikuwa EPL,
1: EPL Arsenal finals. No, ilikuwa EPL finals ama ilikuwa PSG na Arsenal UEFA Champions League.
0: I can't recall my brother, but ilikuwa mwejeje.
1: Okay.
0: Hii roundi mwanangu, fika mapema YCT yako.
1: Ndiye.
0: Alafu kae mkawa kula. Atakwepo Katela Messi.
1: Ndiye.
0: Atakwepo Kaka Zema, mtoto. Ndiye. Wa mjomba. Atakwepo Babu Tindikali.
1: Naam.
0: Anaitwa Wadi Mwema.
1: Ndiye.
0: Atakwepo Arocho. Atakwepo Ali Hassan Kauleni. Atakwepo Lucky Heriano. Hii ni kubwa boss wangu.
1: Nzito.
0: Hii ni mwecheche boss wangu.
1: Naam.
0: Fika tarehe 19 ushabikie timu yako. Vaa jezi ya timu ipendayo.
1: Ndio.
0: Na kama we ni mtu ambaye hauko shua nani atashinda kama Mbaruku, kuja na jezi mbili.
1: Mimi najua nani atashinda, tulieni.
0: Mechi kiendelea, ukiona inalemea huku unabadilisha jezi.
1: Najua ni nani atashinda, tulieni.
0: Nani atashinda mwanangu?
1: Mshindi.
0: Mshindi ndo atashinda. Na tutawasa. Tukutane Jamlock Sports Club mwanangu pale mida ya Jumapili. Tukale nani mshindi, au sio? Otherwise boss wangu panda kwako inasemaje?
1: Bili kama nafasi ya kutoa pesa ipo, toa hela.
0: Nafasi kibao. Nafasi kibao.
1: Anasema ilikuwa Palace versus Arsenal. Hiyo mechi ya Jamlo kwa kati huo.
0: Crystal Palace.
1: Pige simu bili mia.
0: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo. Anaitwa Diana Ogoi. Diana Ogoi. Nini ndugu yangu? Ati Diana nani?
2: Bro, umesema Jamlo sana hivi kwema kwa kichwa. Ine jam kwa kichwa. Oi bili, oh, Jamlo. Diana Jamlock.
0: Wewe Diana Ogoi? Inakuaje mwanangu hapa? Wewe Diana Ogoi?
3: Hello.
0: Mambo vipi? Wajua kwetu ukisema Ogoi inamaanisha amekupiga.
3: Sijui.
0: Nani amekupiga?
3: Hakuna mwenye amenipiga, mimi nimeshinda pesa.
0: Umeshinda hela?
3: Ndio, sijapigwa, nimepigwa na pesa tu mimi.
1: Gala.
0: Ngapi imeingia mami?
3: 22,000
1: in it. Ndugi yangu, ukipewa nafasi ya kuweza kucheza tena, unaweza taka pesa ngapi?
3: Mimi ndio nataka hata mita.
1: Unataka mita?
0: Uogopi?
3: Siogopi.
1: Na ukipewa hiyo mita, utapiga kura?
3: Kura nipige waina niko na do.
1: Nini ndio mnatuletea mashaka, alafu baada ya siku mbili na kipande unasema hata mimi sikupigia huyo mtu, ulikuwa wapi? Kwa nini hukupiga? Enjoy your money.
0: Eh bwana, imeenda na tunasubiri nyingine. Boss wangu wape challenge.
1: Yaani hapa natafuta Wakenya 255 wakiingia bili 100, kila mmoja apokezwe shilingi 5,000 pesa taslimu.
0: Chezaje?
1: Star 216 hash.

0: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
1: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
0: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
1: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: ni Maskani 47 on 3.0. Hapa ndipo mi naitwa Billy Mio, ukipendwa niita Yasmini ya madada.
1: Hapa hamna show.
2: Bro,
0: kama uko na hisi ya kusahau 0719-739-487 au tuwa nyufu 24047. Anza neno hisi ya kusahau, alafu tutakupigia simu in a few, tujue kama uko na hisi ya kusahau.
2: Yani mwanangu,
0: naam,
2: kuna watu wajipendi.
0: Kwa nini?
2: Show inapigwa Monday to Friday.
0: Naam.
2: Show ni 4 hours.
0: Naam.
2: Yani kiufupi, ndani ya 5 days hii show unaisikiza saa 20 kwa wiki. Lakini hizo saa zote unasikia wenzako wakipokezwa hela, na wewe kitu unachopokezwa ni laughter. Jamani, tuwe ni serious kidogo.
0: Mm-hmm.
2: Chukua simu yako, pana kwenye dial padia kwa dial *216# *216#. Mengine tuachie.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia kutoa nzima kifanya mikutano katika sehemu mbalimbali kwenye eneo bunge la Lukalau katika kaunti ya Nyandarua, kuwapongeza wakazi kwa kumchagua Sami Kamau ambaye sasa ni mbunge mteule. Ametumia mikutano hiyo kuendelea kujipigia kifua akisifia pakubwa chama chake cha DCP kwa kuibuka na ushindi. Kwa upande wake, naibu wa chama hicho Cleophas Malala ametaja kwamba vinara wengine upinzani sasa wanafaa kumuidhinisha Gachagua kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkuu ujao, kwa kuwa chama hicho ndicho kina mafanikio makubwa katika uchaguzi, katika chaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika.
2: Usigusa mlima ukajifanya mchuaji, ukagusa mlima ukasaliti jamii yetu. Jana wamekuonesha hao wamemalizana na wewe, wamemunjoa akapata zero.
3: Ukiangalia kwa by election zote, this is only DCP ambaye imeshinda viti nne kwa United Opposition. Hakuna chama kingine ambacho kimeshinda viti kwa United Opposition. Na leo tunasema tukiwa hapa Lukalau, waruhusu Rigathi Gachagua apeperushe bendera.
1: Hayo ya kijeri, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na Edwin Sifuna na gavana James Orengo wanasema kwamba wako tayari kushirikiana na wenzao wa upinzani ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao.
4: Bribery, violence would not contribute to the conduct of the elections in 2027.
5: The people of Lukalau have shown us that it doesn't matter what the regime throws at the people, be it goodies, be it intimidation, will be the final say in the elections even in 2027.
6: I must congratulate the people of Lukalau for resisting the heavy government machinery and all the goodies were given to them.
7: It was very clear as a person from that region that DCP would win, and it's also true that Wamunyoro is the voice of that region in terms of his political impact.
1: Tukiachana na hayo, wakazi wa wodi ya Bamba katika kaunti ya Kilifi wameirai serikali kujenga mahakama katika eneo hilo, na kwamba umbali wa mahakama umekuwa kikwazo kikubwa katika upatikanaji wa haki. Wakizungumza na Radio 47 katika kikao cha uhamasishaji kilichofanyika mjini Bamba, wakazi wanasema kesi nyingi zimekuwa zikicheleweshwa huko, nyingine zikitupiliwa mbali kutokana na mashahidi au walalamishi kushindwa kufika mahakamani kwa sababu ya gharama kubwa ya usafiri. Kwa mujibu wa Johnson Kizo aliyezungumza kwa niaba ya wakazi, wengi hulazimika kutumia hadi shilingi 2000 kwa usafiri kwenda na kurudi Kilifi kuhudhuria vikao vya mahakama, jambo ambalo ni mzigo mkubwa kwa familia nyingi.
8: Kwa sababu sisi hatuna elimu ya koti. Kuna vikoti vingine hapa ambavyo mara nyingi tunazikuita kangaroo courts. Waamuzi unaofanywa sio haki, lakini kwa sababu mtu ndiye yuko in charge, hatuna budi kufuata.
9: Ile koti kwa pale, I think inasaidia sana sisi kujua sheria, si ndio? Wengine hata kuna polisi wanakimbia. Iko tijengo hapa inasaidia sana sisi, au polisi waje kuchukua advantage kwetu. Siko mbaya, msije baadaye mkanishika huko.
1: Kutokana na changamoto hizo, idara ya mahakama kupitia jaji wa mahakama kuu ya Malindi Mugure Thande kwa ushirikiano na shirika la International Justice Mission IJM ameahidi kushirikiana na jamii ili kufanikisha ujenzi wa mahakama mjini Bamba na kuboresha upatikanaji wa haki.
10: When witnesses do not come to court, I now understand when they say that they didn't have fare or the roads were blocked because of the floods or there were elephants. So I have fully understood.
11: Na tumeona kwamba kuna ile goodwill ya kufanya jambo hili na sisi kama shirika tutaendelea kufuatana na mwongozo wa koti.
1: Michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets imeanza mazoezi wiki hii huko Miramas nchini Ufaransa kujiandaa kwa finali za kombe la mataifa ya Afrika WAFCON kuanzia Julai 26 nchini Morocco. Starlets watafungua kipute cha WAFCON Julai 26 dhidi ya wenyeji Morocco kundi ni A kabla ya kukabiliana na Algeria na Senegal. Kenya inayofunzwa na Beldino Demba itakuwa kishiriki kombe la dunia mwaka huu kwa mara ya pili tangu ilipocheza kwa mara ya kwanza mwaka 2016. Timu sita bora kwenye mashindano ya mwaka huu zikiwamo nne za nusu finali zitafuzu kwa kombe la dunia mwaka ujao nchini Brazil. Katika makala ya 23 ya kombe la dunia ni kwamba Slavok Viznik ndiye atakuwa mwamuzi wa finali ya kombe la dunia kati ya Uhispania na mabingwa watetezi Argentina mnamo siku ya Jumapili hii katika uwanja wa MetLife jijini New York. Referee huyo pia ambaye ni raia wa Slovenia atasaidiwa na Tomas Klasnik na Andras Kovacic wote kutoka Slovenia, huku Adaman Makdem wa Jordan akiwa afisa wa nne. Itakuwa mechi ya nne kwa Viznik baada ya kuwa mwamuzi wa mchuano wa kundi cha Brazil na Morocco, ule wa Jordan na Algeria na mechi ya awamu ya 32 bora baina ya Mexico na Ecuador. Argentina watalenga kutoa kombe la nne pia kuhifadhi taji hilo wakati Hispania wakiwinda kombe la pili. Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47 na awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
12: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Amri kuulize.
1: Uliza bosi wangu.
0: Ni kitu gani mwanaume ufanya tangu amezaliwa mpaka anafariki? Kitu kimoja.
1: Anapumua.
0: Ehe.
1: Anakula.
0: Ehe. Kuna kitu kimoja ambacho anakifanya akiwa mchanga mpaka ile siku anaenda kaburini. Anakitumia.
1: Mdomo.
0: Ama anakifanya.
1: Kizaliwa na nyonya matiti.
0: Mm-hmm. Good boy.
1: Sasa kama mwanaume na nyonya tu. Ama ni binadamu au mwanaume?
0: Mimi nimeuliza swali.
1: Binadamu au mwanaume? Binadamu au mwanaume?
0: Wacha shabiki atuambie ni kitu gani?
1: Kimoja tu.
0: Kimoja tu ambacho mwanaume man huwa anakifanya tangu amezaliwa mpaka anakwenda kaburini.
1: Ah, watuambie mwanangu tujue manake.
0: Zima mike.

0: kwenye simu yako?
1: Inaingia 25,000.
0: 25,000, enjoy your money.
1: Eh.
2: Na toa nyingine ya pili ndugu yangu, hakuna kupoteza muda wewe. Hakuna kupoteza muda mwanangu.
0: Rosli na Witi ameuliza watu umejifunza nini kutoka kwa wakazi wa Olkalau pale Facebook. Ati nimejifunza kuwa pesa sio kila kitu upande junior ama upanda junior. Nimejifunza kuwa ukipokea si lazima ulipe. Richard Kinyamal.
2: Mwanangu unajifunza nini?
0: Mimi najifunza not all that glitters is gold.
2: Iya, nimejifunza nini pale Olkalau?
3: Unakura na kuna kula.
2: So it depends unaitumia wapi.
3: Ndio sasa.
2: Na kuna chida matamchi pale, kwa hivyo walisikia kura, kumi inamaanisha kula. Oi!
4: Oi.
2: Piga story namba ruku.
0: Halo, halo, halo.
4: Mko aje?
0: Niko best in the world, na wewe?
4: Pia mimi niko salama sana.
0: Uko wapi mrembo?
4: Niko Lodwa.
0: Uko Lodwa, wow.
4: Yeah.
0: Lodwa huko ni distance.
4: Mbali.
0: Na kumbe masafa yetu anafika mpaka watu wake wanashinda.
4: Inafika kila mahali.
0: I am happy my dear.
4: Thank you.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
4: 42,000.
0: Wow, enjoy your money.
4: Thank you so much.
2: Felix Maka anasema eti best in the world. Salimia kuku.
0: Felix Mayaka, sijakuzoea hivyo bwana. Weekend inafika Friday. Sijaona kitu.
2: Zimefika Friday kama 6 hivi.
0: Wewe umenyamaza tu.
2: Tangu aoe mke wa pili bosi wangu imekuwa tabu.
0: O, Mayaka na mke wa pili?
2: Eh. Yaani wake wa pili wanatatiza. Joshua BCLB alivyooa mke wa pili. Good
0: bye. Supply ya mchele ikakatika. Eh.
2: Felix Mayaka. Ilikuwa nikiingia kisibo swangu, mazo ninavyokaribishwa. Napokewa na convoy.
0: Ndiyo.
2: Ya magari.
0: Naam.
2: Tangu wawe mke wa pili boss wangu. Goodbye.
0: Ah, Felix hajawa mke wa pili nawe. Shemegi yangu ni yule mmoja ninayemjua tu.
2: Bro, simi ndo nakushow.
0: Kweli?
2: Bro, simi ndo nakushow.
5: Story yake yako.
2: Story yangu yako. Unajua, tuongeeni ukweli. Msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Now my listener, this is the drill. Uko na dakika 5 za kuhakikisha kwamba unacheza kama wewe. Kabla tupige hii si ya kusahau, ilikuwa kupigia simu angalau upate fursa ya kutengeza hela. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Tukirudi hewani, ukicheza mara 3 peke yake unakula 30k. Kila play ni 10,000 Kenyan shillings. *216#.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwa nyugula buu.
12: Hiyo ni sindwe kabisa. Zeme ni sindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
15: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Samburu,
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado.
24: Radio 47, hapa ndipo
0: ilivyokuwa ndani ya chemba na Dr. Ofweneke.
25: If she's not going the same path as you, if she's not going the same road as you, kick her out of the road. Kama haendi safari yako, si wewe unaenda safari yake, si wewe unapitia safari ya mwanamke. Avocado ndo anakuja nafuta nini safari yako?
26: Avocado kwa naishi mandari ya ndoa na kuheshimu wa umesao. Hiyo ndoa kama hiyo ubarikiwa saiti, alafu pamoja na kushika kanisa. Hiyo ndoa kama hiyo ubarikiwa saiti mbele ya Mwenyezi Mungu.
25: Asani sana Edwin Kibet, miaka 28, cha msikilizaji wa chemba na ex boyfriend wa Christine. Ebu Christine, mpatie neno ya mwisho penye nasikiza.
27: Nipe je ningemwambia aachane na mimi, na kama amependa bangi aendelee na bangi yake. Mimi simtaki kwa maisha yangu tena.
0: Chemba, kila siku ya wiki saa moja na Dr. Ofweneke, papa hapa Radio 47.

0: Hapa ndipo, it's a beautiful Friday evening. Inshallah, Monday tufika hapa na kutashajua world champion ni nani, au sio?
1: Ndio.
0: Mimi nitakuepo Jamlock Sports Club and Restaurant pale maeneo ya Sabaki.
1: Ndio.
0: Tukiangalia na kuaje coach cha Radio 47 pia kitakuepo pale.
1: Na
0: kuenda kunaendaje? Katele Messi, Kaka Zema, Babu Tindikali.
1: Ndio.
0: Anaitwa nani? Wadi Mwema.
1: Austin.
0: Bonge la shonda na Jamlock Sports Club and Restaurant pale siku ya Sunday. Wewe na mwanangu ubavuni hapa hivi? Wewe na makolofia.
2: Makolofia zangu hapa tokwa Kitui. Kitui Azua Gardens.
1: Yes sir.
2: Kuja hapo kikosi mzima, mimi Mbaruk, Kauleni,
0: au sio?
2: Boko the MC.
0: Nenda kuwa bwaku.
1: Watch party nyingine. By the way, sijafika Kitui. This will be my first time in Kitui.
0: Au sio?
1: Na nataka nikuje niulize Wakamba. Makolofia iko wapi? Waniambie Ngalemende iko wapi? Wanipangie kila kitu nihakikishe kwamba nikitoka Kitui niwe nikirudi Nairobi nimezaliwa upya.
2: Aimbozwe.
1: Kuna ngindu inaendelea hapa, ngindu ina sijaplaia.
0: Na Wakilundi watakuwa wambaya. Nasemaje? Bora msije na madhangu hapa hivi. Na mkifika kule tumeni madhangu. Jameni, Ian, Gadhoni, Kauleni, mkifika Kitui tumieni madhangu.
1: Umetupia wewe.
0: Madhangu ni muhimu sana.
1: Age Mogamba, Wakamba, we love you. Ah, by the way, mimi napendaga Wakamba. Wakamba anawapenda sana. Bili mimi unajua tumetuana wapi na Wakamba.
0: Nasemaje? Kila mtu kwa hii world ako na mkambake moja ambao mwokoleaga.
1: Where is the lie?
0: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Ache nene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: Amesema na kuaje boss wangu, niko na hii si ya kusahau, nipigieni. Sisi ni nani tukatae?
1: Pigia yeye simu.
4: Hello.
0: Hello?
4: Yes.
0: Habari ya jioni.
4: Hello.
0: Mimi naitwa Bill Mia, niko na Mbaruk Mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Yes.
0: Tunaongea na nani?
4: Darius Kibet.
0: Darius Kibet.
4: Yes, yes.
0: Uko maeneo gani ndugu yangu?
4: Iko LD.
0: LD.
4: Yeah.
0: Kaka unasema uko na hisi ya kusahau.
4: Yeah, niko na hisi ya kusahau.
0: Kabla uendelee. Tupe. Hapo kwenu mayai mnaita aje kikwenu?
4: Mayai?
0: Eh.
4: Eh, mamangu ajanieleza.
0: Eh.
4: Lakini nafahamu inaitwa mayai. Kwa wingi.
0: Mayai kwa lugha yenu mnaita mayai?
4: Eh, hivyo ndio si watu naita.
0: Ai, hamna jina ya kikwenu.
4: Maya, najua ni kama kuku ilikuja na wazungu ama sielewi ni nini.
0: Okay, na mahindi?
4: Mahindi tunaita banda.
0: Banda.
4: Banda banda ama alpai?
0: Alpai?
4: Yeah.
0: Na avocado?
4: Avocado ni avocado tu hivyo.
0: Ah, wewe unajui lugha yenu.
1: Na gumboots?
4: Gambuti, hiyo ni viatu.
0: Eh.
4: Ni gambuti hivyo.
1: Hapana.
0: Huyu hujui lugha yenu.
4: Nakwambia bilimia.
0: Eh.
4: Kuna mambo mama hapo nifunza.
0: Oh. Eh bwana, karibu sana, tuambie ni nini uwezi sahau.
4: Ah, kwenye hii ya kusahau. Kuna wakati nilikuwa niko primary school pale, nilikuwa shule inaitwa Kataloma Primary. So mimi asubuhi nimeamka nimejitayarisha vizuri. Nimeprepare. Kumbe niliamka mapema sana, sina saa. Nikaamka mapema, kulikuwa na mwezi. Nilikuwa napiganga chai jioni, naweka kwa flask, nikiamka asubuhi nakunywa naenda.
0: Naam.
4: So mimi nikataka nikuwa wa kwanza kufika shule.
0: Naam.
4: Kumbe nimeamka saa 8 bilimia.
0: Mwezi na wako utadhani ni jua.
4: Utadhani ni jua.
0: Ukaamka ukaoga ama ukaamka ukanywa chai?
4: Ah, kwetu ni baridi sana, so kuoga ni wewe oga, unaoga mara moja kwa wiki.
0: Ah. Hata sio kwa siku.
4: Hapana, kwa wiki.
1: Hiyo place inaitwa aje?
4: Kaptalamwa.
1: Kaptalamwa? Mnaoga mara moja kwa wiki?
4: Mara moja kwa, lakini si sahi. Hiyo wakati.
1: Sahi mnaoga mara ngapi?
4: Inategemea mtu.
1: Oh, so ukafika shuleni saa 8 usiku.
4: Nikenda,
1: hey.
4: Kulikuwa na ile meet flying, nikitembea kwa barabara labda unaona kuna mtu wako na torch.
1: Hey.
4: So mimi natembea naona, ni kama mwenzangu wako mbele, kutaka kumfikia, hayuko. Nikaenda kutembea, nikasema labda ni wale majamaa wanaishi kwa maji, mapepo wanaishi kwa maji, wanatembea kama watu. Nikaenda shule, kufika shule. Kakaa class kidogo, masaa isongi, nikasema tendeni nipate watchman kwa jikoni. Nimuulize ni saa ngapi. Kika jikoni napata watchman, namuulize ni saa ngapi. Watchman ananiambia ni saa kumi na nusu. Nikaambia nimekaa hapo masaa karibu masaa mawili.
0: Aish.
4: akaniambia ingia hapo uwashie kideri, ikifika asubuhi uende uende class.
0: Uh-huh.
4: Nikakaa kwa kitu fulani naye nikalala.
1: Gideri uliwashia ama ukuwashia?
4: Sikuwashia, si nimelala. Nikalala tena kufika six spot wanapeana roll call, mimi nikatokelezea nimechelewa tena sikupata roll call.
0: Janani.
1: Unajua hiyo ilitokea kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule jini ule ulikutana naye kwa barabara.
4: Kuna.
1: Uwe anaitwaga jini ama chini?
4: Kwetu tunaita chini.
1: Eh.
4: Lakini venye nilifika town nasikia mnaita jini.
0: Pepe. Wana Darius, umeua sana ndugu yangu.
1: Pole sana bro.
0: Sasa na yani, kwani hukuwa na mam karibu muulize ni saa ngapi ama buda?
4: Mimi nilikuwa nakaa na nyanyangu.
0: Eh.
4: Nyanyangu analala jikoni, nyumba yenyewe mimi nilikuwa nalala, ilikuwa nikiamka natoka hivyo.
0: Oh.
4: Alafu nyanyangu naye atakuwa na saje.
1: So unasema uliamka tu ukasema saa hii ni time ya shule, wacha niende. Ulikuwa unapenda shule sana?
4: Ni ile nilikuwa nataka kushiriki, nilikuwa napenda yani kushindana na watu.
0: Mm. Na bro, kwani ujui tofauti ya mwezi? Najua
4: tofauti. Unajua ile unaamka mapema unafikiria maybe ni kitu 5 ufike shule 6 ujitome kidogo.
1: Ulipata max mangapi baada hiyo effort yote?
4: Nilipata 273.
0: Ndugu yangu pole.
1: Hiyo ulipita sana bwana. Kwani ulikuwa unasoma peke yako kwa hiyo shule?
0: Sasa kama angeamka mapema angepata ngapi?
4: Na unajua nilikuwa namba ngapi? Nilikuwa namba
0: 4.
1: Unajua kwa hii serikali sahihi, watu wa Olkalau wametuonyesha dust. Kwa hiyo hata hizo positions za PS na ministers tunachukua wenyewe. So wewe una qualify kuwa PS?
4: Mimi na qualify.
1: Sindio?
4: Sisi ndio tunaajiri hao.
1: Kwa pigo.
0: Sasa unafanya kazi gani?
4: Ndio namaliza shule. Nilifanya building and construction.
1: Wow. Nice. Wow.
0: Bwana, all the best
1: bro. Utaenda mbali sana.
4: Asante sana.
1: Kazi ya mkono haipotezi, inalipa.
4: Kabisa.
0: Lakini usiraukarokani sana. Unaona Gashagwa lirauka saizi yeye hata sio nini tena.
4: Sasa mimi.
0: Yeah.
4: Akoka huku kijenga uzini sawa.
1: Unataka kuogota?
0: Sawa.
4: Nataka kuokota kama watu wengine.
0: Haya.
4: Haya, asante.
0: Fiti bro. Yani boss wangu, unasikia life ya watu unasema, wow. Alhamdulillah. This is a beautiful story na hiyo si ya kusahau, sio? Eh bwana, ukipata mali.
1: Njoo tukulipe.
0: Na hii
1: si ya kusahau.
3: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
1: Ni kwamba sina wasiwasi, sisi ni weledi wa siasa. Rais Ruto asema hatishwi na ushindi wa DCP Olkalau, na tutashirikiana wenzetu upinzani. Wasema Sifuna na Orengo, Malala naye apendekeza Gashagwa kuwa kiongozi wa upinzani. Tuna makala ya shtiti ya wiki, ukweli wa mambo na DW idhaa ya Kiswahili.
3: Vidokezo vya habari za kina.
5: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time, ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima, utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za Kombe la Dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa Kombe la Dunia la FIFA 2026. Radio 47, Mbavu Garage.
6: We,
2: hey,
6: nikuulize, umetumia mrembo fare? Mwambie mrembo tunakutana saa 10 jioni. Sawa? Umetuma pea mume ya cream, umekuwa umechat, unamwambia wewe nikikutana na wewe utanitambua. Na yeye anasema niko tayari.
2: Niko tayari.
6: Unakaa hivi unamtumia hata sio unamtumia tu, unamtumia emoji. Unamtumia emoji ile ya power, power. Hiyo. Unamtumia emoji.
2: Na wewe usiwi power.
6: Anakurutishia. Anakutumia tena emoji ya kusema oh my god.
2: God, eh? Wow.
6: Wow. Mm-hmm. All this for me? Hiyo ni saa hiyo ni 425. That is on a Friday. So unamwambia baby, I'm almost leaving the office.
2: 425 p.m. ama a.m.
6: Anakuambia I can't wait. Sayo ni po 27. I can't wait. Una mwambia, unachua, apoka na isi nyumbani. We are meeting today, I'm all yours. Anakuambia, this is what I've been longing for. Sawa? Kitoko by 12. Unambia, baby, just leaving the office. Anakuambia, just let me know when you're nearby. Unamwambia, picking you up, baby.
2: Picking you up.
6: Pipe 32. Amesha kutumia pini. Unapika hapo. Unapiga simu.
2: Ahu, ahut.
6: Unasikia tu. Kuru, kuru, kuru. Alapo nasema, please start again. Kutoko tena unapiga tena. Unasikia tu. Mutecha, wanabari uliopiga.
2: Hapatikani kwa sasa.
6: Oh my God.
2: Lakini.
6: Na wewe sahi uliku mechiami.
2: Umejiami.
6: Unachua leo. Utapiga nduru, utapiga nduru.
2: Umepita hapo kwa mluya mnunua mkombero.
6: Umepiga mkombero, sasa na monitor na njuu. Na ina chitri.
2: Na ina chitri.
6: Unachua leo ni pita, pata ya
2: pita.
6: Unapiga pale mtoto unapata tena mutecha.
2: Tetu umepiga simu kwa ya local. Auma ni uweke nyama nusu.
6: Weka nusu. Na usteam cabbage kando.
2: Cabbage kando.
6: Na usiweke pilipili.
2: Pilipili.
6: Yani ushapuka la kitu. Mutia Airbnb.
2: Airbnb.
6: Ushapanga.
2: Ushapanga.
6: Umwambie mutia Airbnb kama kawaida. Kama unapata mrembo. Apatikane mteja lakini ana update status.
2: Yani lakini wasi.
6: Anaandika tu some people to. Tapos kwa status. Some people to will never last.
2: Kumbe you are some people.
6: Wewe hata si some kwa people.
2: Lakini unajua wanasemanga wasichana ndio walikutana na shetani ana kwa ana.
6: Mtu kwa mtu.
2: Mtu kwa mtu. Yani waliambana shetani hatujui.
6: Yani mtu anapiga simu akomteja.
2: Akomteja.
6: Lakini status ana update.
2: Alafu kilita kuitauma sana.
6: Eh?
2: Usiku.
6: Eh?
2: Masaa 3 saa 4 hivi.
6: Eh?
2: Me and my girls outside.
6: We out here. With a call.
2: Alafu kwa mbali utapata kiatu ya mwanaume atakuelezea kwa status kiatu ya mwanaume. Kiatu ya mwanaume ya color white. Nike ya color white masiwa.
6: Good night.
2: Good night.
6: Kuna hitu wacha, let me nass my stress pala gando kudumu.
2: Hapo ni unapata mtu wanaliku kwa nyumbu yake.
6: Kwa nyumbu yake, unalia, unaweka bilo katikati ya migu.
2: Ala, bibi yaka nakulita, what's wrong baby?
6: Unasikia kumuambia, ni mchepuka ameniati, lakini uwezi muambia juu ni bibi yako.
3: Radio 47, Mbavu Garage.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nilikuonya usiguse mlima, ukajifanya mjuaji, ukagusa mlima.
2: Yenye mko tayari?
3: Yeah.
2: Na musikwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa, sisi ndio mafundi wa hii kitu.
4: Mimi naomba rais alete hizo vitu hapa. Kama hao watu wameshiba, kuna watu wako na njaa hapa. Tafadhali lete hizo mattresses hapa. Ulete hapa hizo gas.
5: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu: sina wasiwasi, sisi ni weledi wa siasa. Rais Ruto asema hatishwi na ushindi wa DCP Olkalau. Tutashirikiana na wenzetu wa upinzani, wasema Sifuna na Orengo. Malala naye ampendekeza Gachagua kwa kiongozi wa upinzani. Tuna makala ya tashtiti ya wiki, ukweli wa mambo, spoti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Aristotle, ushindi wa uchaguzi si leseni ya dharau, bali agano la wajibikaji. Kura za wananchi ni deni la huduma, si tiketi ya majivuno. Ushindi wa kweli hauonekani katika shangwe za ushindi, bali katika unyenyekevu wa utumishi. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba kinara wa chama cha DCP katika Shagwa ametumia kutwa nzima akifanya mikutano katika sehemu mbalimbali kwenye eneo bunge la Lukalau kule Nyandarua, akiwapongeza wakazi kwa kumchagua Sami Kamau ambaye sasa ni mbunge mteule. Ametumia mikutano hiyo kuendelea kujipiga kifua, akisifia pakubwa chama chake cha DCP kwa kuibuka na ushindi, akitaja kwamba mambo bado kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa upande wake, naibu wa chama hicho Cleophas Malala ametaja kwamba vinara wengine wa upinzani sasa wanafaa kumuidhinisha Gachagua kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkuu ujao, na kwamba chama hicho ndicho kina mafanikio makubwa katika uchaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika.
1: Nilikuonya usiguse mlima, ukajifanya mjuaji, ukagusa mlima, ukasaliti jamii yetu. Jana wamekuonesha hao wamemalizana na wewe. Wamemunjoa akapata zero.
6: Ukiangalia kwa by election zote, this is only DCP ambaye imeshinda viti nne kwa United Opposition. Hakuna chama kingine ambacho kimeshinda viti kwa United Opposition. Na leo tunasema tukiwa hapa Olkalau, waruhusu Rigathi Gachagua apeperushe bendera.
5: Gachagua ameutaja ushindi wa chama cha DCP katika eneo la Olkalau kuwa ishara tosha kwamba chama hicho ni chaguo kuu la kisiasa katika eneo zima la Mlima Kenya. Aidha, amesisitiza kwamba ushindi wa Olkalau ulikuwa wa Mungu dhidi ya nguvu za kifedha, akitangaza kwamba uchaguzi huo unaashiria mwisho wa umaarufu wa chama tawala cha UDA katika eneo la Mlima Kenya.
7: DCP has now delivered its first born member of parliament in Olkalau, and DCP today is a party of choice in the mountain. DCP is 1 year old with one member of parliament of Olkalau, one MCA in Narok Town Ward, Narok County, one MCA in Kisa East Kakamega County, and Kariobangi Ward in Nairobi County.
5: Kwa upande wake, Kamau ameahidi kuwahudumia wakazi wa Olkalau ipasavyo.
8: Na nitawafanyia kazi kwa roho yangu yote. I promised you that I may not deliver much,
7: but I promised you that I'll be there when you need me.
3: Amen.
7: I will defend the community and my people with my blood and my soul.
5: Hayo ya kijere waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameendelea kutetea idara ya polisi katika wajibu wake wa kuhakikisha usalama. Akizungumza kiongozi wa ufunguzi rasmi wa kituo cha matabibu cha Kenya Look huko Salawa katika kaunti ndogo ya Baringo ya kati, Murkomen ametumia hafla hiyo kuendelea kuwasuta upinzani.
8: Hawa wale ambao wanatupigia kelele na wanatengeneza goons, wao wakishinda uchaguzi ilikuwa mzuri, lakini wakishindwa uchaguzi ilikuwa mbaya. Lazima wahakikishe kwamba they must be forthright whether they lose or they win. And I must assure the country there is no parallel system of security in this nation. There is only one Inspector General of Police and there is one National Police Service and it's accountable to the people of Kenya.
5: Wakati hayo ya kijeri, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi kiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo wamesifia kazi wa eneo bunge la Lolkalau kwa kutoyumbishwa na ushawishi wa kifedha kutoka kwa serikali na kufanya uamuzi wao wa kumchagua kiongozi waliyemtaka. Wakizungumza na habari hapa jijini Nairobi leo hii, viongozi hao wamesisitiza kwamba wapo tayari kushirikiana na wenzao wa upinzani ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata ameusifia pakubwa ushawishi wa kisiasa wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika eneo hilo la Mlima Kenya.
9: Bribery, violence would not contribute to the conduct of the elections in 2027.
10: The people of Lolkalau have shown us that it doesn't matter what the regime throws at the people. Be it goodies, be it intimidation, will be the final say in the elections even in 2027.
11: I must congratulate the people of Lolkalau for resisting the heavy government machinery and all the goodies were given to them.
12: It was very clear as a person from that region that DCP would win. And it's also true that Wamunyoro is the voice of that region in terms of his political impact.
5: Matokeo ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Lolkalau yanaendelea kuzua hisia na mijadala ya kisiasa nchini, huko viongozi wakuu wakitoa kauli tofauti kuhusu maana ya ushindi wa chama cha DCP dhidi ya UDA. Rais William Ruto ametoa wito wa umoja na ushirikiano miongoni mwa viongozi bila kujali tofauti za kisiasa, akisisitiza kwamba ushindani wa kisiasa usivuruge mshikamano wa kitaifa. Mwanahabari wetu Wadi Mwema na kina cha taarifa hiyo.
13: Nauliza viongozi wote, hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Lolkalau, sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi.
14: Ni kauli yake Rais William Ruto akiwahimiza viongozi kufanya kazi kwa pamoja bila kujali tofauti za kisiasa, saa chache baada ya chama tawala cha UDA kubwagwa na kile cha DCP katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Lolkalau. Akizungumza wakati wa mkutano na wajumbe wa viongozi wa mashinani kutoka Bungoma kwenye ikulu hapa jijini Nairobi, Rais amewaomba Wakenya kutoruhusu uchaguzi kudhoofisha umoja wa nchi.
13: Tudumishe umoja kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death.
14: Aidha, Rais Ruto ameeleza kutotishika na matokeo ya ubunge wa Lolkalau, akisisitiza yeye ni mweledi wa siasa.
13: Nyinyi mko tayari?
15: Yes.
13: Na msikwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa, sisi ndio mafundi wa hii kitu.
14: Kwa upande wake, katibu mkuu wa UDA Hassan Omar amesisitiza kwamba bado mapambano yataendelea licha ya kushindwa kule Lolkalau.
16: We will not zone out or leave out any part of this country to our competitors. So hata if the results were even worse, if there was another one again tomorrow, we'll do it again.
14: Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi naye ametumia hafla ya uzinduzi rasmi wa mpango wa usimamizi wa maliasili kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu kukejeli ushindi wa DCP kule Lolkalau, akitaja kuwa huashiria matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
17: An election in one constituency is normal. These are by elections. Sio kitu ya kutisha mtu.
14: Matamshi sawa na hayo yametolewa na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed akiwa katika hafla ya mazishi ya mwalimu Daniel Oluoch Wandayi, ndugu ya waziri wa kawi pia Wandayi kule Ugunja katika kaunti ya Siaya, pia akiwa kule Migori.
4: Mimi naomba rais alete hizo vitu hapa. Kama hao watu wameshiba, kuna watu wako na njaa hapa. Tafadhali leta hizo mattresses hapa, ulete hapa hizo gas.
14: Viongozi wa ODM wakiongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Oginga na mwenyekiti Gladys Wanga pia wamerejelea uchaguzi huo mdogo, wakisifia namna ambavyo tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC iliuendesha.
3: When we go to 2027 and the protest team wins the election, tafadhali msirudi sasa kusema tena IBC iko na shida yoyote.
15: When he has won an election, we congratulate him, but he appears to be still annoyed that oh, the election was to be stolen. Stolen by who?
14: Wadi Mwema, Radio 47.
5: Namu, kuhusiana na taarifa hiyo katika mitandao yetu ya kijamii, tumekuuliza maoni yako kwamba sina wasiwasi, sisi ni weledi wa siasa. Rais William Ruto amesema hatishwi na ushindi wa DCP kule Olkalau. Changia katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, na pia ukurasa uliodhibitishwa wa Facebook Radio 47. Takuwa naisoma maoni yako.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
5: Katika makala ya tashtiti ya wiki, kivumbi cha Olkalau bado kinasheheni. Table stand jamani, kila mtu na mtue, na kila mwamba ngoma akivuta ngozi kwake. Askofu William naye anasema kurudi Misri kula malenge hakutawezekana. Huyu hapa Alan Wetungo na mkusanyiko wa vituko vya wiki hii.
4: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
18: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
19: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
4: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology is gone. Capture, capture.
20: Hiyo ni shindo kabisa. Jamani shindo yetu.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
21: Olkalau, ninajua ya kwamba pale ni mali pa serikali.
22: Hii kitu ni mbaya bwana.
21: Nawahurumia sana DCP.
22: Hii ni mbaya.
23: Nyinyi
22: Gachagua anainama, anainuka.
24: Karibu kwenye toleo hili la makala tashtiti ya wiki, na hususan kivumbi cha Olkalau.
4: UDA inaoneshwa vumbi wewe pale Olkalau.
24: Jamani, eti usimuone chui kanyeshewa ukadhani ni paka.
21: Ninajua kwamba hiyo kiti imeenda mapema.
24: Nakwambia mama ameteta hapa jamani.
4: Kashakuwa, alikuwa anacheza kama Argentina.
21: Na wewe watu wa DCP, na wahurumia sana DCP.
4: Na kuambia divumbi ya doja majuri tu mchina jo, itabidi ameenda China jo.
22: Ala, ala.
21: Pale ni mali pa serikali. Ule mtu anakaa kama Matthew hui wa manywele.
24: Eti anafanana nani?
21: Kama Matthew hui wa manywele.
24: Sema Matthew. Sio Matthew
21: huyu wa manywele.
22: Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote.
21: Yani mnataka MP Olkalau akuwa wasimu?
24: Eti wa nani tena?
21: Wasimu.
24: Sema wazimu.
21: Wasimu.
23: Nyinyi.
21: Sisi watu wa serikali, come drought, come rain, we shall carry that seat.
24: Kiti kimeshachukuliwa mama. Wali umekwishaliwa jamani. Wali ushaondolewa kwenye mkeka.
22: Hii kitu ni mbaya bwana.
21: Liwalo na liwe, hata kama ni kuipa. We have all the tools.
22: Hii ni mbaya.
24: Askofu William, hii ni mbaya. Lakini wamnyosha amemnyorosha mchina jamani.
25: Wale ni kama wale watu wa Misri. Walikuwa wanaenda na Musa, wakasema hapana, heri turudi kule Misri tulikuwa tunakula malenge.
26: Tulifanya makosa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine.
24: Junet, nasikia una jibu la wamnyoro.
25: Ni route ya basi imebadilika. Samani sisi tulikuwa tunaenda direct Canaan kupitia Jericho. Sasa president amesema tupitie Singapore. Kuna mazuri hapo, then tuende Canaan, pali baba alikuwa atupeleka.
24: Youth leader, ni Singapore ama ni Canaan?
15: We are going to Singapore.
26: Wajaluo wakisikia Singapore wanasema hiyo ni sawa.
25: Hakuna njia nyingine.
24: Digiji, wacha kututaje sisi wajaluo. Kwani hatufai kupenda luxury?
22: Gachagua anainama, anainuka.
4: Oi, anoiki.
22: Akaona Ruto, akatoroka.
24: Jambi, nimekujia hapo. Tukutane kijiweni. Niite handsome boy, Alan Wetungu.
21: Na hurumia sana DCP.
22: Hii ni mbaya.
23: Nyinyi.
22: Gachagua anainama, anainuka.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
5: Namu shukrani sana handsome boy. Makala ya tashtiti ya wiki hujia kila siku ya Ijumaa saa moja usiku na marudio yake siku ya Jumamosi saa saba mchana.
0: Ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli hubadilisha majina ya programu, lakini lengo lao hubaki lile lile, kuiba fedha na taarifa zako. Ujumbe unaosambazwa kidai hii ni nafasi yako ya kipekee. Jiunge na Nyota Fans app sasa. Ni halisi, halali, na zawadi zinakuja na zinakungoja. Usisubiri, jaribu leo na uone faida zako mwenyewe. Click the sign up button below to apply. Mezi ya ukweli mambo imebaini kwamba matapeli wameanza kutumia jina la Nyota vibaya kuunda programu na viungo bandia vinavyoshawishi wananchi kujisajili kwa ahadi ya mikopo, bonazi au zawadi za fedha. Ukweli ni huu, mpango halali wa Nyota hautoi zawadi wala mikopo kupitia programu zisizo rasmi au viungo vinavyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na WhatsApp. Radio 47 na kupambania ukweli wa mambo kwamba ujumbe unaoharakisha kubofya kiungo kabla ya kufikiria mara nyingi hukuletea baraka, haikuletei baraka bali hasara. Bonazi ya kitapeli huishia kwa majonzi ya kweli. Usibofye viungo vya kutilia shaka, kutoa taarifa binafsi wala kufanya malipo yoyote kutokana na matangazo yasiyodhibitishwa. Dhibitisha kila taarifa kupitia vyanzo rasmi kabla ya kuchukua hatua. Ukweli kidhiri uongoje tenga ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na michezoni, finali ya kombe la dunia kufanyika Jumapili hii baina ya Argentina dhidi ya Uhispania. Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
1: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi. Waambaje mwanasporti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia mashindano ya riadha. Baada kutamba na kuvunjilia mbali rekodi ya mbio za mita 1000, rekodi iliyokuwepo kwa muda wa miaka 27, Mkenya bingwa dunia mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi sasa hivi anajishasha akijiandaa kuwaongoza wa Kenya kwenye mashindano ya Diamond League yatakayofanyika jijini London. Mbali na riadha, wawakilishi wengine wa Kenya mashindano ya soka bara la Afrika, kina dada Harambee Starlets wapo Mirama School ya Ufaransa ambapo wanajifua kabla ya kuanza mashindano ya kulisaka taji la bara la Afrika. Harambee Starlets itafungua mashindano hayo dhidi ya mwenyeji Morocco tarehe 26 mwezi huu. Kambini mambo ni shwari.
2: Pray for them as they embark on their training in France. After that, of course, they'll be heading to Morocco for the kickoff of WAFCON. As a FKF, we are very committed.
1: Inje ya mipaka ni kwamba hiyo kesho saa 6 usiku itaandaliwa mechi ya kusaka mshindi wa tatu kombe la dunia, ambapo mabingwa wa kombe hilo mwaka 1966 England watacheza dhidi ya Ufaransa. Kylian Mbappe, Jude Bellingham na Harry Kane wanalisaka taji la mfungaji bora. Baadaye mechi ya mechi, finali ya makala 23 itaandaliwa siku ya Jumapili saa 4 usiku, ambapo Radio 47 itakuwa nayo mbashara kutokea Jamlock. Lionel Messi akiongoza Argentina kulitetea taji lake dhidi ya Uhispania. Uhispania inajivunia makinda kama Yamal na Pedri. Na mwanasporti, tukome hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
5: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
6: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yalenga miundombinu ya Iran katika mashambulizi mapya dhidi ya taifa hilo. Na rais wa China Xi Jinping aonya juu ya AI kudhibitiwa na taifa moja. Habari kamili. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kushambulia madaraja muhimu na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Chabahar. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora kuelekea Qatar, Bahrain na Kuwait, huku mapigano yakizidi kuongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mlipuko wowote uliowahi kushuhudiwa. Zaidi ya watu 2000 wameambukizwa na 796 wamefariki tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Shanghai. Rais wa China Xi Jinping amesema hii leo kwamba teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee na kutoa wito wa ushirikiano wa kimataifa katika uendelezwaji wake. Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu kadha wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mashambulizi ya droni za Urusi. Zelensky amearifu kupitia mtandao wa X kwamba watu 4 wamekufa katika mikoa ya Odessa na Zaporizhia baada ya Urusi kushambulia usiku mzima wa jana na watu 10 wamejeruhiwa. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
5: Shukran Lilian Mutono kwa habari za ulimwengu. Kwenye mitandao yetu ya kijamii, endelea kuwasilisha maoni yako kuhusiana na ile swali tumekuuliza pale. Toa maoni, sina wasiwasi, sisi ndio weledi wa siasa. Rais Ruto asema hatishwi na ushindi wa DCP kule Walikalau. Tasoma maoni yako katika taarifa zetu zijazo, na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 na awamu ya saa moja usiku. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sabio.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0719 739 487. Na kwenye SMS ni 240 47. Na mcheza na mimi leo David Moriase. Nimekunywa juice ya mkombero na miwa. Nimekunywa juice ya mkombero na miwa na njugu. Usicheza na mimi leo. Nimetangaza tangazo. Nimesema tangazo. Nimesema leo nimekunywa juice imechanganishwa miwa, njugu na mkombero. Nimekarabalano ndenye vingo baba andu ta. Karibu niseme kitu kwa Kiluya wewe. Anaitwa Kitale pale Mweresi, Kitale Kranzoia. Asema chemba ishakubali. Kristo tijazima ungetuambia. Mwisho nasema nimetulia pamoja na mama Nyambura tuanya. Nasema transition na hiyo na sinzia remix. Kevin Uria sana nasema hiyo ni fire. Good evening utafonike hello. Hiyo ni Hakis Konobora kutoka kule Mlalonga ilela sabake. Nasema hiyo ni kumbaya.

asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya

0: unajua hisi yako haitakuwa yako, uwezi afford for life. Sasa unasema wacha we hire for siku moja, alafu asubuhi ufanye nini? Urudisha kule ambako ulitoa, ama itaji drive yenyewe irudi kule ambako ilitoka. Alafu sasa kuna gari ambalo unalinunua, sababu hili ndio lile ambalo unaweza afford. Na wanaume wenzangu, tauliza swali moja, huyo mtu wako mwenye uko naye, na kuna makosa kubwa kama kununua ile gari ambayo ilikuwa ya kahaya. Hakuna kosa kubwa kama kununua lile gari ambayo ilikuwa tu window shop na wende. Mnanisikia? Every man that is listening to me, not every woman is to be married. Not every woman is to be married. Si kila avocado ni wandoa. Si kila mwanamke unasimaliana na yeye ni wakuolewa. Wengine nyota zao za ndoa ziliuzwa, zilienda huko. Not every woman is to be married, my brother. Na sahii uko na stress. Na unajua uko na stress kwa nini? Wewe uliamua kuoa mtu ambaye ilikuwa fanya nini? Somebody who was not at all. Now you cannot afford. Mtu anakuambia, oh, nataka makucha ya gold. Makucha ya gold utatoa wapi? Wewe. Makucha ya gold utatoa wapi? Eh? Makucha ya gold utatoa wapi? Nakuuliza. Haya. Mtu amekwambia leo nataka kula pizza, kesho kule baga. Utatoa pizza na baga wapi? Ukundu kuno. Eh? Mimi najaribu kuongelesha hapa, mnafikanga ufoni kana tupigia kelele ya bure. Eh? Kwa watu wengine nyo msipo shoutiwa mtasikia. If you're not shouted at, it will not enter your system. Lazima mtu akushautie ndio uelewe kila macho unaambiwa. Simple. Kaiva nakwambia kweli, umekuwa ukijiuliza mbona uko na pressure kwa hindo. Sasa leo nimekujibu. Uko na pressure kwa hindo kwa sababu ulioa mwanamke hawezi kuafford. Chauza niwekee vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wizara ya usalama wa ndani yazidi kuwaonya wanaohusika na uhuni na wanawake katika chama cha Ford Kenya wameeleza wasiwasi kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. Haya mengine hapa baadaye saa 2, naye kijana mpole Edwin Smiu ndani ya Radio 47 Chamber continues.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa hivyo wakati mwingine ni lazima, wakati unaanza kuchumbia huyu avocado, angalia, soma dalili, angalia anavaa viatu vya aina gani, anabeba handbag ya aina gani, ako na simu ya aina gani. Wewe unafanya nini kuenda kukatia mwanamke ambaye ako na simu expensive kukushinda? What kind of wisdom are you using? Seriously. Eh? No. I think also wanaume, it is important that we have these conversations. Wewe as a mwanaume ambaye uko na akili zako, ni nini unafanya na avocado ambaye kwanza ako na simu expensive kukushinda? Tuanzie hapo. Number 2, huyu avocado anaishi pahali pazuri kushinda kule ambako wewe unaishi. Wewe uko Shamakoko, uko Khoisero ya Malindi, uko Yemalaba. Sayu unasubwana na mtu anaishi Nairobi. Wewe unajua Nairobi nini inafanyikanga wewe, alafu mtu anakudanganya hapana nakupenda. Eh? Wewe unafikiria mwanamke ni mjinga aache mangulusumu kama ufoneke Nairobi ati atatafutana na wewe mtu mmekutana Facebook. Araka mingi sisi wanaume atukwangi werevu. Wacha niwaambie. Hii mambo ya kufikiria na kichwa ya chini tuache. Tuanze kufikiria na kichwa ya juu. Mtu anaishi Kakamega Shamagoho, ati wewe unakazana hapa, ati unachua ni kwa in love. Temi yangu anaishi Nairobi. Temi yako anaishi Nairobi. Wewe unafikiria mwanamke aache watu wa Nakuru, aache watu wa Karen Runda, hata awache vijana wa Roysambu Kilimani, achana kazana na wewe kwa Shamagoho, ati umekazana hapo, you are in love. Don't be stupid. Unapoanza kumchumbia mwanamke, na katika hii era ya social media, angalia picha zake za social media. Ukiona mtu anaenda Mombasa mara tatu kwa mwezi, ama mara tatu kwa miezi mitatu, wewe mwenyewe hata SGR haujai panda. Wewe unakazana kimbele mbele, ati nikona khatemu. Khatem gangu anaishi Nairobi. Okay, hata tumeenda mbali. Kama ni Kakamega. Mtu anaishi milimani. Na familia yao inaishi milimani. Wewe unatoka huko skim nyumba za matope, ama unatoka huko sijui Konyero. Eh? Mtu nuru la Konyero. Alafu unasema kio unachua niko na mbenzi. Unajua vijana wa Luya tunasemanga mbenzi. Niko na mbenzi. Anaishi huko Amalesh. Niko na mbenzi. Anaishi Maraba. Tafuta mtu type yako. Chakoza niweke advertisement. Nasikia ni kama hivi zito maijaisha. Lazima leo ni wanyoroshe.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba wanawake katika chama cha Ford Kenya wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la matumizi ya wahuni katika shughuli za kisiasa, wakisema hali hiyo inatishia usalama na kuhatarisha na kuwatishia kuwakatisha tamaa wanawake wengi kushiriki katika siasa. Wametoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kukomesha mwenendo huo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Pauline Nasirumbi, wanawake wa Nyanza wanasema matumizi ya wahuni na baadhi ya wanasiasa yamekuwa yakihatarisha usalama wa wananchi na kuathiri mtazamo wa wanawake kuhusu siasa za humu nchini. Wakizungumza jijini Kisumu wakati wa mkutano wa wanawake wa chama cha Ford Kenya wa eneo la Nyanza, viongozi hao wanasema iwapo hali hiyo haitokomeshwa, wanawake wengi wataendelea kujiepusha na siasa kwa kuhofia usalama wao.
2: Watu wameanza mambo ambayo si mazuri, na hasa vurugu huwa zinafanya wakina mama wanaogopa. Kwa hivyo tuomba serikali kuu ikaweze kuweka mikakati ambazo zitaweza kuwafanya wakina mama wawe pia na nafasi nzuri, wawe pia na mori ya kuweza kuwania hivi viti ambavyo vinaanza kuanzia kwa governor hadi president na hata hivi viti vidogo ambavyo viko kwenye assemblies zetu.
1: Wametoa wito kwa serikali kuwachukulia hatua kali wote wanaopanga kufadhili au kutumia wahuni kwa manufaa ya kisiasa. Aidha, viongozi hao wamehimiza wanawake kujitokeza kwa wingi kushiriki katika siasa na kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi, wakisema ushirika wao ni muhimu katika kuimarisha demokrasia na maendeleo ya nchi. Tukisalia huko Nyanza, katibu katika idara ya usalama Raymond Omolo ameendelea kuwaonya wanasiasa dhidi ya kuwatumia vijana kama wahuni kuwashambulia wapinzani wao wa kisiasa. Omolo amesisitiza tabia hiyo inatarisha usalama wa taifa na kuonya kwamba wote watakao bainika kuhusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza katika mazishi ya mwalimu Daniel Oloch huko Unguja katika kaunti ya Siaya, Omolo amesisitiza kwamba serikali haitovumilia wanasiasa wanaowatumia vijana kuhangaisha au kuwashambulia wanasiasa wenye msimamo tofauti wa kisiasa. Wakati huo huo, Omolo ameendelea kutoa wito kwa vijana kujiepusha na vitendo vya uhalifu. Aidha, ametoa wito kwa vijana kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujisajili kuwa wapiga kura ili kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kitaifa.
3: We have had a challenge on security, particularly that involves our young people. And every opportunity, and I want to appeal to the leadership here, that let's not use our young people to settle our political scores, things that will lead to loss of lives, destruction of property. And to the young people, I want to challenge and encourage you not to be allowed or not to allow yourself to be used by any leader.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba hedhi si sababu ya msichana kukosa elimu. Kila taulo inayotolewa kwa mtoto msichana ni hatua moja ya kumweka darasani, kulinda hadhi yake na kufungua mlango wa ndoto zake. Ndio kauli ya baadhi ya washikadau, ambapo zaidi ya wasichana 400 katika eneo la Kangemi kwenye kaunti ya Nairobi wamepewa vitambaa vya hedhi kupitia mpango wa Pepeta na Jamii unaotekelezwa chini ya chapa ya Pepeta, kwa lengo la kuboresha afya watoto wasichana wakiwa shuleni. Mbali na ugawaji wa taulo za hedhi, mpango wa Pepeta na Jamii ulihusisha vipindi vya ushauri kuhusu usafi wa hedhi, afya binafsi na ustawi wa akili ili kuwapa watoto wasichana maarifa yatakayowasaidia kujitunza na kufanya maamuzi bora kuhusu afya zao. Waandaaji wa mpango huo wakiongozwa na Banisa Karaoke wanasema upatikanaji wa bidhaa za hedhi pamoja na elimu sahihi ya afya ni muhimu katika kuwasaidia wasichana kuendelea na masomo, kulinda heshima na kuboresha maisha yao kwa ujumla.
4: We are supporting 400 women with sanitary towels that will take them through the next 5 months. Pepeta na Jamii believes that every woman is deserving of enjoying menstrual hygiene during that time of her month. This helps her to show up in whatever capacity and be able also to deliver in whatever duties she's supposed to. This is not our first time. Actually, last year at a time such as this, we were at Mukuru Kwa Ruben, where we supported over 300 women again with sanitary towels that took them through 4 months.
1: Mpango wa Pepeta na Jamii umeahidi kuendelea kushirikiana na jamii mbalimbali nchini kupitia miradi inayolenga kusaidia makundi yaliyo katika mazingira magumu na kuimarisha afya pamoja na ustawi wa kijamii.
5: And we are happy to witness firsthand project that they are doing today. It's a women empowerment program, and we're so proud to witness that they're trying to uplift young girls and women at large. From AGOC, Pepeta, just know we're behind you 100%, and we're happy to witness whatever you've done today.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha ni kwamba ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit utaendelea hadi kupitia katika mji jiji la Eldoret, mji wa Bungoma na hatimaye kufika mji wa mpakani wa Malaba. Rais William Ruto amesema ujenzi wa barabara hiyo unakusudia kurahisisha usafiri na kufungua uwezo wa kiuchumi wa eneo hilo. Mwanakandarasi amekuwa akifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit unakamilika kwa wakati unaofaa na kwamba serikali inatoa kandarasi mpya kufikia mwishoni mwa mwaka huu kwa upanuzi wa barabara hiyo kutoka Mau Summit hadi Malaba. Kukamilishwa kwa barabara hiyo kutapunguza msongamano wa magari ambao umekuwa mwiba kwa wakazi wa eneo la magharibi kwa muda mrefu, pia kutoa nafasi za ajira takriban 10,000. Si hayo tu, kukamilishwa kwa barabara hiyo pia na reli ya SGR kutafungua fursa nyingi za kibiashara na kukuza uchumi wa taifa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Na msimu wa jua ni wa kujenga akiba, msimu wa baridi ni wa kutumia kwa busara. Usitumie mapato yako yote wakati mambo ni mazuri, ukasahau kuwa nyakati ngumu zinaweza kufika.
0: Biashara na fedha. Kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ni ya 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea ya mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti siko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu. Radio.

0: Anytime from now utakuwa unaingia pale ndani ya vidokezo ni hapa ambapo tumekutarisha kutoka kwa vimbe chumba chetu cha habari. Hapo baadaye saa 3. Haya, wacha tukiende ndani ya vidokezo, ladies and gentlemen, kunaendaje pale?
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Kenya Kwanza yaendelea na kampeni magharibi sasa za 2027 kuzikichacha, na licha kelele za upinzani, Rais Ruto amejaribu wasema viongozi wa pwani tuna ukweli wa mambo na pia habari za kaunti. Haya yote hapa na Radio 47, kijana Mpoli Edwin Simiyu atakuwa analetea pale baadaye saa 3, lakini sasa hivi tungeni ndani ya uliza chairman.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nilikuonya usiguse mlima, ukajifanya mtuaji, ukagusa mlima.
2: Nini mko tayari?
3: Yes.
2: Na msikwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa, sisi ndio mafundi wa hii kitu.
4: Mimi naomba rais alete hizo vitu hapa. Kama hao watu wameshiba, kuna watu wako na njaa hapa. Tafadhali leta hizo mattresses hapa. Ulete hapa hizo gas.
5: Namu ni saa tatu siku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Kenya Kwanza endelea na kampeni magharibi, siasa za 2027 zikichacha. Licha kelele za upinzani, Rais Ruto amejaribu, wasema viongozi wa upwani. Tuna ukweli mambo na habari za kaunti. Tuanze na taarifa kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amewaongoza viongozi wengine wa chama hicho kufanya mikutano katika sehemu mbalimbali kwenye eneo bunge la Lukalao katika kaunti ya Nyandarua, kuwapongeza kazi kwa kumchagua Sami Kamau ambaye sasa ni mbunge mteule. Ametumia mikutano yake kuendelea kujipiga kifua, kisifia pakubwa chama cha DCP kwa kuibuka na ushindi, akitaja kwamba mambo bado kuelekea uchaguzi mkujao. Kwa upande wake, naibu wa chama hicho Cleophas Malala ametaja kwamba vinara wengine upinzani sasa wanafaa kumuidhinisha Gachagua kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkujao, na kwamba chama hicho ndicho kina mafanikio makubwa katika uchaguzi mdogo au uchaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika.
1: Nilikuonya usiguse mlima, ukajifanya mtuaji, ukagusa mlima, ukasaliti jamii yetu. Jana wamekuonesha hao wamemalizana na wewe, wamemnyoa akapata zero.
6: Ukiangalia kwa baye elections zote, this is only DCP ambaye imeshinda viti nne kwa United Opposition. Hakuna chama kingine ambacho kimeshinda viti kwa United Opposition. Na leo tunasema tukiwa hapa Lukalao, waruhusu Rigathi Gachagua apeperushe bendera.
5: Gachagua ameutaja ushindi wa chama cha DCP katika eneo la Lukalao kuwa ishara tosha kwamba chama hicho ni chaguo kuu la kisiasa katika eneo zima la Mlima Kenya. Aidha, ametangaza kwamba uchaguzi huo unaashiria mwisho wa umaarufu wa chama tawala cha UDA katika eneo la Mlima Kenya.
7: DCP has now delivered its first born member of parliament in Lukalao, and DCP today is a party of choice in the mountain. DCP is 1 year old with one member of parliament of Lukalao, one MCA in Narok Town Ward, Narok County, one MCA in Kisa East Kakamega County, and Kariobangi Ward in Nairobi County.
5: Wakati hayo ya kijeri, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi kiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo wamesifia kazi wenye ubunge la Lukalao kwa kutoyumbishwa na ushawishi wa kifedha kutoka kwa serikali na kufanya uamuzi wao wa kumchagua kiongozi waliyemtaka. Wakizungumza na habari hapa jijini Nairobi, viongozi hao wamesisitiza kwamba wapo tayari kushirikiana na wenzao wa upinzani ili kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkujao. Wakati huo huo, gavana wa Murang'a Irungu Ngata ameusifia pakubwa ushawishi wa kisiasa wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika eneo hilo la Mlima Kenya. Matokeo ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Lukalao yameendelea kuzua hisia na mijadala ya kisiasa nchini, huko viongozi wakuu wakitoa kauli tofauti kuhusu maana ya ushindi wa chama cha DCP dhidi ya chama cha UDA. Rais William Ruto ametoa wito kwa umoja na ushirikiano miongoni mwa viongozi bila kujali tofauti za kisiasa, akisisitiza kwamba ushindani wa kisiasa usivuruge mshikamano wa kitaifa. Mwanahabari wetu Wadi Mwema ana taarifa zaidi.
3: Nauliza viongozi wote, hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Olkalao, sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi.
8: Ni kauli yake Rais William Ruto akiwahimiza viongozi kufanya kazi kwa pamoja bila kujali tofauti za kisiasa, saa chache baada ya chama tawala cha UDA kubwagwa na kile cha DCP katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalao. Akizungumza wakati wa mkutano na wajumbe wa viongozi wa mashinani kutoka Bungoma kwenye ikulu hapa jijini Nairobi, rais amewaomba Wakenya kutoruhusu uchaguzi kudhoofisha umoja wa nchi.
3: Tudumishe umoja, kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death.
8: Aidha, Rais Ruto ameeleza kutotishika na matokeo ya ubunge wa Olkalao, akisisitiza yeye ni mweledi wa siasa.
3: Nyinyi mko tayari?
9: Yes.
3: Na msikuwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu.
8: Kwa upande wake, katibu mkuu wa UDA Hassan Omar amesisitiza kwamba bado mapambano yataendelea licha ya kushindwa kule Olkalao.
10: We will not zone out or leave out any part of this country to our competitors. So hata if the results were even worse, if there was another one again tomorrow, we'll do it again.
8: Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi naye ametumia hafla ya uzinduzi rasmi wa mpango wa usimamizi wa maliasili kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu kukejeli ushindi wa DCP kule Olkalao, akitaja kuwa huashiria matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
11: An election in one constituency is normal. These are by elections. Sio kitu ya kutisha mtu.
8: Matamshi sawa na hayo yametolewa na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed akiwa katika hafla ya mazishi ya mwalimu Daniel Oluoch Wandayi, ndugu ya waziri wa Kawio pia Wandayi kule Ugunja katika kaunti ya Siaya, pia akiwa kule Migori.
4: Mimi naomba rais alete hizo vitu hapa. Kama hao watu wameshiba, kuna watu wako na njaa hapa. Tafadhali leta hizo mattresses hapa, ulete hapa hizo gas.
8: Viongozi wa ODM wakiongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Oginga na mwenyekiti Gladys Wanga pia wamerejelea uchaguzi huo mdogo, wakisifia namna ambavyo tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC iliuendesha.
12: When we go to 2027 and the broadest team wins the election, tafadhali msirudi sasa kusema tena IBC iko na shida yoyote.
13: When he has won an election, we congratulate him, but he appears to be still annoyed that the election was to be stolen by who?
8: Wadi Mwema, Radio 47.
5: Shukrani sana Wadi Mwema kwa taarifa hiyo. Muungano wa Kenya Kwanza umeendelea na kampeni za kumtafutia Rais William Ruto kura zitakazomwezesha kutoa muhula wa pili na wa uongozi katika uchaguzi mkuu ujao katika kaunti ya Bungoma. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi.
14: Ile tunawarai ndugu zangu wa Bungoma, nyinyi ni watu ambao mmetulea, wengine ni wa mama zetu, wengine ni watoto wetu. Tunawaomba tutembee hii safari pamoja, tusukume hii gurudumu tukitafuta ile uongozi wa mama aliachia.
15: Wakiongozwa na Speaker Moses Wetangula na Faruku Kibet wakiwa Kitale na ubunge la Kandui katika hafla ya kuchangisha fedha kuona bodaboda, viongozi hao wameonyesha kusononeka na matokeo ya uchaguzi mdogo wa Olkalau.
16: Tunajua jana wamepiga kura, hiyo kura imetusaidia, tumejua nani wako wapi na nani wako wapi. Kwa hivyo tunauliza mheshimiwa rais, hii Western Kenya tukipiga hesabu yetu vizuri, Western Kenya ndio itabadilisha siasa ya 2027.
17: Ile kura 5,600 mmetupatia, hiyo kura inatosha kabisa. Na hiyo kura tukiongezea na ya Western, tukiongezea na ya Coast, tukiongezea na Northeastern, tukiongezea na Rift Valley, tukiongezea na kule kwa kina Kindiki, hiyo kura inatosha kumregesha William Ruto kwa ukulu.
15: Viongozi hao aidha wamewataka viongozi wa upinzani kuheshimu matokeo ya uchaguzi mkuu ujao kama walivyokubali matokeo ya Olkalau.
18: Sisi tunawaambia vile ambavyo mmesifu na mmeshukuru IBC kuwapatia ushindi, tunataka hata mwaka ujao tukiwashinda pia mkubali ya kwamba IBC imetangaza matokeo ya ukweli.
15: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
5: Baadhi ya viongozi wa kisiasa katika eneo la Pwani nao wameendelea kusema kwamba Rais William Ruto amejaribu na kwamba ameleta usawa wa kimaendeleo. na kwenye maeneo mengi nchini. Mwanahabari wetu Paul Munio anaarifu.
9: Hatuwezi kuchukulia mepesi miradi ambaye hatujawahi kupata, sasa tuayapata kwa mara ya kwanza.
19: Mawaziri kutoka Pwani, Ali Hassan Joho wa madini na Salim Vuria wa michezo na maswala ya vijana, leo waliendeleza msururu wa mikutano na wakazi katika kaunti ya Mombasa kusifia mipango ya Rais William Ruto katika eneo hili.
20: Tumeona amejumuisha wale ambao walikuwa hawajajumuishwa hapo awali. Ametatua matatizo yetu. Swala la ardhi sasa ameliweka kipaumbele.
9: Amehakikisha kwamba stadium ikijengwa Eldoret, Mombasa sasa ametupatia stadium. Ikijengwa Kirinyaga, Kwale yajengwa. Affordable housing Kisumu ikijengwa, Mombasa yajengwa. Si ni usawa huo?
21: Kama kuna watu wanafaa kuimba tutam, ni nyinyi ambao kwamba mko hapa. Kwa sababu nyinyi mnajua wazi kuna vijana walikatazwa vitambulisho licha ya kuwa mnajua alipotoka kwa sababu ya jina lake, mbari yake, kabila lake.
19: Mikutano hiyo imekuwa ikiendelea katika maeneo bunge mbalimbali katika kaunti zote za Pwani, lengo likiwa ni kuimarisha uungwaji mkono wa Rais Ruto taifa linapoelekea uchaguzi mkuu.
22: Na ametuonyesha mapenzi, akutakaye mtake na asiyekutaka pia wachana naye.
9: Safari hii tusimame kuwa kitu kimoja, na tusimame kwa wingi, kwa msururu mmoja. Ndio wengine wakihesabiwa na sisi tuhesabiwe.
19: Viongozi hawa wamehimiza wakazi kutoshawishika na siasa za upinzani, wakisema siasa hizo ni za ukabila, ubinafsi na zisizokuwa na sera. Mbali na hayo, wakazi wa Pwani wameshauriwa kuendelea kujisajili kama wapiga kura kwa wingi na kujitokeza kuwachagua viongozi bora wakati wa uchaguzi. Paul Munio, Radio 47, Mombasa.
0: Habari za kaunti.
5: Umaskini miongoni mwa Kenya umeendelea kuchangia ongezeko la ajira za watoto, hali inayowalazimu wengi wao kuacha masomo mapema. Haya yamejitokeza wakati wa maadhimisho siku ya kimataifa ya kupinga ajira za watoto yaliyofanyika jijini Kisumu. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
23: Tunajua na tunafahamu watoto bado wanadhulumiwa kwa kuingizwa kwa kazi ambazo hazistahili, kazi ambazo zinawanyima fursa.
24: Maadhimisho hayo yenye kauli mbiu ya kadi nyekundu kwa ajira za watoto yamewaleta pamoja washikadau mbalimbali wa masuala ya watoto. Mkurugenzi wa utawala katika ofisi ya katibu wa idara ya serikali ya kazi na uendelezaji wa ujuzi, Mike Kimoto, amesema umaskini umeendelea kuwa kichocheo kikuu cha ajira za watoto. Amehimiza wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutekeleza wajibu wao wa kulinda haki za watoto na kuhakikisha wanapata elimu.
23: Mambo mazito hapa ni ufakara na mambo ya kutokuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya jamii. Kwa hivyo wazazi wengine wanaona wakiongezea mchango ya watoto, basi pengine wanaweza inua hali yao.
24: Kwa upande wake, naibu wa kamishna wa leba Millicent Muli amesema ingawa tatizo la ajira za watoto bado ni kubwa, serikali imeweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha watoto wanaokolewa dhidi ya suala la ajira kinyume na sheria.
25: We actually reviewing our national action plan. We are reviewing our child labor policy, and very soon we'll be going to all the counties so that we can have public participation.
24: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
5: Kituo cha huduma za serikali katika kaunti ya Busia kimeidhinisha miaka 10 au kimeadhimisha miaka 10 tangu kufunguliwa, huku usimamizi wa kituo hicho ukionyesha ufanisi ambao umefikiwa katika kuwahudumia wananchi kufikia sasa. Sethingero anatupasha.
26: Kama center tumeweza kufaulu kupeana huduma bora kwa mwananchi.
27: Kulingana na meneja wa kituo hicho Masi Chebet, wamefanikiwa kuwahudumia zaidi ya wananchi 1600 kufikia sasa kwenye kaunti hii ya Busia.
26: Kwa center hii tuna huduma 22 za serikali. So wakati ambapo customer anaingia, anahitaji kitambulisho, anahitaji kujiandikisha kwa mambo ya SHA, birth certificate ya mtoto wake, anaweza akahudumiwa hapa kwetu. Kila mwaka tunaandikisha customers 65,000 katika kaunti hii.
27: Chebet aidha amesema wamefanikisha huduma zao kwa kuwafikia wananchi katika maeneo yao ya mashinani.
26: Na tumeweza kufika kwa constituencies zote, tumepeleka huduma kwa mwananchi. Yule ambaye hangeweza kufika hapa, tumeweza kufurahi.
27: Kamishna wa kaunti ya Busia Steven Orinde aliyeongoza maadhimisho hayo amesema wanaendeleza mipango ya kuanzishwa kwa huduma zaidi katika kituo hicho ili kuwaepusha wananchi dhidi ya mahangaiko wanayopitia katika kuzitafuta huduma hizo kwenye kaunti nyingine.
1: Hata vijana wa bodaboda tumewapea reflectors hapa. Wakitaka kurenew riding licenses zao, lazima waende either Kisumu ama hata Kakamega. Huko ndio kuna idara ya NTSA. Ningependa nishirikiane na center manager ndio tuhakikishe zile huduma kidogo ambazo ni muhimu ziko na demand na zipatikane hapa tuweze kuzipata.
27: Nikiripotia Radio 47 nikiwa mjini Busia, naitwa Seth Ngero.
5: Zaidi ya wanafunzi 400 wa shule opili ya Rio Mego SDA katika kaunti ya Nyamira wanatarajiwa kunufaika baada ya kupokezwa kwa mabweni mawili ya kisasa yaliyojengwa kwa ufadhili wa wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nyamira. Kumbal Fayo na kina cha taarifa hiyo.
2: I hereby thank the governor and the M-Pesa Foundation for the 5 years brought us. So as you can see, we have enough sufficient place to rest in. Back there we once had population pressure. Also promise that we will work extra hard to make them proud for this 5.
3: Ni rais wa wanafunzi wa shule ya mseto ya Rio Mego SDA akieleza furaha walionayo baada ya kupokezwa bweni la kisasa litakalopunguza msongamano wa wanafunzi bwenini shuleni humo.
4: We decided to construct the two dormitories. It has costed that 35 million Kenya shillings to do the two dormitories. We will be able to house 400 students, one for the girls, one for the boys, and these are the citizens of the future. I've spoken to one of the girls and I told her she's the next general manager.
3: Hata hivyo, Governor Amos Nyaribu ameleza namna wakfu wa M-Pesa umekuwa ukipiga jeki sekta elimu na afya katika kaunti ya Nyamira kwa kuwa serikali pekee haiwezi kumudu mahitaji yote.
6: Pesa ya kaunti iwezi fanya kila kitu. Kama sasa tuko na projects Wari Bank ya kufanya agriculture, ya kufanya kama ile litengeneza keroka, maparapara na lighting, na kuna singine tunaita floka, inasaidia agriculture pia, ile kidogo tuko nayo, ndio naona tunalipa parapara, ndio naona umechenga hii domu mzuri, kapambe kabisa, inachukua wanafunzi 400, na munaona ya musiko mother and child, ingine imekuwa approved huko Nyansiongo.
3: Ni matumaini kwamba mradi huu utawapa wanafunzi mazingira bora ya kusoma, ya kuboresha afya akili kwa kupunguza msongamano bwenini. Kombo Alpha Radio 47, Rio Mego, Nyamira.
0: Habari za kaunti, ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mitandaoni yakidai kwamba wachezaji wa England walifeli kwa sababu walimwogopa Lionel Messi wa Argentina na kwamba kocha hakuwatayarisha kisaikolojia ni ya uongo mtupu. Upotoshaji mitandaoni wamebuni picha iliyotengenezwa na kile unde AI inayoonyesha wachezaji wa England wakimtazama Lionel Messi kwa hofu kabla ya mechi, wakidai kwamba ndio sababu ya kushindwa kwao. Mezi ya ukweli wa mambo imebaini kwamba picha hiyo si ya kweli, imetengenezwa kwa kutumia teknolojia kile unde AI na haikutokana na tukio halisi lililotokea kabla ya mechi. Wapotoshaji wameambatanisha picha hiyo na ujumbe unaodai kwamba kocha wa England hakutayarisha wachezaji wake. Na hata hivyo hakuna ushahidi wowote rasmi unaounga mkono madai hayo. Picha za AI zinaweza kufanana sana na uhalisia, lakini zinaweza kutumiwa kueneza taarifa za uongo na kuwahadaa mashabiki wa soka. Teknolojia inaweza kutengeneza picha lakini haiwezi kubadili ukweli. Usiamini kila unachokiona mtandaoni, thibitisha kabla ya kushiriki. Ukweli ukidhihiri uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
7: Kunywa maji ya turmeric, yani turmeric water tumbo likiwa tupu, kunaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Turmeric ina kiambato muhimu kinachosaidia kupunguza uvimbe mwilini na kuimarisha afya kwa ujumla. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
5: Na katika kitengo cha maoni mtandaoni, sina wasiwasi, sisi ni weledi wa siasa. Rais William Ruto asema atishwi na ushindi wa DCP Olkalau. Maoni yako unasemaje katika mitandao yetu ule wa X na pia wa Facebook? Ben Mungo au Munga anasema one time MP has started teaching weledi wa siasa some unforgettable lessons. Okay. Alafu Kevin Kipigora anasema Maralal Nairobi are 350 kilometers apart. Two buses A and B started from Nairobi at the same time, traveling towards Maralal. Bus B travels at an average speed of 12 kilometers, more than bus A, and reaches Maralal 1 hour earlier. Anasema akili kichwani. Timor Toby Okuma anasema President Ruto is right. If opposition won't unite, they won't win against him. Okay. Wengi wamechangia kwa Mkwana Dennis anasema pia naona ujumbe wako mo. David Moriasa anasema I think there is no politics expertise, it is the citizens who have the decision. Okay. Olkalau is just a place and can be redeemed. Hill Mula na wengine wengi wamechangia. Shukrani za dhati zidi na zaidi kushiriki kwenye mitandao yetu ya kijamii, na itapendeza zaidi. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.

Malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibendua kwa raha zako ndani ya raha.

0: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega
1: Radio 47
2: Radio 47 number 1 upper western rumba na mtoto wetu get kulo
3: the queen of rumba mwasi wa inguo
2: ayayayaya lugari lumakanda tarubu mumiasi kwenyewe sabatia butere eshiruro hata kegondi kwenyewe alex nyabera nikiwa hapa chavakali
4: top kims baraza balozi radio 47 kaimosi mumboto
5: mbwananzia ukusambale
4: ukusambale kutoka mgomboto
5: Navaholo, Sienga, Luanda tuende Holera, tuende Kapukoshe tuende Matungu, Nambacha Kobe
4: wanaita Kobe ama Kobe
5: wanaita Kobe kule
6: Jacqueline niko hapa Mbale mchomaji wa mahindi ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi huko sokoni ni hiyo Radio 47
7: ukifika stand moko hiyo ndio radio tunasikianga haina kelele, haina shoshi wa Mbale Shimalavandu, Matisi, Masera inasikika mpaka kushukuliwa Simbua, Vihiga, Majengo, Shamahoho, paka Luanda kwa Wanyore.
4: Wakitua tu hivi Zanzibar, Radio 47 inamtangazia Mope, mgomo umesitishwa shule zinafunguliwa.
0: Radio 47, 95.5, Vihiga, Kakamega, Tupo, Nabado.
1: Radio 47, hapa nipo.
0: Siri nzito.
8: All right. Kabla tufunge wiki, chabasi tusikie nani ambaye anaenda kutufungulia roho this beautiful Friday. Ndani ya siri nzito. Muona jamaa hapa ametuma message. Cha tumpigie simu.
9: Yes.
8: Hello.
9: Hello.
8: Habari ndugu yangu.
9: Nzuri sana.
8: Mimi naitwa Dr. Foneke na kupigia kutoka Radio 47 Chamber.
9: Yes.
8: Nimeona message yako hapa ya siri nzito. Ni nini nafanyika na maisha yako mwae?
9: Ah, siri nzito Dr. Foneke ningekuwa na pipi. Na huyo pipi nilimpata na mwanaume mwingine kwa nyumba yangu. Nimpata kwa nyumba yangu na mwanaume mwingine. Sasa nikashindwa lakini nilikuja nikamsamea tu lakini alienda kwao kukaa huko kidogo sasa hiyo kitu inanisumbua kwa roho sana.
8: Unasema ulimpata na mwanaume mwingine kwa nyumba?
9: Kwa nyumba yangu.
8: Wewe ulikuwa umeenda wapi?
9: Nilikuwa kati huko na nyuki. Sasa alafu sikuwa nimemwambia kama nitakuja. Sasa baada ya kukuja ndio nikuja kuona mtoto. Sasa nikampata kwa nyumba yangu wamelala na ilikuwa ni usiku.
8: Usiku ya saa ngapi?
9: Ilikuwa kitu kama ya saa 4 hivi na nusu.
8: Saa 4 usiku walikuwa shalala.
9: Wamelala tu kwa nyumba kwa sababu niliana nikamwambia fungua hapa akashindwa akitapatapa. Hakuwa anafungua.
8: We? Na ulipompata akasemaje?
9: Sasa hakusema kitu, alienda hiyo usiku akalala kwa ambi yangu. Kesho yake akakuja akaniita tukuje tuongee, lakini nilikuja nikamsamea tu lakini alienda kwao kidogo, lakini hiyo kitu inanisumbuanga sana.
8: Lakini ndugu yangu, atusamea nangi bwana. Yeye huyu mtu hawezi samea bwana. Hiyo kitu huwa mtu huwa usamei, utaua.
9: Lakini hii inaniumiza roho sasa, hiyo ndio nilikuwa nataka nichue ndamzamea arudi ama aenda akiendanga.
8: Yue funga hiyo chapter bwana umami, funga hiyo chapter. Funga hiyo chapter kabisa, hiyo imeisha. Mko na watoto?
9: Mtoto alikuja naye lakini sio wangu.
8: Kwa hivyo wewe una mtoto naye?
9: Bado.
8: Ndugu yangu bwana, you are lucky. Wewe uko na bahati sana. Wanasemanga usiwahi jaribu kufaulu kule ambako mwanaume mwingine ameanguka mtihani. Kwa sababu haujui ni kwa nini waliachana na alikwambia kwa nini waliachana na baba ya mtoto? Alikwambia kwa nini waliachana na baba mtoto?
9: Aliniambia eti ni sarakasi za mama ya huyo bwanake. Ndio ilifanya mpaka wakaachana na huyo nini na huyo bwanake.
8: Na wewe ukaamini? Wewe uliamini?
9: Niamini kwa sababu nilikuwa natafuta tu mwanamke Dr. Kweneke.
8: Hapana, mwanaume achelewi kwa ndoa mwami. Acha nikwambie hiyo ndo. Hiyo ni kitu Mungu alitubariki na mwanaume, a man is never late to a wedding or to marriage. Yep.
9: Okay.
8: Eh, na uoi kwa sababu masaa inaenda. Mwanaume, the older you become, the more handsome you become. Unaelewa? Uko na miaka ngapi?
9: Unaelewa daktari?
8: Uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi? Wewe uko na miaka ngapi?
9: 29.
8: Ndugu yangu, unarakisha wapi miaka 29 bwana?
9: Hmm?
8: Tafuta msichana ambaye ametulia, ambaye hana mambo mengi.
9: Sawa sawa, hey, asante sana kwa hiyo.
8: Eh, hey, na usijaribu kusamea, funga hiyo story kabisa, mwambie Mungu ambariki.
9: Sawa sawa, ndio hey. Kuna kile nimesikia.
8: Haya, sawa sawa.
9: Haya, bwana usiku mwema.
8: Pia wewe. Eh. Hey. Mimi mtanimaliza ndani ya hii chemba. Kwani amsikiangi zile vitu ambazo nawaambia kila wakati time and time. Eh? I keep on telling you guys these things, man. Mtabidi mwanze kufungua macho na mnanisikiza. Eh? Chali angalia mwingine hapa.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो बरिया को अबरिया को lakini nyinyi wanachema njini makatuni. Sasa mtu unakupigia simu unakunja sauti ati unafikiria, kwani mnafikiria mimi ni mjinga wapi siwezi jua? Kwenda huko. We, ebu ni mpigia tena. Ebu tutafute tena Rita. Ati tunampigia simu anakuja sauti. Hello. Habari yako? Usijali sauti yako tutabana. Na utuwa kuuliza jina. Hey. Halo, habari yako?
1: Minani?
0: Sasa mbona unakunja sauti? Mbona unakunja sauti?
1: Minani?
0: Ni ofoneke. We unanitumia message alafu unakunja sauti? Wewe. Sasa unitumie message alafu ukunje sauti mara ya kwanza. Nikikupigia unasikia ni ufonike unakata. So why send the message? Unanisikia? Hiyo ni utoto unafanya. Hello.
2: Hello.
0: Yes, habari yako?
2: Nzuri.
0: Mimi naitwa Dr. Foneke na kupigia kutoka Radio 47 Chamber. Nimeona message yako ya siri nzito bwana. Nini inafanyika? Ati nini?
2: Eza bana jina.
0: Usituambie jina na usituambie unatoka wapi. Niambie mami.
2: Nimeolewa na watu wawili.
0: Umeolewa na watu wawili?
2: Niko na watu wawili nimeolewa.
0: Huyu
2: mzee ambaye amenioa kwa kitanda yuko sawa.
0: Mwenye amekuoa kwa kitanda yuko sawa. Huyu ni mume wa kwanza, huyu ndio ulioleka na yeye wa kwanza. Alafu
2: kwa kitanda yuko sawa, sasa inabidi inaitwa hivi.
0: So huyu wa pili anajua kwamba uko na bwana?
2: Wote wanajua
0: uko na bwana mwingine. Uko na bwana wawili.
2: Wanajua niko na bwana, niliwaeleza.
0: Ayayayaya. Huyu wa kwanza mlikuwa mmeoana miaka ngapi?
2: Nimekaa naye miaka saba.
0: Miaka saba? Na shida zilianza lini, shida za kitanda?
2: Amekuwa hivyo.
0: Tangu mkioana? Na nini ilifanya ukamuoa basi na ukijua kuna shida za kitanda?
2: Nimejaribu kumsaidia na madawa jioni. Nilikuwa naona ni kama atakuja tu akuwe sawa.
0: Ikakataa. Kwa hivyo huyo mnakaanga tu, huyo hakuna kitu mnafanyanga?
2: Tunafanya, lakini sasa yeye bora amemwaga.
0: Bora amemwaga yako, wewe yeye yako sawa, lakini wewe uko sawa. Na huyu mwingine umemjua miaka ngapi?
2: Nimeanza tu hii mwaka.
0: Na wamekutana face to face?
2: Hawajai kutana.
0: So unaibalance aje? Leo unalala huku, kesho huku, ama huyo wa pili anakujanga kwa nyumba yenu?
2: Ni mchana.
0: Kila siku ama?
2: Si kila siku, kwa wiki mara mbili.
0: Kwa wiki mara mbili, bora tu uko sawa. Na sasa huyo unamlipa ama?
2: Hao ndo wananilipa.
0: Hao ndo wanakulipa? Wale? Na uko na watoto?
2: Niko na watoto.
0: Na huyu wa kwanza ama wote wawili?
2: Huyu tu wa kwanza, huyu sijaozana na huyu mwingine.
0: Na haski wivu, hayuko jealous?
2: Ajui.
0: Ajui. Huyu wa kwanza ajui?
2: Huyu mume wangu ajui.
0: We? Na ile siku wakijua uko tayari?
2: Eh?
0: Ile siku watajua uko tayari?
2: Najua haezi jua. Sababu ni mtu mwenye haezi elewa.
0: Ni mtu haezi ashikanishi vitu?
2: Eh.
0: We? Unasema huyo ni bongolala?
2: Hivyo, tukena tu hivyo.
0: Na ni nini ulimpendea? Ama unampenda bado?
2: Sasa alisha nitolea mahari, amenitalisha watoto.
0: Lakini unampenda?
2: Nimpendi baka anapenda kwenyu.
0: Bana anapenda kwenyu?
2: Anapenda kwenyu.
0: Anapenda kwenyu.
2: Sai kudisappointi wazazi.
0: Wewe. Na sasa nikikuuliza mami, hii kitu umepanga utaendelea nayo for how long?
2: As long as
0: hata kama ni mpaka uzeeke.
2: Sasa unajua mwana unajua ndoa ni kitanda.
0: Hiyo nao ni ukweli.
2: Sasa kama mwanaume akuridhishi sasa tunaona ni ngumu.
0: Ni ngumu kabisa. Na mimba ya huyu mwingine ukipata? Na huko kwenye umefunga mimba? Watoto? Mkono wangapi, wawili?
2: Kuna watu wawili.
0: Sasa unataka uongezee wengine bado?
2: Sio sitaki kuongeza.
0: Hiyo umefunga chapter kabisa, watoto wawili tosha. Sasa kama leo, kama saa hii uko wapi sasa?
2: Kutu kwa nyumba.
0: Kwa mzee wa kwanza?
2: Kwa mzee wangu tu.
0: Na mchana mjaonana na huyo mzee mwingine?
2: Tumeonana.
0: Kwa hivyo saa hii unasikia uko sawa?
2: Sawa. Na utena mzee wa kitaka na nampea tu.
0: Mzee kitaka, lakini sasa unampatia kwa sababu ni yeye tu anataka. Usi ati unataka.
2: Utena ni wa dakika mbili.
0: Dakika mbili? Huyo a waste time, anamalizana na unajua saa hii Kenya saa hii hakuna kuharibu wakati. Huyo anapenda ku keep time. We? Asani sana mami kutuambia siri nzito yako. Good night. So kesho unapangaje?
2: Kesho unapumzika. Sasa sasa mandi tena.
0: Kesho unapumzika mpaka mande. Muko na muko na timetable.
2: Mande, Wednesday, Friday.
0: We? Na ule mwingine yako na bibi?
2: Wote wako na bibi.
0: Huyu yako na wewe na ule yako na bibi? Ma huyo. Na sasa mkena mnaenda kwa lodging?
2: Naenda kwa guest lounge.
0: Kwa guest lounge? Kwa hivyo mkona tu na room yenyu inajulikananga hii ni room yenyu?
2: Tunachange si room moja.
0: Leo mko 103, kesho ni 201.
2: Hivyo.
0: Kama za leo mlikuwa room?
2: Tulikuwa room ya kawaida.
0: Lakini hakuna kulala pamoja mpaka usiku. Ni mchana tu. Inakuanga tu mchana peke yake, si ndio?
2: Mchana tu, usiku siwezi kuja watoto.
0: Usiku kila mtu kwake. Wale? Haya. Asani sana mami.
2: Haya.
0: Wewe. Na naomba usishikwe kwa sababu ukishikwa we. wanachemba mtaniua. Haya. Uya na sound ni kama ni wa Navajo keyboard. Ana sound ni kama ni wa Navajo keyboard. Wanachemba, ibudi kutaneni Jumatatu wakati Spain imechukua kombe la dunia. Mimi nimeenda. Watu wana Navajo keyboard. Kwendeni. Good night.
3: Siri nzito. Hapa.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Rumba Face Elengi ya Rumba na Kay Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo.

0: Sini ya Queen Sam, Ami, Queen Sami, Queen Sami, ndani ya Rumba Fix, wa Kitui, pia tunakupata vizuri. Alan walikuyani, Friday Edition, ndani as usual. Kwa hivyo, wacha tuchukue simu, wale hatujui ball kama mimi.
1: Unaenda tukuangalia mwanaume kwa wapi?
0: Aya, kwa wapi? mtu wako alikuwa na bivaje wakati wa World Cup.
1: Unaona? Security.
0: Shafik Denga, anasema wala inauma sana. Mimi World Cup imeniharibia mpenzi, penzi langu hadi sijui nianze fresh.
1: Anza.
0: Anze.
1: Usikonde, anza tena.
0: Radio 47, hello. Vipi?
2: Hello.
0: Yes, karibu sana.
2: Yes, kulo.
0: Nambie mwenyewe.
2: Vipi mamu?
0: Tiko poa kabisa, uko vipi?
2: Na maneno. Salimia DJ yako.
1: Mesalimika.
2: Nataka mcheze ngoma mbili.
0: Tunauliza mambo ya World Cup kwanza. Wewe ilikuathiri vipi? Mahusiano yako yalibaki intact ama ulikuwa na changamoto kidogo?
2: Mahusiano yangu ilibaki intact juu niko na Azam. Naangalia hapa kijani.
0: Okay.
1: Yeye anaochia. Anaochukua nyumba na wife.
0: Very nice. Kwa hivyo unasema upate wimbo upi?
2: Nataka ya kwanza ni Ushambo Ulikutoka by Baraka Mchehe. Ya pili ni kila kitu fanyacho lazima yapitie kwa waganga.
0: Badilisha hiyo tabia. Umepata? Wazi, safi.
2: Wazi.
0: Thank you. Haya, ndio hivyo anasema kwamba kilibaki intact because amekuwa akiwatchia home.
1: Kwa nyumba, yeah.
0: Hey, mbe aliko safe. Kusifu kama mimi, you know. Aya. Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
0: Yes, vipi? Yes.
3: Namna gani?
0: Niko poa kabisa, uko vipi?
3: Hata mimi niko salama.
0: Yes.
3: Mimi naitwa Mwana Bora from Meru.
0: Habari ya kule Meru?
3: Niko poa kabisa, nikajua.
0: Kwa hivyo World Cup ilikufanyaje?
3: Sasa mimi ni shabiki mgeni.
0: Yes.
3: Mimi nilikuwa tu naisikia tuko radio hapa. Na mimi sijaona madhara yote.
0: Okay. Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo World Cup ilikuathiri iliathiri mapenzi yako ama nyinyi bado uko tu na mtu wako vizuri?
3: Bado mimi, yani ina madhara yote kwangu tu mimi.
1: Hauna mtu?
3: Mimi ndiye napenda ball.
0: Na mtu wako?
3: Yeah, nanga shughuli na hiyo.
0: So wewe uli haukumsumbua tunaenda nje kuona mpaka usiku wa manane?
3: Mimi bado niko na nini redi yangu hapa ya kusikia nitaenda wapi.
0: So ulikuwa unasikia tupo kwa nyumba,
3: Sana sana ile mingi ilikuwa inachezwa ni ya usiku.
0: Na haki yake ulikuwa unampatia? Na hapo sasa ilikuwa inachoza usiku.
3: Hapo sasa ndio zidi ilikuwa inakuta.
0: Hebu muulize vizuri, atakwambia ulimuumiza. Mwambie atakwambia.
3: Hapo jida juu.
0: Mara
3: nyingi kuna na za game ilikuwa na tana. Yani kwa stare zingine hapa sasa na yeye sile. Yani kumuumiza tu naona.
0: Swafi. Aya.
1: Ujo pale Meru. Meru tukaza zizo sumbua kwa sababu kila mtu kwa handas. Sasa wao ukaadi ya subuhi. Sasa kaki ni mpira ama si mpira. Labda takumali anashikisha veve. Hii kusawa.
0: Uye anatuambia nini? Kwamba wao lienda draw.
1: 1+1 iko 0 kwa bao.
0: Yaani mabao zilikuwa zinaingia, mabao pia zinaingi.
1: Mwalimu Okinda wewe.
0: Kila kitu ilikuwa sawa. Kila kitu ilikuwa sawa.
1: Baada hapo kuna ile anafuata yanatani. Anasema naona niko na shida nyingi, sijui ball na si mtu.
0: Na sina mtu pia.
1: Sina mtu. Yaani ball inamnyang'anya kila mtu watu.
0: Alafu Karim Amope kutoka Kisii Mwembe Este anasema mimi World Cup imenivunjia ndoa, attention ili lost, mahusiano yakapotea.
1: Na unacheka afu unalia.
0: Wewe wacha tulipe bila alafu tuendelee tunarudi wewe zidi kutuma jumbe.

0: zako. Kumbuka *216# hash pia nikirudi, tunaangalia the first 4000 Kenyans ambao wameweza kutokeza na 8000 and above ambao wanajishindia katika kubonyeza *216# hash. Na nilikwambia kwamba mapema ndio best rafiki yangu. Yaani mkono wako ukiwa mwepesi ndio hivyo. And bonus iko ya 15000 Kenya shillings katika every win. Kuna yule ambaye ametumia 50 bob amepata 300, kuna mwingine amepata 400, kuna mwingine amepata 1000, mwingine amepata shilingi 100. Yaani hizo inakupatia kwamba unaweza pata ushindi hata wa zaidi ya 1500, okay? Ya kushindaniwa this night. Kwa hivyo usiende mbali.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea roadshow kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 24/7 kufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank. Keep growing.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Elengi ya rumba.
2: Alright, so kabisa kabla ya kupata mziki mtamu pale, simu iko wazi, wacha tusikie simu wazito wanasemaje katika hili swala la huu jamaa kwamba ni kweli si kweli. Kuna wengi wanasema kwamba hawajisikia kitu kama hicho. Kuna mwingine anasema kwamba it's just a mental issue, kwamba uchawi hauendi, haisongi, ni mambo tu ya akili. Okay, 0783 047 047. Yes, hujambo Radio 47, hello.
3: Eti kulo.
2: Yes, vipi?
3: Yule ambaye anapingana hajaifika huku Buguzu.
2: Nini iko kule?
3: Kuna kitu ilikuja kanifanyia keti kulo. Unaongea na Crispas wa fulani kio maeneo ya Kimatuni Pungoma County.
2: Yes.
3: Mimi nilikuja nikawa pipi wa kwanza. Na tukajana kikafla. Kumba akatoweka na nguo yangu ya ndani.
2: Ehe.
3: Akaniambia, akanipigia simu kama ako kwao.
2: Yes.
3: Akaniambia, hautawahi oa pipi mwingine.
2: Ehe.
3: Nikamwambia kwani umeendaje? Akaniambia.
2: Ehe. Akakwambia nini? Network imeharibu hapo. Eh?
3: Akaniambia utanipigia makoti chini.
2: Yes.
4: Ningependa kujua mkosania nini?
3: Nimekukosea nini?
2: Ehe.
3: Nikajaribu kutongoza msichana mwingine nikamleta kwa nyumba.
2: Yes.
3: Leti wakapuna. Uyu msichana akaniuliza kwani inaendaje? Nikajaribu kushika wapi, leti wakaishiki. Huyo msichana ikafika usubuhi akatoweka. Nikapitia huyo bibi yangu simu nikamwambia burudi nyumbani nataka kuongea na wewe.

0: Salama sana. Mimi ni shabiki mgeni kwa kupiga simu,
1: Karibu sana.
0: lakini sio shabiki mgeni kwa kusikiliza. Tangu hii redio imeanza, mimi nimekuwa nikisikiliza.
1: Thank you.
0: Ni vile sijawahi, simu yangu haijashikwa.
1: Leo ikaingia.
0: Ndio.
1: Very nice.
0: Kina Mbaruku mwalimu na Dini Mia, hao nimekuwa nikiwafuatilia sana. Iva mwalimu.
1: Yeah.
0: Kaka huyu anaitwa Dini
1: Kakazema.
0: Manujo.
1: Ehe.
0: Mwalimu mwingine anaitwa Dini.
1: Kina Mwashumbe.
0: Acha na Mwashumbe na Captain. Kuna huyu mwingine anaingia na hiyo saa 4 hadi saa 7.
1: Saa 4 hadi saa 7 usiku
2: ama Chigogo?
1: Chigogo.
0: Na mchana.
1: Chigogo.
2: Na MC Jafe.
1: Na MC Jafe. Yeah.
0: Ndio.
1: Thank you.
0: Station nimekuwa nikifuatilia sana.
1: Asante. Thank you.
0: Mimi shabiki wenu mkubwa.
1: Wewe sasa umethibitisha kabisa katika kutaja hayo majina.
0: Umeona kila kitu najua kufuatilia.
1: Nimeona kabisa.
0: Mwanzo kuna vitu siwezi kubali vimepita hapa. Another maskani 47.
1: Mbili na Mbaruk,
0: Kabisa.
1: Ehe.
0: So pale Tanzania.
1: Kabisa, history unasemaje sasa?
0: Mambo ya kesi pale asubuhi.
1: Ehe.
0: Mambo ya kesi hiyo lazima leo tuchangie hapo.
1: Kesi lazima uipate,
0: Lazima hiyo.
1: Ehe. Na history yetu umeipataje sasa?
0: Ni kweli? Niomba pia hapo lazima nifuatilie, alafu sasa history yako. Nimekuwa nikisikiza hapa kwa redio, ndio maana nimezima ndio nyenye kama ikashikwa simu.
1: Ehe.
0: Hizo mambo ziko zinafanyika.
1: Okay.
2: Ushashuhudia.
0: Zinafanyika. Pende huko Gombani. Sana zinafanyika. Unaona kuna jambo mwingine? Alikuwa na msichana.
1: Yes.
0: Au hiyo msichana? Walikuwa matengi hiyo nyanya yao.
1: Okay.
0: Aliwafunga akawaambia, the moment mtaolewa ndio mambo yenu itakuwa mazuri.
1: Ehe.
0: Na hao wasichana hadi wale unajua wanaoolewa.
1: Ala.
0: Unajua ni kwa nini?
1: Hebu tell us why.
0: Kila mwanamume anataka kusoma katiba lakini haiwezi.
1: Yeah.
0: Eh.
1: Ala, kwa hivyo ni mambo ambayo yanafanyika,
0: Hizo mambo zinafanyika. Hiyo kufungwa hiyo iko.
2: Umesema hao wanadada wako wapi?
0: Wasichana wako huko Kitutu. Hapo mtomo.
2: Unajua kwao?
1: Mesa nataka kuwafungua.
0: Ataweza kweli?
2: Najaribu.
1: Wewe laana ya nyanya itakupata wewe.
0: Mwambie tena.
2: Jo hapo inakaa hakujatembelewa sana. Sana.
0: Niliona siku moja lakini sijui kwao ni wapi.
1: Okay.
2: Ningependa kujua, fanya uchunguzi kidogo.
0: Ipande ya mutomo.
1: Asante. Kila ambacho nimepata kwako ni kwamba whatever you're talking about is true na inafanyika.
0: Kabisa.
1: Thank you my brother. Asante. Shukran. Shikilia pale.
0: Kabisa. Alafu wambia wengine sasa nataka tu wanitambue tu. Mimi nimekuwa nikiwasikiliza hivyo.
1: Kabisa.
0: Kabisa.
1: Umesema nani tena, rudia vizuri.
0: Mimi naitwa Joshua kutoka Kitui.
1: Joshua kutoka Kitui. Hapo sawa.
2: Na mbona pia kina Ian anakuwa Kitui very soon.
0: Hata naona Sunday wanakuja sasa. Sunday wanakuja, lazima nitawatafuta.
1: Yes, sawa.
2: Ni sawa.
0: Pale naishi na Zoo Garden ni karibu sana.
2: Sawa. Nakaribishwa.
1: Asante.
0: Kabisa.
1: Umesikia? Wewe utakwenda kufungua.
2: Ndaka ku.
1: Hiyo laana itakuzaba.
2: Na kushuhudia.
1: Laana
2: itakuja nikuelezee kinagaubaga. First hand.
1: Laana itakuzaba.
2: Nataka first hand information.
1: Radio 47, hello.
3: Hello, mambo.
1: Niko poa kabisa, labda ya kwako.
3: Poa sana, unaongea na Geoffrey kutoka maeneo ya Bungoma County.
1: Yes, Geoffrey.
3: Kijiji kinaitwa Kimatuni.
1: Ehe, Kimatuni. Karibu sana.
3: Kwa kina Christmas Wafula hapo.
1: Ehe.
3: Ya huku kwetu kulikuja kukafanyika jambo kama hilo mama.
1: Yes.
3: Kuna nyanya mwingine alikuja akaambia mshosho wake akaniambia umefika pahali pa kuoleka. Sasa ipo ninunulie mbuzi, blanketi na sukari kilo 10. Huyu msijana naye aka

0: Kinda akasema nyanyasi nako hizo pesa labda nitakununulia tu sukari peke yake.
1: Yes.
0: Akasema kama utafanya hivyo hakuna pali utaenda.
1: Ehe.
0: Huyo msichana mpaka saisi ako na 45 years
1: bado yeah.
0: Hajaoleka. Wengine washaoleka.
1: Imagine.
2: 45 mtoto mchanga huyo.
0: Sasa hata unyanya kuna siku moja wakaja wakamvamia waka atawataka kumchoma.
1: Mm.
0: Atiachilie mchuku wake mpaka aoleke.
1: Yes.
0: Sasa unyanya vile alifariki, saisi huyo msichana ni kama amepata ndoa, anataka kuoleka, amepata bwanake, anataka kula ndoa.
1: So shosho alikufa, laana pia ikakufa.
0: Ikakufa, saisi ako tayari amepata mchumba, anataka kufanya harusi.
1: Very nice, very nice.
0: Okay, poa poa.
1: Asante.
2: Labda tubahati ilikuwa mbaya.
1: Umeona? Wewe anti yako anti akikwambia, especially yule anti upande wa baba, akikwambia kwamba umletee duve, umletee blanket na ukose kumpeleka, akikwambia utahangaika, lazima upeleke.
2: Ah, mambo gani haya?
1: Wewe unacheza nini wewe? Haya, so wacha tumalize hapo, tutakuja kuendelea kupokea simu yako katika awamu ya tatu na ya mwisho.
2: Utaona tabu.
1: Utaona shida. Uzo tupate umbe upi wa dakika tatu hapo.
2: Tuju okay.
1: Hey, tupatie, tuenjoy. Tunarudi katika awamu ya tatu. Kumbuka rafiki yangu ni Radio 47, bunge la radio. Hapa ndipo Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingofu pamoja na Mess DJ The Don, kwenye decks anakupatia vitu ambavyo ni kali. Kwa hivyo sende mbali star 216 endelea. Bonus zipo kwa wingi.

bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: show eh, inakaa ni kama show ndio inaanza jamani. Unaona kwamba dakika zimesalia 9 igonge saa 7. Afande John Maloba pia anaona kwamba anachungulia hapa, anasema kwamba leo Kate na Mess mmeamua kuongea na wachawi pekee au vipi? wewe utaacha madharau, okay? We are talking to sober Kenyans, sober Africans, ala. people who have encountered things, you know? Mambo kama hayo. Unasikia? Hata mpaka ukapokea salamu kutoka kwa rafiki yako pale Amalemba, akasema yeye mwenyewe ni yes, yeye mwenyewe ni ushahidi tosha. Kwamba betri yake ilingolewa, okay? So, Mess, time is up. Hii ambayo imebakia sasa ni kuhakikisha tu kwamba tunapeana. Sasa wewe unajua pale lazima uweke kitu kimoja, ule upande mwingine uhakikisha kwamba tempo ni moja.
1: Atuondoki vivi.
0: Atuondoki vivi, tempo ni moja. Kwa hivyo sema tempo moja pale kwa tukimalizia.
1: Haya, tasukuma tu pole pole, sikuwa na siwasi.
0: Niambia hapa ndo nipange pale.
1: Haya, weka Africa Typical Collection.
0: Sawa. Aya, sasa unajua
1: hiyo ni request yangu hadi kwa Maloba.
0: Ajue
1: ni mambo ya Afrika. Asikuja hapa kafikiria atabadilisha, hapana.
0: Si ndio eh?
1: Battery zaibiwa. Na ni mambo ambayo yako.
0: Kabisa. Sasa unajua nini?
1: Ni mambo mengine ya mazingaumbwe.
0: Yeah. So katika kumalizia hizi dakika 7 ambazo zimesalia ni kwamba kuna wale wanasema kwamba help me, aki nimecheza mara 6 sijapata kitu. Kwa hivyo hizi dakika 7 tunataka tuingie kwenye draw. Uone kama utapata bonus, because unajua for bonus kwa mtu ambaye amecheza labda mara 4 kwenda juu na haujapata chochote, you know the only way to justify kwamba kwamba una you fit for the bonus ni kuingia katika draw, okay? Alafu hiyo draw yenyewe itawachanganya, na kwa hivyo watu 600 lazima watoweke na bonus. I'm talking about bonus ya shilingi 8000. Kwa hivyo kama uko pale ungependa kucheza kwenye bonus, kuingia kwenye draw, you can try for the last time kubonyeza *216# hash. Kumbuka hapa ni mwepesi tu wa vidole vyako vikiwa vipesi, basi Wakenya ni wengi ambao wanasikiza. Kwa hivyo ukidial pole pole, basi utapata kwamba 600 tayari pop washachukuliwa, ishakata pale. Once it is 600 ndio hivyo. Kwa hivyo start 216 search for the last time kuingia kwenye bonus. 6 minutes hizi zimebasalia, uwe among those ambao watakuwa wanapata hiyo bonus ya shilingi 8000 ambao wameweza kujisukuma kabisa na hujapata kitu. Na kwa hivyo usichoke na usi give up, kwa sababu Afande John Maloba akiingia tena ataendelea kwa ana kikapu pia kitaendelea zaidi, okay? So hizi dakika chache wewe endelea kusukuma pale star 216 hash. Kwa hivyo tunamaliza vipi Mess katika history yote?
1: Conclusion, mimi to be honest, pia mimi nimeshangazwa na mambo ambayo yanafanyika hapa nje.
0: Yeah.
1: Mabattery kupotea. Magari yanashindwa kuwaka.
0: Okay.
1: So cha muhimu ni penda naye kupenda.
0: Alright.
1: Mtu ambaye anachukua battery anapotea nayo, huyo akupendi.
0: Akupendi.
1: Huyo ni mambo yake.
0: Lakini sasa kama mmeachana, si mmeachana tu.
1: Enda tu. Yeah. Roho safi. Sasa battery unachukua gani nayo?
0: Mimi nina shida. Na pia kutokana na kile ambacho tumezungumza, ni kwamba ni wazi kwamba kuna jamii ambazo utamaduni wake unaolewa inaaminika kwamba vitu vya kibinafsi kama vile nguo, hata nywele, hata wakati mwingine usikubali tu mtu yote kunyoa ovyo ovyo, okay?
1: Kinyozi wangu ni mchunguze.
0: No, kwa kinyozi wako unampatia sehemu, unaanyoa sehemu zote, aina zote za nywele, wewe ukunywa aina zote za nywele,
1: kuna mbaya ufanya hivyo.
0: So nywele, kucha, okay? Picha, unaelewa?
1: Tukae rada.
0: Yaani mimi najua kwamba kuna tamaduni zingine ambazo za jamii zingine ambazo vitu kama hivi vinaweza kutumika katika matambiko. Yale ambayo yanahusisha mambo kama hayo ya black magic, okay? Na kwa hivyo unapata kwamba watu wengi sana ambao wanatoka katika hizo jamii, uwezi pata mtu akitoka mahali anaziwacha ovyo ovyo ama anaziwacha tu pale ovyo ovyo.
1: Anafagia fagia.
0: Mpaka hata kitovu cha mtoto, anapaka kitovu cha mtoto, ile kitovu ya mtoto ikianguka, unaelewa? One week ukizalia mtoto, kimtoa kizaliwa, ile kitovu kianguka pale, we na kuambia kina mama huo tunahakikisha kwamba hiyo kitovu umedispose
1: mwenyewe, wewe mwenyewe.
0: Mwenyewe umedispose kwa sababu why are we doing that? Kwa sababu ya vitu kama hivyo. Manake kisayansi hakuna kitu kama hicho.
1: Yeah, bado ni sayansi.
0: Hakuna sayansi kwamba vitu kama hivyo vipo. Alafu pia kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, tunahimizwa kwamba tusikue na fear. We should not be engulfed by fear. Tukue watu wajasiri.
1: Lakini unajua bado ni sayansi.
0: Lakini wanaume, tafadhali muache kuacha vitu.
1: Ndachukua zangu.
0: Chukua zako zote tafadhali.
1: Ambao mnanisikiza, ambao mna vitu vyangu, tafadhali. Na mkahama.
0: Kwa hivyo umeamua ufanye tangazo, utalipia shingapi?
1: Sleepy.
0: Utalipia shingapi?
1: Ah, maisha yangu yako hatarini. Sleepy.
0: Kwa heri. Tukutane tena next week.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

wenye kutoa kondoo ngozi. Abo na balosi. Karibu sana katika mpango wa OB47. Atujumika pamoja hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS kama kawa 24047 24047. Atufari kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile.

0: yake Aro Boy, wimbo wake Digi Digi. Katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Christine Chiulu.
0: Christine?
1: Chiulu.
0: Christine Chiulu, uko wapi mami?
1: Niko upande wa Shamahoho.
0: Shamahoho.
1: Ebu
0: changamuka. Chiulu, hii sauti yako ni sauti ni sauti ya kausingizi. Christine.
1: Hapana. Hapana, sijalala mimi.
0: Utafanya nikuimbie kawimbo kengine uamke vizuri. Nikuimbie?
1: Hapana, sijalala. Oma homa kidogo.
0: Christine.
1: Hey.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza star 216 mara 6.
0: Mara 6. Hapo naona kuna kabidi. Unajua umetumia hela ngapi? Umetumia 120?
1: Shillings.
0: Na tayari ushavuna?
1: Nimevuna.
0: Unajua kuna hela kwenye simu, Tina, Christine?
1: Lazima.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: Ikanipatia 45.
0: Mama we! Tina. Tina we muhana, Tina kakosa. 45, yani unatumia 120 bob peke yake alafu unachukua pesa yangu yote bane?
1: Haijaisha. Nataka nirudi round 2.
0: Lakini Tina, no matter what you do, hii pesa huwezi kumaliza. Hii pesa iko hapa. Huwezi kumaliza. Hiyo nakwambia na mapema tu. Hata hivyo. Hata hivyo, ngoja sijamalizana na wewe. Mm-hmm. Ndio tumeanza tu. Tina, unajua kwamba yeyote anayeshinda, yeyote ninayempigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020.
1: Usiku.
0: Sasa Tina, fanya hesabu, piga 45k ukiongeza 20k ni ngapi?
1: Inakuwa 65,000.
0: Tina, 65,000 tafadhali, naomba isikupatie kiburi, haswa kama uko na mtu. Hii pesa isikupatie kiburi.
1: Yezi nipa kiburi.
0: Si pesa kidogo hii. Hii ni pesa ambayo ukiingia kwa simu, hata simu inaweza kufanya maandamano. Haijazoea.
1: Network inapotea kwanza.
0: We. Na ujue nini? Tina, bado katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And Tina, you still qualify, there is no limit. Bado endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa, ndabonyeza.
0: Tumeanza na gear ya juu. Bani, sai una una 65k. Subiria boost saizi, tayari una 45. Mimi nakupatia haki yako na uendelee kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Lakini zingatia ushauri wangu. Tafadhali usiingie kiburi kama uko na mzee. Manake sasa hivi uko na pesa nyingi kumshinda.
1: Kabisa.
0: Asante Christine.
1: Asante sana.
0: Okay. Hey. Haya. Tena ameanza na gear ya juu sana. 45k unaongeza 20k tayari na 65k. Yaani hata nimetamani kuwa msikilizaji. Na msikilizaji aje hapa awe mtangazaji. Manake mimi hapa siruhusiwi kucheza. I am just a messenger. Na msikilizaji, vile vile kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unaposhiriki kamilifu, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings a boost. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash. Fuata maagizo.

tunaingia katika kitengo cha sema na afande. Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Na msikilizaji, kama afande amewahi kukua

0: na shida, afande amekusaidia bila kuitisha chochote, bila hongo, bila kinua mgongo. Nipigie simu tusemezane nipate kujua ilikuwaje mtu wangu. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Sema na afande kama afande amewahi kusaidia bila kuitisha chochote ukasaidika. Sema nami, sema na afande hapa, experience yako ilikuwa vipi? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047, nambari ya SMS ikiwa ni 24047. Nasema na afande. OB47, hello? Hello? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. OB47, hello? Eh? Wewe. Hello? Hello? Kuhewani, hello? Iyo imeingia Mogadishu. OB47, hello?
1: Hello?
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
1: Ni Edu Zombi kutoka Bukuru kwa Njenga.
0: Nani?
1: Edu Zombi.
0: Edu Zombi. Nilikuambia hii jina la pili Zombi. Uliteme. Wone tuaje Zombi. Edu Zombi.
1: Inafatu yitua afande, yes.
0: Zombi ni mfu anayetembea. Mtu walking dead. Uyo ndiyo Zombi. Itakuwaje wewe ni zombie, yes. Edi? Wewe?
1: Tukae kwa mada afande.
0: Panda huko. Edi, kama afande amewahi kukusaidia bila kuitisha hongo na ukasaidika, nipatie kisa chako.
1: Na ilikuwa nimetoka game ya kanazi.
0: Ehe.
1: Nikachelewa kufika saa 6 ya usiku.
0: Yes.
1: Saa kupelekwa ndani.
0: Ehe.
1: Sara siki yangu nitembelea hizo akiniletea chai bui.
0: Ulishikwa usiku?
1: Usiku.
0: Saa 6? Na huku jitetea uliposhikwa? Ulikuwa umetoka wapi?
1: Nijaribu kujitetea, ulikuwa tumetoka game ya Arsenal.
0: Oh, game. Arsenal mnakonga na swara. Alafu kakwaje? Ona sasa, zimbui tunda umeenda bana. Na gumzo imeza kushika. Ai. Aya. Unapopigia afande simu hakikisha kwamba una salio la kutosha kwenye simu. Una credo ya kutosha jamani. Ndio mada isikatike. Gumzo isikatike katikati na imeanza kushika. Ah. Kama afande imekusaidia na ukasaidika bila yeye kuitisha chochote. No hongo, no kiunua mgongo. Tupigie simu utupatie experience yako. Pata kujua ilikuwa vipi. 0783 047 047, vile vile 0793 047 047. Sema na afande. Hello?
2: Malova, Malova.
0: Uko hewani? Huyu ni Agustin.
2: Agustin, ndio tunafungua do radio saa hii tu.
0: Mada umesikia?
2: Rudia, rudia nisikie Malova.
0: Sasa umefungua radio ukanipigia simu tu jamani. Lakini wewe unapenda mchezo? Hata ulifungua tu redio ukapiga tu simu tu. Agustin.
2: Unapiga tu.
0: Unajua sasa unaharibu climax nini momentum ya mada.
2: Lakini umesikia tu sio afande alifanya aje nikapiga tu ikaingia haraka sasa.
0: Una hakika gani kwamba nikikutajia hii mada utakuwa unaingiana nayo tu inakuhusu?
2: Ingendo nimesikia tu kijujuu tu.
0: Hapana, let's be serious please.
2: I'm serious please.
0: Haya, afande mwe kusaidia ukasaidika bila wewe kutoa hongo.
2: Yeah, nimesaidika.
0: Tupate kisa chako. The best one, the best incident.
2: Kuna siku nilishikwa kwa traffic.
0: Yes.
2: So nilikuwa nimebeba principal wa shule.
0: Umeshikwa kwa traffic, kwa traffic vipi? Kama abiria ama kama driver?
2: Kama abiria, nilikuwa na boda.
0: Okay, makosa yako ilikuwa yapi?
2: Makosa yangu ilikuwa siko na helmet.
0: Ehe.
2: Na nilikuwa nimebeba mtu ana hajafaa helmet pia.
0: Okay.
2: So mimi nilikuwa najoto kuna tunapeana hongo.
0: Yes.
2: So na mimi wangu nika direct nika peana tu hivi direct tu.
0: Alafu. Alafu.
2: huyo kafanda akasema songa kando kijana, so unanipea hongo. So
0: endelea. Kapotea, amepotea, na hiyo ni jaba. Hiyo ni jaba. Kama afande amewe kusaidia na ukasaidika, tueleze kisa chako kilikuwa kipi. Afande amekusaidia bila kuisha hongo wala kiinua mgongo. OB47, hello? Hello? Afande amekusaidia bila kuitisha hongo wala kinua mgongo na ukasaidika. 0783047047.

0: pia bwana tumeadili gari bwana gari wakati wambia wanaenda paka Kakamega. Sasa kufika na mbala hapo unajua sasa kutoka na mbala kukuja nyumbani tena ni kama kilomita 4. Sasa tukasukiswa hapo bwana town kusuka TV gari kageuka ikarudi Busia.
1: Yes.
0: Sasa hapo hapo hapo sasa mambo ni chacha maafisa sasa wanatembea saa moja. Ya usiku.
1: Kulikuwa na kafyu?
0: Kuna kafyu bwana. Sasa nikaitwa wewe. Kuja hapa bwana.
1: Ulikuwa na mask? Ulikuwa na mask?
0: Ulikuwa nayo.
1: Okay, lakini masaa, lakini baada ya masaa.
0: Masaa sasa ilikuwa sasa imeingia sasa.
1: Alafu ikakuwa vipi?
0: Sasa bwana nikamwambia pande hii bwana nimepata na shida hata bila mwanamume wangu. Niona hivi sasa nataka niende kwa station yenu. Anebo, nataka kwenda kwa station, nikasema sawa ndio. Kaneo basi, enda tunakuja tukupate hapo.
1: Na ukaenda hapo kweli?
0: Nikaenda mpaka na mbali, police station.
1: Ulikuwa unaenda station kusaidiwe vipi? Na malazi?
0: Nilienda nikapata maafisa wako wanaendelea na shughuli hayo.
1: Ulikuwa unataka wakusaidie vipi? Wakusaidie vipi?
0: Sasa akaniuliza shida ni nini, nikamwambia nimetuma hapa na wale wenzenye kwamba nikuje niwangoje hapa kwa sababu niko na shida kidogo, wanakuja kunisaidia. Nikawa sawa, kaa hapo wangoje wakuje. Nikakaa bwana, na saa hizo sasa mvua inakuja kukucha, mvua inakuja. Nikakaa hapo hivyo, wakakuja wakaniona, wakaniuliza hey, bado uko hapa? Kasema kwani bado niko hapa.
1: Mimi nimekuuliza ulikuwa unataka kukusaidia vipi hapo kituoni?
0: Sasa mimi nilikuwa nataka nilale tu hapo hivyo kwa sababu
1: ala. Kwa hivyo ndio ilikuwa excuse yako ya kujikuamua, manake ulipatikana baada ya kafyu?
0: Eh,
1: sawa, masaa ya kafyu.
0: Masaa ya kafyu na sasa.
1: Kwa hivyo uka play victim. Ndio usaidike.
0: Nikalala.
1: Ulilala wapi, kwa cell ndani ama hapo binje?
0: Nilala tu hapo sasa, tuko ofisi tu hapo hivyo.
1: Ala?
0: Nilala tu hapo hivyo na maafisa wengi. Nilala hapo hivyo mpaka asubuhi bwana, na nimepewa mattress na blanketi.
1: Oh, ulipewa mattress?
0: Nika mattress na blanketi, nikalala.
1: Aya, na ulipofika nyumbani ulipofika nyumbani hukupata chawa?
0: Sikupata chawa kwa sababu
1: ilikuwa
0: ile special kutoka tu.
1: Hiyo si ile, okay. Na katika hayo yote hukutoa kitu?
0: Sikutoa kitu. Hata nilipofika asubuhi saa 12 kamili nikaamuka, nikaambia fande, sasa yeah. Wacha nitembee nifike nyumbani.
1: Ala, haya. Hiyo ni kali, asante.
0: Utafika nyumbani? Kasema nitafika. Akasema sawa, gwaheri ya kuonana.
1: Ala.
0: Hapo ndio nilishukuru kwa ile kasema maafisa wazuri sana.
1: Okay, asante sana.
0: Sawa, bwana, nakusikia na kila wakati najaribu Mungu niingie.
1: Hapa ndipo. Leo umeingia. Asante sana,
0: Sawa, niko kwa kijiji kingine hapa kadogo, hapa inaitwa Maolo Village hapa.
1: Salimia kila mtu hapo Maolo Village.
0: Niko hapa ndani secondary school sasa hivi, mimi ni ofisa hapo.
1: Oh, asante sana. OB47, hello? Hello? Uko hewani? Haya. Yo nimemchuja. OB47, hello?
2: Hello.
1: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Chief Nalis na niko Mombasa.
1: Unaitwa?
2: Chief Nalis.
1: Chief Nalis.
2: Yes sir.
1: Afande aliwahi kukusaidia bila kuitisha hongo wala kuinua mgongo?
2: Afande amenisaidia bana, na siwezi nikakumbuka.
1: Uwezi kukumbuka?
2: Mimi siwezi nikasahau yani.
1: Ala, wewe. Nilikuwa nataka karibu nikurushie bonge la tusi.
2: Siwezi nikasahau.
1: Chief Nalis, ulisaidika vipi?
2: Mimi nilisaidika kwa sababu nilikuwa nimetoka town.
1: Yes.
2: Sasa nikafika maskani fulani hapo nikasimamishwa na niko na gari ya kampuni na drive. Sasa huyu nikasimamishwa naye alikuwa ni OCS mwenyewe. OCS akaniuliza maswali hapo, sikuwa nimefunga belt.

0: Sasa nikamwambia mimi sijafunga belt nina nini, lakini akaniambia leta driving license.
1: Ehe.
0: Nikampea driving license.
1: Ehe.
0: Akaniambia sasa wewe,
1: yes,
0: tukutane kotini Monday, na ilikuwa ni Jumamosi.
1: We, ungalala saa to ulale Sunday.
0: Tukutane kotini wapi Monday?
1: Ehe.
0: Sasa mimi nikamwambia, nikajaribu kumwongelesha lakini hakutaka kunikiza, akaenda zake.
1: Ehe. Na leseni yako?
0: Na leseni yangu wako nayo.
1: Ehe.
0: Sasa ikabidi mimi nichukue gari ya kampuni nipeleke kwa ofisi.
1: Ehe.
0: Lakini pale mbele nikakutana na afande mwingine.
1: Ehe.
0: Nikajaribu kumwambia, "Oh, nimeshikwa hapo nyuma na mkubwa, sijui itakuwaje."
1: Ehe.
0: Akaniambia, "Amekushika kwa nini?" Sikuwa nimefunga belt.
1: Mhm.
0: Akaniambia, "Sasa wewe fanya hivi."
1: Yes.
0: Wewe enda.
1: Yes.
0: Lakini chukua namba yangu unipigie simu.
1: Ehe.
0: Huyu afande alikuwa anaitwa Yegon. Sitaficha jina yake.
1: Yegon, ehe.
0: Yegon.
1: Ehe.
0: Yegon akanipatia namba yake ya simu. Sasa nilipofika kwa ofisi nikapaki gari ya kampuni.
1: Yes.
0: After like some 2 hours nikampigia simu.
1: Yes.
0: Yegon akaniambia,
1: "Eh.
0: Wewe uko wapi? Niko mahali fulani." Nikamwambia, "Sasa wewe kuja kwa police station."
1: Yes.
0: Tutaongea.
1: Ehe.
0: Sasa kufika kwa police station,
1: yes,
0: nikapatana na Yegon. Yegon akaniambia,
1: "Eh.
0: Hawa nimeongea na mkubwa."
1: Yes.
0: "Na amenipatia leseni yako." Yes. "Na ndio hii."
1: "Na ndio hiyo."
0: Sasa Yegon akachukua leseni yangu akanipatia.
1: Ehe.
0: Akaniambia, "Wewe enda na next time usikaendesha gari bila kufunga mshipi."
1: Chief Nalis, unataka kusema kwamba hukutoa kitu?
0: Imagine si kutoa hata sumu ni mbele ya Mungu Baba mwenyezi Mungu.
1: Mbona sikuamini? Hukutoa ka kitu? Hiyo itakuwa hongo. Hiyo itakuwa ni kinua mgongo. Hukutoa kinua mgongo?
0: Sikutoa hata kitu na nilikuwa niko tayari kutoa, lakini Yegon hakunitisha chochote.
1: Na ukaogopa kutoa, lakini ukaogopa kutoa, lakini angeitisha ungetoa.
0: Ah, ningetoa kwa sababu wajua leseni yako ikichukuliwa inamaanisha lazima utoe kitu. Lakini sasa sikutoa. Yegon akaniambia, "Chukua leseni yako na uende." Na kwa sababu sasa amenipatia namba yake, mimi nikaenda. Na believe you me, kuanzia hiyo siku ilikuwa ni 2000 and ni kitambo. Ilikuwa ni 2000 and 2021. Wakati corona ilikuwa imeshikashika. Kuanzia wakati huo mpaka saa hii, Yegon ni rafiki yangu mkubwa sana.
1: Ukikuja
0: Central Police
1: Station
0: Mombasa, kuna police anaitwa Yegon. Sijui jina yake hata ingine.
1: Siku ile nitakuwa na matatizo nitakupigia wewe, umpigie Yegon anisaidie.
0: Utasaidika. Huyo jamani, jamaa mmoja clean heart sana. Si lazima umtolee kitu ama umwambie nini, yeye atakusaidia.
1: Kuna afande wazuri sana, Chief Nalis. Kuna afande wazuri sana. Afande ni binadamu, afande ni wazazi, afande ni rafiki.
0: Lakini kuna wengine ni wabaya.
1: Na kuna wengine ni wazuri.
0: Kuna wengine ni wabaya, lakini
1: lakini hao wabaya ni wachache. Wengi ni wazuri.
0: Wachache sana.
1: Wengi ni wazuri. Na mmoja wa afande wazuri ni mimi.
0: Wewe ni afande?
1: Wewe usikii, naitwa afande Maloba. Ala.
0: Unaweza achilia mtu bila hii maneno mengine hii.
1: Si ndio? Ala, wewe nini unanijaribu? Vipi wewe?
0: Ubarikiwe sana. Na uishi milele.
1: Asante sana
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Okay. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mie wako afande Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, manake na hela kibao hapa. Na hela hizi hazinifaidi ikiwa nitabaki nazo. Hela hizi ni zako msikilizaji, kwa hivyo jitume upokee hela hizi katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Namaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, star 216 hash, cheza win.

0: kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Dominic Mutuko.
0: Dominic?
1: Yeah.
0: Uko wapi Dominic?
1: Mimi niko upande wa Mwea.
0: Mwea kwema?
1: Mwea ni kuzuri sana.
0: Dominic umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara tatu box number 1.
0: Mara tatu peke yake?
1: Na
0: ukaanguka na box number 1.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo tunazungumzia, unajua umetumia 60 bob peke yake. 60 Dominic 60. Na tayari kuna chapaa kwenye simu.
1: Yeah, niko nazo.
0: Nazungumzia hela ngapi Dominic?
1: 19,000 shillings.
0: 19,000.
1: Yeah.
0: Dominic unajua umetumia 60 bob peke yake mtu wangu.
1: Yeah, 60 bob only.
0: Na tayari una 19,000 kwenye simu. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Lakini nilikuwa nimeshinda lakini mwezi wa 4 hapo.
0: Ehe. Pesa mzuri design? Pesa mzuri design ndio ulishinda pia wakati huo?
1: That 9K.
0: Ehe. Na wewe nyota yako ni ya kung'aa. Nyota yako ni ya kung'aa eh?
1: Ni ya kung'aa.
0: Show me your ways master. Dominic.
1: Jaribu tu.
0: Dominic.
1: Naam.
0: Kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Asante sana.
0: Yani hii inazidi ulichoshinda. Na kwa ujumla tunazungumzia 39,000.
1: Yeah.
0: Imagine for only 60 bob, mara tatu hiyo ni 60 bob.
1: Yeah, 50 bob.
0: Sasa Dominic nakuchanua katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5,000 watakuwa shopokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, uweza kuendelea kubonyeza bado, okay?
1: Yeah.
0: Asante sana eh?
1: Sawa.
0: Jamaa wanajishindia mihela virahisi tu. kabonyeza mara tatu, lakini kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha, nikuibia siri, unachagua box moja, unaanguka nayo. Same box. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible, okay? Hela ziko hapa msikilizaji, hela zipo. Hela hizi huweze kumaliza, ni hela ambazo zinatosha kila mtu katika kaunti zote 47. Kushiriki katika mchezo Loto Bora, rahisi sana msikilizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot mtu wangu. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu.

mradi tu ujitume zaidi na zaidi, usichoke, usikonde. Hela zipo, na hela hii mtu wangu huwezi kuimaliza. Paul Maluma na kuona mtu wangu, asante sana, sema Maluma nipe bonus. Simba wa Safu, mtetezi wa wanyonge, Robert Mwatano Kalela kutoka Mwakingali Voi, kijana mzee msafi, karibu sana mpangoni. Hawkins Karombora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki,

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Huduma ya kitaifa ya polisi imekanusha madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulikuwa na matukio ya ubakaji na vifo wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau, ikisema kwamba hakuna kesi kama hizo ziliripotiwa kabla, wakati au baada ya kupiga kura. Katika taarifa yake Ijumaa, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kati Geoffrey Mayek amesema kwamba uchaguzi huo ulifanywa kwa mafanikio katika mazingira ya amani, na aliwapongeza wakazi kwa kutumia haki zao za kidemokrasia kwa uwajibikaji. Mayek amesema Inspector General wa polisi Douglas Kanja pia amezingatia ripoti zinazoonyesha kwamba kulikuwa na watu wasiojulikana wakizunguka Olkalau chini ya hali zisizoeleweka. Amesema Inspector General alikuwa ameagiza mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kubaini watu hao ni akina nani na madhumuni ya uwepo wao katika jimbo hilo. Utafiti mpya umegundua kuwa 78% ya mboga zinazouzwa katika masoko ya Nairobi zina mabaki ya dawa za kuua wadudu, huku sampuli moja kati ya tatu ikizidi kiwango cha mabaki ya juu iliyowekwa na Umoja wa Bara Europa. Ripoti hiyo inaonya kwamba ingawa watumiaji wanaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa mabaki ya dawa za kuulia wadudu kupitia mbinu sahihi za maandalizi ya chakula cha nyumbani, jukumu la msingi la kuhakikisha usalama wa chakula liko kwa wakulima, wasimamizi na watunga sera. Utafiti huo ulichambua nyanya, sukuma, mchicha na vitunguu vilivyokusanywa kutoka masoko makubwa ya jumla na rejareja jijini Nairobi, haswa Githurai, Kangemi, Muthurwa na katika soko la Nakuru. Akiwasilisha matokeo hayo, Daktari Ndohi Agitahi, mtafiti na mtaalamu wa sumu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, amesema utafiti huo ulifanywa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ikitathmini mabanki ya dawa za kuua wadudu katika mboga zinazotumiwa sana nchini Kenya, huku awamu ya pili ikitathmini jinsi mbinu za maandalizi ya chakula cha nyumbani zinavyofaa katika kupunguza mabaki.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mwaka wa 2013, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 34 kwa jina Rogelio Andrade, raia wa Marekani kutoka jimbo la Texas, alitekwa nyara nyumbani kwake na watu wawili waliojihami kwa bunduki na kuficha nyuso zao, huku mkewe akitazama kwa uoga. Amini usiamini, Rogelio Andrade alirejea nyumbani kwake baada ya siku chache akiwa mzima kabisa, na baadaye ikagunduliwa kuwa waliomteka nyara walikuwa rafiki zake katika mpango uliotekelezwa ili Andrade apate nafasi ya kupiga sherehe na rafiki zake, kwa kuwa mkewe alikuwa amemzuia kwa siku nyingi tu. Andrade alishtakiwa kwa kufeki utekaji nyara, japo haijulikani alipewa adhabu ipi, ila katika matukio kama haya nchini Marekani, mhusika hutakiwa kulipia gharama iliyopata serikali katika kumtafuta na pia gharama ya kesi kotini, miongoni mwa adhabu nyingine. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kombe la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
5: Uhali gani msikilizaji, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia tunapoelekea kuyamaliza mashindano haya. Mwamerika Florian Balogun, mchezaji wa Monaco, anazungumzwa sana. Sio tu mabao yake matatu, lakini alioneshwa kadi nyekundu raundi ya 32 Marekani dhidi ya Bosnia na Herzegovina. Yakajiri yaliyojiri ikiwemo simu za Trump, rais wa Marekani, na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Infantino. Na kweli Balogun kadi akaambiwa atacheza raundi ya 16, ingawa alipigwa vibaya sana na Ubelgiji 4-1. Kadi hiyo imezua mjadala na mdahalo na itasemwa sana kwenye historia ya mashindano ya kombe la dunia. Lakini kupeleke nyuma kidogo, mwaka 1930 tunapozungumzia maamuzi na uamuzi, Argentina ilikuwa inaongoza bao 1-0 dhidi ya Ufaransa. Dakika 81 alifunga Luis Monti. Sasa zikiwa zimebaki dakika 6 mechi imalizike, mwamuzi kutokea Brazil, Gilberto de Almeida, alipuliza kipenga kumaliza mchezo, ikazua tafurani kubwa sana uwanjani hadi mechi ikarudi wakaimaliza dakika 6 zilizokuwa zimebakia. Hiyo inasemwa sana. Kisha mwaka 62 tukirejelea yale yale sawa na ya Balogun, mchezaji Garicha alionyeshwa kadi nyekundu Brazil ikicheza dhidi ya Chile, lakini baadaye alikata rufaa na rais wa Chile Jorge akakubaliana nao, na pia rais wa Peru Manuel Prado akazungumza na mwamuzi akamwambia legeza kidogo, na Garicha akaruhusiwa akacheza finali Brazil ikipiga na kuondoka na ushindi wa 3-1 dhidi ya Czech. Haya mambo hayajaanza leo. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.
6: There ain't no stopping him now.
1: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
5: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
7: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Bunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills zito.
6: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
1: Vuma na bado.
4: Ndipo.
5: Maneno.
4: Na bado.
1: Identify yourself.
4: OB 47. Na Fande John.

0: na mattress bwana. Na nyinyi mnaletewa mishale bwana.
1: Tunatamani tu itufikie hata sisi.
0: Eh?
1: Tunatamani tu itufikie.
0: Aya, tuweke siasa kando Kate. Catherine umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Catherine unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia 60 bob.
1: Eh.
0: Na ninavyozungumza tayari ushapokea kakitu kwenye simu.
1: Kakitu kameingia 36k.
0: Hey, wewe sasa uhitaji gas, jinunulie. Jinunulie gas na mattress, Catherine. 36k ni pesa mzuri sana. Unajua umetumia 60 bob peke yake?
1: Eh, 60 bob.
0: Only.
1: Only.
0: Utalala kweli?
1: Ah, hii usingizi imeisha.
0: Okay, uko na mtu hapo?
1: Niko peke yangu.
0: Uweze kubali kwenda. Catherine.
1: Naam.
0: 36,000 ukiongezea 10,000 tena ongezee 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Hiyo ni 56k.
0: Catherine, sijakupatia, sijakuongezea. Wewe ngoja, wacha haraka. Ala.
1: Pesa lazima tu nijue vizuri.
0: Catherine, uko na 36,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 20 extra
1: na,
0: kwa ujumla 56
1: 56k.
0: Sasa yeah, hii najua itafanya ununue kiburi. Siaya. Watu itafanya ununue kiburi. Siaya. Kwa kukoma. Hata boss najua utakona waelesha vibaya eh? Kama uko na mzee najua pia kutakona kiburi kidogo.
1: Alama tu.
0: You see, ona, unaona wewe. Akina dada mlirogu, mkipata pesa kibo tu, kiburi.
1: Kiburi
0: na mzee. Unajibizana na mzee? Mhm. Eh? Sasa kuangalia na jiji. Kutoka kando ya jiji. Wewe.
1: Kuandisha jicho.
0: Imagine. Sasa Catherine. Lazy ni zako ni bado sijatosheka na wewe. Kango huu kabla ya 10 asubuhi. Catherine. Washindi 1,500 chapokezo bonuses kwa kushiriki kikamilika mchezo wa Loto Bora. You still qualify, bado endelea kucheza. Okay.
1: Okay.
0: Ukichanua hela ipo, you still bo. Okay.
1: Sawa sawa.
0: Haya, sasa subiria boost size. Na vile una fursa kwa kushiriki katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unaweza star 16 hash 216 hash kwa shiriki. Hii ni peke yake msikilizaji kwa sababu sanduku 6 six boxes chajua hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo jackpot mko kwa huu kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bora kushiriki kikamilifu katika Loto Bora. Kwa hivyo makini wangu, the more you play the higher chances of winning star 216. Makini wangu, cheza.

0: 47. Hello. Hello.
1: Mr. John Malapa Afande.
0: Huyu ni nani? Moses?
1: Ndiyo.
0: Unajua nimekujua vipi?
1: Eh.
0: Umeingia na gia tatu. Kaka. Hii simu yako inakuwa simu aina gani? Eh, elezea Mkenya sasa, elezea msikilizaji, uko na simu aina gani hii iko na magia? Yaani ndio uingie hewani unasikia kok. Hey? What kind of phone is this?
1: Ni simu ya jamii.
0: Hakuna. Hii simu gani? Adi kaka. Simu si ni touch, una touch pap, unaingia hewani. Hello. Lakini wewe nishasema hello, asika kong. Ndio unaingia hewani. Una vitisho na hii simu yako?
1: Niko kazini asante.
0: Eh?
1: Niko kazini.
0: Sasa ukiwa kazini ndio unaingia na simu na magia.
1: Ah, unajua?
0: Tena eh, yani ile gari manual kong. tena lori.
1: Unajua?
0: Eh.
1: Niko na natumia meza. So ile napiga simu na nawaacha hapo kwa meza.
0: Kwenda uongo. Wewe uko na simu ya storage.
1: Ayaya, umechoma.
0: Hii simu yako ilitumiwa na Luanda Magere. Kazi ikoje mtu wangu?
1: Si mbaya.
0: Uko na mbogi yako hapo?
1: Tuko na mbogi.
0: Leo mtamaliza mifuko ngapi ya ngano?
1: Kama 40.
0: Mifuko 40? Wazee mko na pesa?
1: Mifuko. Si.
0: Na hii yote inaisha?
1: Si bundles.
0: Eh, si ndio? Mifuko 40 ya ngano ukimaliza, jamani, hapo umetoa kangumu ngapi? Na bae saa tatu asubuhi imeisha.
1: Si saa tatu. Maka mwende wa saa nane hivi.
0: Aya, asante sana. Kama kuna usalama katika area, nashukuru.
1: Huko salama.
0: Aha.
1: Afande wanatembea huku.
0: Kuna patrol.
1: Kaa kidogo nasikia kagari kuru kwenda kuangalia ni hiyo.
0: Tushukuru, mkiwa na patrol mnashukuru. Okay?
1: Ndio hiyo sasa.
0: Asante sana.
1: Unajua?
0: Nilijaribu
1: kuingia hiyo wakati ya kwanza. Ikashindikana, lakini sasa unajua
0: watu ni wengi, watu ni wengi.
1: Nation of Kenya.
0: Wewe kwa heri, acha tuwapishe wengine.
1: Ngoja nikwambie.
0: Watu wako kwenye line bana.
1: Ngoja nikwambie. The entire nation of Kenya. Mose wa kangumu peke yake ndiye amesaidiwa na afande.
0: Wewe umesaidiwa ama ulikandamizwa?
1: Nilisaidiwa.
0: Haya, hiyo itakuwa a topic of another day. Asante. Haya. OB47, hello.
2: Hello.
0: Uko hewani, waitwa nani? Na uko wapi?
2: Naitwa Gilbert Chirumba, natoka Elgeyo Marakwet.
0: Gilbert, uko nyumbani ama kazini?
2: Niko kazini saa hii.
0: Unashughulika na kazi ipi, Gilbert?
2: Kazi ya hoteli, napiga mandazi na chapo.
0: Ala. Nyie watu ambaye mnatengenezea watu kiamsha kinywa mko wengi katika mpango huu. I like that. Umeona mwenzako amekutangulia?
2: Ndiye mpango ndio safi sana.
0: Yeye anapika kangumu 15,000. Na yote inaisha.
2: Sasa mimi naanza na mandazi mfuko 5.
0: Mfuko 5 ya mandazi.
2: Alafu nirudi kwa chapo.
0: Ala.
2: Unga ni lea.
0: Uko na crew ya watu wangapi hapo, Gilbert?
2: Niko na watu wengi sana.
0: Wasalimie sana. Panaitwaje hapo?
2: Hapo inaitwa Cheborororwa, Elgeyo Marakwet.
0: Cheborororwa. Kibererwa. Na hiyo mkahawa wako inaitwaje?
2: Mkahawa wangu inaitwa Transgate Hotel.
0: Haya, salimia wafanyikazi wote, mwasalimia eh?
2: Kabisa.
0: Wachape job kabisa.
2: Ndio.
0: Hakuna kuzembea.
2: Hakuna kuzembea huko.
0: Binadamu ni kujituma.
2: Kabisa.
0: Thank you so much, Gilbert.
2: Aya, sana.
0: Gongoi.
2: Aya, gongoi kabisa.
0: OB47, hello.
3: OB47.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Wasema na Bonfas Wafula kutoka Changamwe.
0: Bonfas.
3: Yes, sir.
0: Red Cross ameleta

0: Okay.
1: Manake kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki na tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza, okay?
0: Wow, pengine ni yangu. Wacha nijaribu zaidi na zaidi.
1: Oh, yes, hii ndio kusema eish. Na umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
0: Ah, hii ni mara yangu ya kwanza.
1: Lakini umekuwa unashiriki?
0: Nimekuwa tu nikishiriki lakini sijajishindia.
1: Haya, asante sana.
0: Okay, na
1: kila mtu na siku yake. Thank you.
0: Leo ni siku.
1: Asante. Salimia watu wa Nakuru.
0: Nawasalimia wote. Shukran.
1: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Ninavyozungumza tayari bonuses jamaa wameanza kuzoa, kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216#.

0: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Huduma ya kitaifa ya polisi imekanusha madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulikuwa na matukio bakaji na vifo wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Ol Kalou, ikisema kwamba hakuna kesi kama hizo ziliripotiwa kabla, wakati au baada ya kupiga kura. Katika taarifa yake Ijumaa, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kati Geoffrey Mayek amesema kwamba uchaguzi huo ulifanywa kwa mafanikio katika mazingira ya amani, na aliwapongeza wakazi kwa kutumia haki zao za kidemokrasia kwa uwajibikaji. Mayek amesema Inspector General wa polisi Dagia kwa uwajibikaji. Mayek amesema Inspector General wa polisi Douglas Kanja pia amezingatia ripoti zinazoonyesha kwa watu wasiojulikana wakizunguka Ol Kalou chini ya hali zisizoeleweka. Amesema Inspector General alikuwa ameagiza kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai kubaini watu hao ni akina nani na madhumuni ya uwepo wao katika jimbo hilo. Mahakama Kuu imetangaza mradi wa serikali wa reli ya abiria ya Riruta Ngong unaogharimu shilingi bilioni 12 kinyume cha katiba, ikiamua kwamba licha ya ujenzi wake unaoendelea, mradi huo ulikiuka vifungu kadhaa vya sheria. Katika hukumu iliyotolewa Ijumaa Julai 17, jaji Gregory Mutai amesimamisha mradi huo akibaini kwamba serikali ilishindwa kupata idhini ya bunge. Mahakama pia iligundua kuwa serikali ilishindwa kufanya mchakato wa ununuzi wa ushindani na kufanya ushiriki wa umma wenye maana kabla ya kuanza ujenzi. Hata hivyo, mahakama ilikataa kusimamisha mradi huo kabisa, ikibainisha kuwa unaweza kuendelea mara tu serikali itakapofuata sheria kikamilifu, huku mradi huo kwa sasa ukikamilika kwa 40%.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, mwaka wa 2013, mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 34 kwa jina Rogelio Andrade, raia wa Marekani kutoka jimbo la Texas, alitekwa nyara nyumbani kwake na watu wawili waliojihami kwa bunduki na kuficha nyuso zao, huku mkewe akitazama kwa uoga. Amini usiamini. Rogelio Andrade alirejea nyumbani baada ya siku chache akiwa mzima kabisa, na baadaye kagunduliwa kuwa waliomteka nyara walikuwa rafiki zake katika mpango uliotekelezwa ili Andrade apate nafasi ya kupiga sherehe na rafiki zake, kwa kuwa mkewe alikuwa amemzuia kwa siku nyingi tu na alikuwa mkali sana. Andrade alishtakiwa kwa kufeki utekaji nyara, japo haijulikani alipewa adhabu ipi, ila katika matukio kama haya nchini Marekani, muhusika hutakiwa